0: Show FM.
1: Ascultă-ți muzica.
0: Open Radio.

vă sărut mâna. Și-apoi mă plâng și-apoi v-a sărutat și gura.

magic de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc, iar el va rămâne privind

0: ai un feed impecabil.
1: Noi doar îl facem să danseze. Let's go! Follow Pro FM pe Insta, Facebook și TikTok.

0: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
1: Trenduri, muzică, energie.
2: Exact ce cauți.
3: Yes!
2: Și da, avem și social fun.
1: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Bună dimineața și bine v-ați trezit în această zi de joi, joi de vivre. Bună dimineața, Ionuț.
1: Oh, bună dimineața. Mai puțin joi de vivre astăzi pentru că am visat numai prostii și m-am dormit foarte prost.
0: Ia uitați-vă la el, ce încă ești un pic transpirat pe frunte.
1: Da.
0: De la ce ai visat?
1: Da.
0: Lasă că ne povestești imediat, vedem dacă putem să te ajutăm cu ceva.
1: Da, hai să trecem la lucruri adevărate mai bine. Bună dimineața, Alina.
2: Bună dimineața. În dimineața asta nu s-au mai schimbat lucrurile de aseară. Pare că au rămas la fel.
0: Da,
2: sunt surprinsă. Da.
0: Context, Alina ne zice în ultimele zile că se culcă și ea înțelege așa în principiu ce are de făcut la știrea a doua zi dimineață și când se trezește, s-a dat lumea cu fundul în sus complet. E, de data asta un pic mai liniștit.
2: Au rămas cam la fel, dar s-au întâmplat două cutremure foarte puternice în Venezuela.
0: Hai să ascultăm știrile Pro FM, spune.
2: Bun găsit! Partidele au timp până mâine să cadă de acord asupra unei formule de guvernare. Primarul capitalei rămâne sub control judiciar și Venezuela a decretat stare de urgență după două seisme puternice. Președintele dă răgaz partidelor până mâine să discute și să stabilească în ce condiții vor susține un guvern minoritar, iar apoi să-i prezinte concluzia. Nicu Șordan a mai spus că speră că partidele vor face ceea ce și-au asumat, dar nu a confirmat că noua propunere de premier va fi liderul PSD Sorin Grindeanu. Socialdemocrații au decis ieri în biroul politic național să își asume răspunderea guvernării, iar președintele partidului să fie propunerea de premier. Tot ieri, liderii PNL, USR și UDMR s-au întâlnit pentru a discuta despre pactul pe care intenționează să-l prezinte președintelui. Acest pact cuprinde un set de condiții pe care să le îndeplinească orice guvern care ar ajunge la Palatul Victoria. Prima condiție este obținerea voturilor de investire. Apoi este vorba despre condiții din programul de guvernare cu referire la PNRR, legea salarizării sau respectarea cotei unice. Practic, soluția PNL-USR-UDMR le oferă partidelor posibilitatea să discute despre program și nu despre funcții sau persoane. În momentul în care președintele alege persoana, nu ar trebui să mai existe posibilitatea vreunei părți de a da înapoi pe criterii politice. Primarul capitalei Ciprian Ciucu rămâne sub control judiciar pentru 60 de zile. Tribunalul București a respins ieri contestația formulată de edil împotriva măsurii impuse de procurori. El este cercetat într-un dosar în care DNA îl acuză de corupție. Mai exact, Ciprian Ciucu este acuzat că în timpul campaniei electorale din noiembrie-decembrie 2025 ar fi primit de la doi oameni de afaceri foloase necuvenite, constând în servicii de publicitate și consultanță electorală, în schimbul eliberării unei autorizații și a unui certificat de urbanism pentru un proiect imobiliar. Pe timpul controlului judiciar, edilul poate să-și exercite funcția de la primăria capitalei, dar trebuie să respecte mai multe condiții impuse de anchetatori. Venezuela este în stare de urgență după două cutremure foarte puternice produse la doar un minut distanță. Seismele survenite unul după altul au avut magnitudini de 7,2 și 7,5 și sunt printre cele mai puternice care au lovit țara în ultimii peste 100 de ani, anunță The Associated Press și Reuters. Mai multe clădiri s-au prăbușit în capitala Caracas, aeroportul a fost închis din cauza avariilor grave, iar transportul cu metroul și trenul a fost suspendat. Cutremurele s-au simțit și în statele învecinate. Serviciul Geologic al Statelor Unite a avertizat asupra riscului unui dezastru major, estimând că numărul deceselor ar putea varia între 10.000 și 100.000. Avem noi echipe calificate în 16.000 Cupei Mondiale. Mexic a învins Cehia în această dimineață și merge în faza următoare cu maxim de puncte în grupa A. Surpriza este calificarea în premieră a Africii de Sud de pe locul 2. Naționala acestei țări trece pentru prima dată de faza grupelor după 1-0 meciul împotriva Coreei de Sud. Din grupa C merg mai departe Brazilia și Maroc. Brazilia a învins în ultimul meci Scoția cu 3-0, iar Maroc s-a impus cu 4-0 în fața celor din Haiti. Din grupa B, Elveția și Canada s-au calificat în 16.000 după meciurile de aseară. Aproape toată țara este astăzi sub un cod galben de caniculă. Doar 5 județe din nordul Moldovei scapă de valul de căldură. În rest vor fi temperaturi mari, cu maxime între 30 și 35 de grade și disconfort termic ridicat. După amiază și seara pot apărea averse locale în zonele montane, dar și prin Oltenia și Muntenia. În capitală urmează o zi fierbinte, cu 33 de grade la amiază și fără șanse de precipitații, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu What the Fun la Pro FM.
3: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când la magazin se deschide o casă nouă, fix pentru tine!

0: Bine v-ați trezit, dragilor. Bine te-ai trezit, dragă Ionuț. După cum ziceam mai devreme, ușor transpirat, panicat.
1: Da.
0: Ai venit așa cu ochii mari cât cepele la radio. S-a întâmplat ceva? Te ajutăm cu ceva?
1: Am visat, Bogdan. Te-am visat chiar și pe tine.
0: M-ai visat pe mine?
1: Da, ai făcut parte din visul meu, deși nu tu ai fost problema visului, din
0: Dacă
1: păcate.
0: Dacă îți vine să crezi.
1: Da.
0: Deși eram și eu acolo.
1: Da, tu n-ai fost. Tu chiar ai încercat să ajuți. Hai să vă explic, dar până una alta, 077-100-1872, hai spuneți-ne ce ați mai visat dubios în ultima vreme, să vedem dacă bateți ce am visat eu.
0: Ia zine, Ionuț.
1: Se întâmpla asta, eram în blocul în care o să mă mut, care e și blocul în care am copilărit, doar că nu eram în apartamentul meu, eram în primul apartament din bloc care are ușa, geamul de la bucătărie lângă interfon. Și noi doi stăteam de vorbă în bucătărie, nu știu ce, mă rugase vecina să am grijă de apartament, ceva. Și noi doi stăteam de vorbă, moment în care, uitându-mă pe ușa aia care de la interfon, am văzut că au intrat doi răufăcători în bloc, au atacat un bătrân care aștepta liftul. L-au pus la pământ, l-au lovit.
0: Mamă!
1: După aia au început să intre în apartamentele din bloc de acolo, pac, unul, și să spargă ușile cu o rangă din aia și să fure chestii din casă. Moment în care... Da, eu ce-am făcut? Am baricadat ușa și ți-am zis, ție, sună la poliție. Tu, foarte drăguț, ai sunat la poliție.
0: Da, mă?
1: Da. Ei au mai spart un apartament, încă un apartament și au ajuns, evident, la apartamentul unde eram noi doi. Moment în care eu am baricadat ușa, hoțul împingea de ușă, într-un final m-a dărâmat pe peste ușă, ne-am bătut cu ei așa, dar tot n-am reușit să-i învingem și au furat din casă. Poliția tot nu a venit, deși noi sunasem la ea de ceva timp.
0: Așa.
1: Și au plecat, au furat din casă de acolo, au plecat și noi am ieșit afară din apartament să așteptăm poliția. Poliția tot nu venea, sună înapoi la poliție. Domne, ce s-a întâmplat? Zice, stați așa că vă dau polițist. Și mă sună înapoi polițistul și zice, domne, dar de ce n-ați venit? Că ne jifuiau ăștia, v-am sunat acum 10 minute. A, pe unde sunteți? Păi pe strada asta așa. A, păi noi am venit în spate, am greșit adresa, v-am căutat, dar nu erați.
0: Asta mi s-a întâmplat. Da.
1: Și după aia, asta, aici m-am enervat și fix așa s-a terminat, că după aia mi-a sunat alarma.
0: A.
1: Râdea și polițistul de mine la telefon. A, dar ce ți-a făcut hoțul, buba?
0: A.
1: Da, te-a lovit, bu, hoțul, ți-a făcut de casă? Și eram, bă, ce-i asta?
0: Bully.
1: Dacă avea substanțe ilegale la mine, imediat avea un polițist să mă aresteze. Mamă, ce nervos m-am trezit și mi-a sunat alarma și...
0: A făcut băiatul buba?
1: Da. Dai seama?
0: Te luam și la mișto.
1: Da.
0: Dar eu vreau să știu eu în visul ăsta ce, cât de dur am fost.
1: Ai fost, dar de-aia ne-au cotropit hoți. Erau și visat, doi, erau mari, aveau și arme.
0: Mai visat și dur.
1: Da.
0: Bă,
1: ai măcar ai sunat la poliție. Acum, dacă stau să mă gândesc, e vina ta, că tu le-ai fi dat adesea greșit. La polițist.
0: Trebuie să fie vina mea cumva, asta e clar. Asta vă zic sigur, cumva tot e vina mea.
1: Da.
0: Aha. Nu știu dacă avem vreo interpretare pentru visul ăsta, dacă înseamnă ceva anume, nu-mi dau seama acum. N-am interpretarea la mine. Dar putem oricând să povestiți despre ce ați visat voi dubios, că ne face asta creierul din când în când, mai construiește scenarii. Deci 077-101-872 și în cinstea visului tău, Ionuț, ca să... Era aici piesa asta și am zis-o și dăm la radio, dacă tot. A făcut Ionuț buba, a venit infractorul, i-a făcut buba.

0: băteau paznici din mall. Nu mai știu de ce, dar știu cum o băteau. Bogdan din Oradea. Bravo.
1: Bun.
0: Sau, poate mai rău. Azi noapte am visat că soția a manetat mașina și a cheltuit toți banii.
1: Singură.
0: Bravo, Ionuț. Ionuț...
1: Ascultătorul?
0: Ionuț ascultătorul.
1: Da. Da.
0: Dar bravo și Ionuț, omul de radio, omul din spatele microfonului.
2: Exact.
0: Plăcut?
2: Da.
0: Încep să o dreg.
1: Alexandra, uite, ne-a zis, e un subiect greu, eu experimentez night terrors, din păcate, din când în când, coșmarurile au loc în camera în care dorm. Nu vreți să știți, săracul soț, că se sperie când încep să urlu întoi în nopții. Ne-am obișnuit, haha, eu câteodată mi-am amintit ce s-a întâmplat, câteodată nu.
0: Haha.
1: Sper că l-am zis bine acel haha.
0: Ala Mickey Mouse, haha. Da? Bun, așa, azi noapte, a fost noaptea de sânziene. Dar stai puțin, nu e noaptea dinainte de sânziene? Asta? N-ar fi trebuit să pui busuioc supernă,
1: ba, da.
0: Nu noaptea trecută, aia altă dinainte.
1: Păi dacă noaptea de sânziene îți visezi alesul, noaptea de după sânziene, ce-ți visezi?
0: Agresorul.
1: Da.
0: Aseara a fost noaptea de sânziene, zice Mădălina. Teoretic ți-ai visat ursitul sau ursita. Ai o listă lungă de unde poți alege dacă ți-amintești de la ce secție erau polițiști.
1: Da. Probabil 22, dacă era în drumul taberei, că de acolo vin. Soția
0: nu pare că au venit chiar de lângă, pare că au venit dintr-o secție de prin Pipera.
1: Gheorghe ne-a zis, soția nu mă lasă să-i spun ce am visat, zice că visele nu se povestesc. Da, dar noi nu suntem soția ta, noi suntem Pro-FM.
0: Exact. Noi avem voie? Gheorghe, dar de ce nu se povestesc visele, că devin realitate?
1: Nu știu.
0: Coșmarurile nu se povestesc atunci.
1: Da.
0: Visele.
1: Uite, Costel ne-a dat forward mesajele de la un mesaj de ale soției.
0: Am
1: avut un vis ciudat. Era un bebe care se pregătea să plece, era într-o mașină așa și îmi spunea că e fată și că se numește Patricia. Și am întrebat-o unde merge și cică: "Păi vin la tine să mă naști." Wow, ia de puțin.
0: Vin la tine să mă naști?
1: Vin la tine să mă naști.
0: Super. Da. Hai că acum o să am și eu coșmaruri.
1: Ia, hai că mai avem și un audio să ne facem dimineața frumoasă. Da.
3: Neața băieți de la Timișoara, vă salut.
1: Neața Violeta.
3: Că m-ați luat la München, că am câștigat biletul, ar fi ideal. Sunt un fan în Army din 2013 și vă pup.
0: Ohoho, la München. 12 iulie, BTS. Apropo, azi este deja joi. Asta înseamnă că mai sunt două zile în care aveți șanse să vă puneți numele mare atragere la sorți, da? Azi, de dimineață și până seara, la fel și mâine. Și luni dimineață vin emoțiile din nou. Ne-au luat deja pentru mare atragere la sorți. Să vedem, poate reușește cineva să-și pună numele în ultima clipă și ia și marele premii. Cum ar fi? Trebuie să-ți joci șansa până la final.
1: De-aia trebuie să fii pe fază, că cine știe că vine piesa de concurs.
0: Da. Spune-ne ce ai visat, de curiozitate. Ce vis a rămas în minte recent, poate chiar azi noapte. Și revenim la mesajele voastre. O să-l putem și pe Sinteziu. Și am mai pregătit o piesă. Apropo de ce mai visează lumea, avem ceva frumos de tot. Când începe piesa asta, avem o scurtă pauză. Și când începe, toată lumea o să zică: bă, ce piesă, imediat.
4: De 15 ani economisești la fiecare grătar. Știi că merită. La Lidl ai piept de pui dezosat fără piele la 2,55 lei per 100 de grame, saleuri cu brânză sau sare Snack Day 150 de grame la 5,29 lei și înghețată cu nuci caramelizate Bon Gelati 1000 de mililitri la 9,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Electrolux 8 kg cu 300 de lei reducere la 2199,9 lei și mașină de spălat vase încorporabile Electrolux 9 seturi cu 200 de lei reducere la 2199 de lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
6: Mâine dimineață, între 7 și 10, pornim la cheie cu un concurs fan de la Easy Asigurări. Poți câștiga o asigurare casco start sau un curs de conducere defensivă sau alte premii. Smart nu e să repari, smart e să nu te doară. Intră în joc mâine și fii cel mai smart ascultător.

0: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
1: Prețurile mici dau trendul în reamenajarea bucătăriei. La achiziția mobilierului de bucătărie Olivia de minimum 3.000 de lei, primești un voucher de 200 de lei pentru electrocasnice necesare bucătăriei tale. Campanie în baza cardului de fidelitate. Regulamentul este disponibil pe site sau în magazine. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 24 și 30 iunie. Purland, cotlet de porc 14,90 lei.

din gama Huawei Watch GT 5 și 20% extra la smartwatch-urile din seria Huawei Watch GT 6 și Huawei Watch Fit. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: Ce-au mai visat ascultătorii, Ionuț, că văd că ai stat pe mesaje aici. Ai fost atent?
1: Am stat. Uite, ne-a scris Ștef. Pe vremea când era războiul din Ucraina la început, am visat că un grup de soldați ne-au sechestrat în sediul companiei unde lucrez. Erau mercenari, nici nu mai știu ce-i supărase atât de tare, cred că făceau asta pentru plot twist. Problema e că, deși ne amenințau cu arma, nu erau neapărat înfricoșători, căci liderul lor era Chris Pratt. Dar am o explicație, văzusem filmul Jurassic Park în seara aceea. Aha. Vă salut, Ștef. Da.
0: Ok.
1: Anca ne-a zis, bună dimineața, dragilor, voi aveți timp să visați? Eu închid ochii seara și sună alarma dimineața. Vă pup și vă ascult cu drag.
0: Da, Anca, adevărul e că dintre toate lucrurile din lumea asta, cel mai mult noi avem timp să visăm. Mai ales cu alarma la 5:30 e...
1: Da.
0: Da, da, e, chiar mă gândeam zilele astea. Bă, dar prea dorm, adică și mie mi se pare obraznic de mult deja. Dorm foarte, foarte mult. Dar știu ce zici. Asta nu înseamnă că n-ai timp să dormi. Asta înseamnă că practic dormi atât de profund. Asta e bine, asta e un lucru bun,
1: da.
0: Ori ești foarte obosită, dar iarăși e bine că te odihnești, nu te deranjează nimic.
1: Poate nu ți le amintești. Cristian, am visat că șeful meu a plecat în concediu și și-a lăsat băiatul de 17 ani să se ocupe de firmă. Mai tare era că se descurca mai bine decât taică-s. Și mai tare, cred că așa ar fi și în realitate.
0: Iar, okay. Răzvan, tu ce ai visat recent și ți-a rămas în minte, Neața?
2: Neața, eu n-am visat nimic, dar a visat fratele meu despre mine ceva.
0: Ia,
2: nașpa. Ce are legătură cu data de azi? Da.
0: Ce a visat?
2: A visat, dar fiți atenți, că aș fi murit astăzi la 14:20.
0: Vorbești serios?
2: Da. Dar nu mi-e...
1: Să stai aici.
2: Da,
1: stai aici. La 14:20.
0: Ia fă-te o emisiune până la 15. Și tu cum primești acest vis?
2: Nu sunt îngrijorat. Știi că visele nu sunt reale?
1: Da?
2: Nu,
1: da,
2: sunt.
0: Nu, da, ce se zice? Am înțeles, deci pe relax.
2: Da.
0: Nu te stresezi cu de-astea. Și că nu e bine dacă visezi că-ți cad dinți. Asta știu de când eram mic. Și că, uite, eu nu deja aș verifica dinții.
1: Sunt toți.
0: Sunt toți? E bine.
1: Da.
0: Și că n-ar fi bine, acum, mă rog.
1: Hai să fie bine să-l butăm pe Sinteziu, să vedem ce ne-a mai pregătit el astăzi.
0: Hai, imediat Bibi Rexa și No Religion și revenim cu Sinteziu. Vedem ce a mai visat inteligența artificială.
1: Uite, băi, Paicea, că
0: Răzvănele,
1: că a zis Cristina că e bine când te visează cineva că ai murit, că se zice că ți-a murit moartea. Deci e de bine.
0: E de bine.
2: Adică nu mai mor.
1: Nu mai mor.
0: Okay. Mai

0: Ia uzi, Ionuț, ne-a zis Fiorel pe WhatsApp: când ai zis, Ionuț, că ai avut un coșmar în care se afla și Bogdan, am crezut că vorbea Bogdan, dar n-ai mai putut să mai dormi.
1: Nu.
0: Ca să constatăm toți plot twist că de fapt ai putut să dormi și nu eram eu problema în visul ăla. Eu nu pot să-mi revin din chestia asta, nu înțeleg. Chiar era clar vis.
2: Tu chiar ai încercat să ajuți.
0: Clar era un vis. În start trebuia să-ți fi dat seama. Bă, ăsta e aici și nu mă deranjează cu nimic.
2: E clar, e vis.
0: N-are cum, că n-are...
2: Ia să dau de un întrerupător să văd dacă se aprinde lumina, ca să-mi dau seama că sunt în vis.
0: Să mă ciupesc.
2: Da.
0: Ia, pot să alerg. Știi că nu pot să fugi în vis?
2: Da. Neața, uite, mi-a zis, mai dăm un mesaj de la Adi, mi-a zis soția că a visat aseară că a căutat pe ChatGPT. Cum să omoare plantele vecinei fără ca stăpânul să-și dea seama că plantele au fost de acord să... Dar nu. Fără ca stăpânul să-și dea seama, dar plantele au fost de acord să moară. Și după aia a venit poliția să o interogheze, crezând că plantele sunt oameni, și ChatGPT a sifonat.
0: Mamă, ok, hai că e bine, pe vise suntem cum trebuie, dar să vedem oare Sinteziu ce ne-a pregătit pentru ziua asta de joi 25 iunie.
2: Hai să-l butăm în 3, 2, 1,
3: Sinteziu, butează-te!
4: Bună dimineața, dragilor! Ne auzim în dimineața unei zile de joi fierbinte, care cere umbră, apă și aer condiționat, sau ventilator, sau evantai, sau minim un câine fericit și cu coadă stufoasă.
2: Wow, ce tare, am efectiv de toate.
0: Ah, ca să-ți facă curent, da. Acum am înțeles, cu câinele. Bun, așa.
2: Le am pe toate, sunt pregătit pentru ziua de astăzi.
0: Trage curentul imediat.
4: Fierbinte va fi atmosfera și în mult așteptatul joc. Nu vă zic numele. Doar că are numele din 3 litere, e al 6-lea din serie și e plin de furturi.
0: GTA 6.
2: Da.
0: Despre asta e vorba, nu?
2: Da, bravo. Am,
0: ce? Apare? Gata?
2: Nu știu, să vedem.
4: Nu. Nu este despre vreun partid românesc. Jocul va fi un fenomen, spun experții, cu mulți oameni care își vor păstra concediul până în toamnă, să se joace de dimineață până a doua zi de dimineață.
2: Da, nu știu, eu nu mai cred că apare acest joc, sincer.
0: Bă, da, se lucrează la el de 12 ani.
2: Se lucrează intens.
0: A costat miliarde,
2: da.
0: Se tot lucrează, copiii așteaptă de atât de mult timp jocul ăsta, că între timp au devenit adulți, au job și au și copiii lor la rândul lor. Care și copiii lor vor aștepta acest joc până devin adulți.
2: Da, eu nu mai cred, da.
4: Jocul va fi destul de scump, dar prin America am impresia că banii se fac tot mai ușor.
0: Mm.
4: Doi tipi, de exemplu, sunt plătiți cu 50 de mii de dolari doar ca să urmărească toate cele 104 meciuri ale Cupei Mondiale.
2: Wow.
4: Asta ca să vedeți că atunci când americanii spun nu m-aș uita la fotbal nici plătit, nu vorbesc serios.
2: Un job ideal.
4: Și în România sunt plătiți oamenii, dar nu să se uite la fotbal. De câțiva ani, în România a explodat industria livratorilor de mâncare.
0: Bă, da.
4: Meserie care ar putea fi în curând recunoscută oficial în România.
0: Ia uzi.
4: Curierii de păpiță ar urma să facă niște cursuri de igienă alimentară pentru ca mâncarea să ajungă sigur și curat la destinație. La ce povești am văzut pe internet, uneori mâncarea nici nu mai ajunge. Dacă tot am ajuns la mâncare, ministrul apărării din Belgia și-a pus lume în cap când a ironizat valul de căldură care afectează țara.
0: Aul.
4: El a recomandat piscina, berea și grătarul pentru a face față căldurii. Comentariile au fost considerate nepotrivite și sunt curios dacă ministrul și-ar permite grătarul, berea și piscina dintr-un ajutor de șomaj. Hai, v-am pupat pe procesor! Să aveți o zi răcoroasă!
2: Mulțumim!
0: Te pupăm și noi pe tine, Sinti! Mulțumim frumos! Uite că a început lumea să comenteze pe WhatsApp aici. Se lansează în curând jocul GTA 6. Ia uite, ci că acest articol din lista ta de dorințe este disponibil pentru precomandă.
2: Opa!
0: A primit deja notificare, Adi. Vine, da, mă? Chiar vine?
2: Nu știu, domnule, eu nu mai cred.
0: Suntem pregătiți?
2: Da, e ca povestea cu băiatul care a strigat lup. Și au strigat GTA 6 de mult timp și nu mai cred.
0: Se lansează GTA 6 și GTA 6 încă nu s-a lansat.
2: Exact.
0: În ce lume trăim?
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30% reducere la detergenții de rufe pudră. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și
1: îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți acum televizor LG LED Smart Full HD diagonala 80 de centimetri la doar 999,90 lei. În plus, acum la achiziția oricărui televizor LG din gama 2026, primești un voucher în valoare de 10%. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ariel, detergent, capsule 30 de bucăți, 49 de lei, 99. Colgate, pastă de dinți, diverse sortimente, 18 lei, 99. Și Clear, șampon de 360 de mililitri, diverse sortimente, 23 de lei, 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland. Ieftin și bun.
7: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
9: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
10: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
9: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
11: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.
12: FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de DJ FM și Pro FM.

0: acasă.
1: Ia să vedem, am deschis aplicația de weather. Sigur, este un pic cam de vreme, dar de curiozitate, cum o fi pe la München? Mă uitam. Și uite, în secunda asta sunt vreo 19 grade Celsius în München, în Germania. Oraș care abia așteaptă nebunia BTS. Pe 12 iulie, concertul BTS. Ai ocazia să-i vezi live pe băieții de la BTS. Ocazie poate unică în viață, pentru că e bătaie mare de tot pe bilete la orice concert al trupei BTS.
2: Și cele online.
1: E foarte greu să prinzi un loc la astfel de concerte, pentru că sunt foarte mulți oameni care vor să-i vadă live și cred că au visul ăsta de foarte mulți ani. Noi, cu ocazia concursului Follow Pro FM, care este în desfășurare și care încă va aduce șanse să intrați în marea atragere la sorți pentru această experiență de la München, am descoperit foarte mulți fani BTS de toate vârstele. Ne mai trimitem pe grupul de radio între noi lucruri interesante pe care le descoperim de la ascultători cu ocazia acestui concurs. Ieri ne-a dat directorul nostru de program, Emanuel, o poză pe grup cu o fană BTS în vârstă de 64 de ani.
2: Da.
1: 64 de ani are. E fan BTS de foarte mulți ani. Și își dorește din suflet experiența asta, da.
2: Da, și ce trebuie să faci este să asculți Pro FM toată ziua, că avem concursuri în fiecare emisiune și când se aude o piesă de la BTS de concurs, marcată ca atare, bonus, dacă ai aplicația Pro FM și zice că e piesă de concurs vizual, să dai un mesaj audio la 077-100-1872 pe WhatsApp cu Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți.
1: Piesele astea de concurs sunt de dimineață și până seara, în toate emisiunile. Și mai ai șanse de înscriere la experiența asta astăzi și mâine, da? Încheiem a doua săptămână de înscrieri. Deci dacă n-ai apucat încă să intri în marea atragere la sorți, continuă să-ți joci șansa, pentru că până în ultima clipă, până vineri seară, există o șansă a ta acolo să intri în marea atragere la sorți, iar luni dimineață amestecăm bolul cu toate numele intrate în marea atragere la sorți și un ascultător sau ascultătoare o să-și audă numele extras. Ăla e momentul în care oficial află că pleacă la München pe 12, pentru concertul din 12 iulie. Cred că se pleacă cu o zi înainte, se revine cu o zi după concert.
2: Normal, să vedeți un pic și Münchenul acolo.
1: Bilete de avion asigurate, cazare, bani de buzunar inclusiv și evident bilete la concert. Și avem și doi DJ Pro FM care vin în experiența asta să se asigure că totul merge bine. Plus 1 pentru câștigător. Da, toate cheltuielile acoperite pentru o persoană
2: asta,
1: dragă.
2: Asta fac Pro FM și Carpat în Turism, domne. Experiența vieții tale, asta vrem să facem. Și am primit o idee foarte bună pe WhatsApp acum câteva zile de la o ascultătoare, fană BTS, și a zis să facem așa un sondaj de opinie, să vedem ce meserii au fanii BTS. Așa că, dacă ești fan BTS, dacă ești ARMY, 077-101-872, spune-ne ce meserie ai. Exact, suntem și noi curioși să te cunoaștem. Noi suntem DJ la radio, ca să nu v-ați prins. Asta e meseria noastră.
1: Bravo! Nu pot să cred.
2: Da.
1: Serios?
2: Da.
1: Și cum e, Ionut, să fii DJ la radio?
2: E un privilegiu, e o experiență foarte frumoasă.
1: Place?
2: Vin aici și îmi place. Uit de viață 3 ore.
1: Faci asta de mult?
2: Fac
1: sau
2: asta...
1: te-ai apucat recent?
2: De vreo 10 ani fac asta.
1: De vreo ia auzi,
2: da.
1: De când unii sunt fani BTS.
2: Exact.
1: Da. Așa. Deci 077-100-1872. Ia să vedem cine ce job are, da? Vorbim cu ARMY, cu membrii ARMY, așa se numește gașca de fani BTS. Și ia uite, consilier vânzări pe mobilă, Angelica.
2: Frumos. Dacă te cunoșteam mai de mult, Angelica.
1: Câteva sfaturi acolo, adevărul e că nu prea te pricep tu, Ionuț.
2: Nu, am avut noroc cu soția, că am cumpărat multe mobilă, dar am avut noroc cu soția. Ia uite, data analist în domeniul asigurărilor.
1: Mamă, ce
2: ne-a
1: tare.
2: Scris Alex.
1: Momentan încă în facultate, anul 4 la medicină, Denisa. Oh, păi mai e doar 8 ani și termin și facultatea.
2: Bravo.
1: Bravo, felicită.
2: Să ne zici și ce specialitate vrei să faci.
1: Sunt fan BTS din 2019, zice Mirela, și sunt profă de... Zine și ce predai, Mirela. Avem un kinetoterapeut pe Teodora, mulțumim, te pupăm. Ana Maria e profesor. Am 50 de ani și sunt consilier juridic, mi-a zis Mădărină. Din toate domeniile și din toate vârstele sunt fanii BTS, mi se pare fantastic. Sunt învățătoare, te pupăm, Mădălina, mulțumim că ne asculti și ținem pumnii la concurs. Ale este asistent manager.
2: Uh-huh.
1: Te pupăm. Inginer de mediu la o firmă agricolă, Găbița.
2: Bun. Coordonator curieri, sectorul 4, ne-a zis Cristian.
1: Nu zice firma.
2: Nu zice firma.
1: Nu ne zice firma, Cristian. Lasă-și puțin mister așa.
2: Da, avem expert contabil, Iuliana.
1: Mamă! Deci, Iuliana, tu poți foarte clar, cu pixul pe hârtie, să înțelegi cât de tare e premiul ăsta.
2: Da. Ia uite, Anica ne asigură siguranța în subteran zi de zi.
1: Interesant! Poți să ne detaliezi puțin, Anica, de curiozitate?
2: La metrou, deci?
1: Probabil.
2: Sau ce posibil. Se mai întâmplă la subteran?
1: Bună dimineața, jobul meu este... Stai că să-mi iau engleza la mine, stați o secundă să mă echipez. Purchasing parts, quality engineer, serial production, supplier complaints, inspecție calitativă, materie primă pentru două firme. Delia, le ai pe joburi. Ce să zic?
2: Medic rezident endocrinologie, Raluca.
1: Loredana, inginer la Apele Române.
2: Mai avem Ana Maria, inginer proiectant. 52 de ani, referent, direcție agricolă, Eugenia.
1: Hai, zi-mi sincer, știi ce înseamnă referent?
2: Nu.
1: Da, și îți mulțumesc pentru sinceritate.
2: Se referă la... ea se referă, deci ajunge la muncă și se referă la lucruri. Vine și uite, mă refer la asta.
1: Da, mă, să o rezolvăm pe asta. Referent. Un referent este un specialist în cadrul unei instituții sau companii, a cărui atribuție principală este de a oferi îndrumări, informații și suport de specialitate într-un anumit domeniu. Deci, practic, este un consultant, nu?
2: Da.
1: Un fel de consultant, un specialist.
2: Uite, cine ne-a dat ideea? Didi ne-a dat ideea cu tema asta. V-ați amintit de mesajul meu? Eu lucrez la un birou notarial, secretar și operator calculator.
1: Ia auzi. Director financiar, 47 de ani, sunt în Army din 2022, Daniela.
2: Da, bun. Army din 2018, agent asigurări. 18, pardon. Așa, bună dimineața. Creștem tauri și viței pentru vânzare. Deși de meserie sunt economist.
1: Ce tare.
2: A zis Monica.
1: Ce mișto. Mai departe, da, la metrou lucrează Anica, ne-a zis că ne aduce siguranță în subteran în fiecare zi. Deci la metrou. Bun.
2: Bun,
1: inginer Silvic. Mai vreți, mai avem, din 2018, fană BTS, sunt coregraf. Oh. Stefania. Mamă, că știe toate
2: mișcările
1: ăștia pe scenă, îți dai seama. Diana este veterinar, medic veterinar, ce tare. Editor de carte, Andreea. Bună, Dini. Deci, momentan, sunt încă în facultatea anul 4 la medicină, ne-a zis Denisa, ai cerut specializarea. Prima opțiune, ginecologie. A doua, chirurgie pediatrică.
2: Ce frumos.
1: Neața, Armii, de 10 ani, sunt medic infecționist de 2 ani de zile. Alina.
2: Deci e microb.
1: Incredibil.
2: Asta, microbul BTS care se răspândește și printre doctori.
1: Eu sunt asistent manager și student la limba coreană, Iulia. Wow, ce mișto!
2: Sunt asistent veterinar Army de 8 ani, Maria.
1: Manager financiar într-o fundație care dezvoltă programe și experiențe educaționale de leadership pentru elevi, studenți și profesioniști. Sofia. Uite, vezi? Fanii BTS sunt din absolut toate categoriile de vârstă și absolut toate domeniile. Se pare foarte tare chestia.
2: Army din 2022, sunt economist, lucrez ca gestionar, ne-a zis Cristina.
1: Job trainer, Iulia.
2: Army din 2020, lucrez de la resurse umane.
1: Să ținem legătura cu Iulia, dacă e job trainer, dacă nu ne merge asta cu radio-ul.
2: Da.
1: Să vedem pe ce putem să ne reprofilăm.
2: Elena, fac haine de fițe.
1: Ia uzi, mișto.
2: Bun.
1: Sunt șofer, ne-a scris Alexandru.
2: Bun.
1: E, de data asta o să te lași condus de viață, Alexandru, dacă ajungi la BTS în München. Dragoș, de 8 ani la pușcărie.
2: Bravo.
1: Ești... Ai un mesaj pe WhatsApp pe zi sau cum funcționează? Cum e
2: treaba
1: asta?
2: Poate e paznic, poate e...
1: Bună dimineața, lucrător comercial la un lanț de hipermarketuri. Sunt Armii din 2018. Nicoleta. Ana e cadru militar. Mai are un pic și iese la pensie. Și ce crezi? Face parte din Armii. Păi, mi se pare corect. Aici chiar mi se
2: potrivit.
1: Pare
2: corect. Simona, programator, 28 de ani, Armii de peste 11 ani. Băi, ce tari sunteți!
1: Și am putea să citim la nesfârșit din lista asta. Mecanic de roți. Ia uzi, mai exact, vulcanizator. Este Gheorghe, te salutăm. Ținem pumnii pentru că vine o piesă de concurs în emisiunea de astăzi, puțin mai târziu, da? Mesaj audio când o auziți, 0771001872, follow Pro FM, numele vostru și orașul din care ne ascultați și vedem cine pleacă în experiența asta, în München. Și follow Pro FM nu se oprește odată cu experiența BTS din München. Vă trimitem și la Londra, la Ariana Grande, vă trimitem și la Barcelona să vedeți pe The Weekend Live. Mai avem multă treabă cu follow Pro FM, nu mai zic și de evenimentele de la noi din țară, avem festivaluri și, în general, experiențele verii sunt la Pro FM. Și vă așteaptă. Ținem pumnii, facem o pauză scurtă, aducem știrile Pro FM la fix. Avem și știriști în Army.
2: Avem.
1: Apropo de asta, da? Avem absolut toate domeniile. Revenim, bună dimineața!
0: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de tort cu cremă și fructe de pădure Chef Select, 1 kg la 34,99 lei, bere blondă Tuborg 6 x 0,5 litri la 17,49 lei și roșii din România la 6,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi. Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor. Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te de 25% extra pentru gama de produse Tefal Bocuse. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
0: De 15 ani, fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită! Prospețime locală la prețul corect. Știi că merită cu siguranță! La Lidl ai ardei gras verde din România la 8,99 lei kilogramul și cartofi albi noi din România la 1,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Vortex No Frost 310 litri cu 200 de lei reducere la 1299,9 lei și mașină de spălat rufe Slim Vortex 7 kg cu 200 de lei reducere la 899,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
7: Muzică în boxe. Content în feed.
8: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok. Open Radio.

0: cum s-a făcut 7:59 de minute, dar și dacă intrăm cu știrile cu un minut mai devreme, Alina Barbu este aici prezentă, pregătită.
1: Nu mă supăr, bună dimineața.
0: Bună dimineața. Alina, ai văzut în câte domenii lucrează fanii BTS? Am dat o tură mai devreme prin mesajele de la ascultători. Incredibil, din toate domeniile. Toți așteaptă piesa de concurs care vine în curând pe Pro FM, dar avem timp să ascultăm și știrile, pentru că e bine să fim informați. Ce se întâmplă important astăzi, ne spune Alina Barbu, te ascultăm.
1: Bun găsit. România nu îndeplinește condițiile pentru adoptarea monedei euro. Statele Unite au marcat în avans ziua independenței la București și două noi parcări vor fi date în folosință de luna viitoare în capitală. România nu îndeplinește condițiile pentru adoptarea monedei euro. Așa arată raportul de convergență al Comisiei Europene, evaluare care se face pe baza așa numitelor criterii de la Maastricht privind stabilitatea prețurilor, finanțele publice, cursul de schimb și dobânzile pe termen lung. Potrivit documentului, România are o inflație cu mult peste nivelul acceptat pentru intrarea în zona euro. Comisia Europeană arată că România are nevoie de o scădere mai consistentă și mai stabilă a creșterii prețurilor. A doua problemă majoră este deficitul public. România are un deficit bugetar mult peste limita europeană de 3%. Din PIB. Nu suntem singura țară care așteaptă aderarea la zona euro. Alături de noi se află Cehia, Polonia, Suedia și Ungaria. America și-a serbat ziua în avans la București. Ziua independenței a fost marcată cu recepție oferită de ambasadorul american. Românii cunosc valoarea libertății și prețul comunismului, a declarat ambasadorul Daryl Nirenberg, care a amintit și parteneriatul strategic dintre România și Statele Unite. Premierul interimar Ilie Bolojan a mulțumit militarilor americani care contribuie alături de cei români la securitatea țării, dar și reprezentanților companiilor americane care au investit în România. Mulțumirile au venit la recepție și de la președintele Nicuș Ordan pentru măsurile de apărare în condițiile în care agresiunea Rusiei contra Ucrainei continuă, iar România este afectată direct de acest conflict. Românii care dețin carte electronică de identitate ar putea scăpa de obligația de a depune copii după acte sau documente care atestă domiciliul. Un proiect legislativ adoptat de Senat prevede ca instituțiile publice să preia aceste informații direct din sistemele electronice ale statului. Măsura are ca scop reducerea birocrației și simplificarea relației cetățenilor cu administrația. Proiectul urmează să intre în dezbaterea Camerei Deputaților, care este for decizional. Bucureștenii din sectorul 2 vor avea de luna viitoare peste 1700 de noi locuri de parcare. Acestea vor fi disponibile în Park and Ride-ul de la Pantelimon și în parcarea de la Arena Națională. Ambele au stat nefolosite timp de mai mulți ani, iar cea de la Pantelimon se transformase chiar într-un depozit auto plin de mizerie, susține Primăria Capitalei. Parcările noi vor avea pază, bariere și camere de supraveghere. Tariful va fi de 5 lei pe oră, dar vor fi disponibile și abonamente de 500 de lei pe lună pentru cele de tip zonă unică și 50 de lei pentru riverani. Gabriela Ruse continuă parcursul bun în turneul de la Bad Homburg. Românca a mai eliminat o favorită și s-a calificat în sferturi. Ruse a învins-o pe rusoaica Ana Kalinskaya, locul 20 WTA, cu 7-5, 6-2. Iar în faza următoare va juca împotriva Emei Navarro. În schimb, Irina Begu a fost eliminată în optimile de final ale turneului. Aproape toată țara este astăzi sub cod galben de caniculă, doar 5 județe din nordul Moldovei scapă de valul de căldură. În rest vor fi temperaturi mari, cu maxime între 30 și 35 de grade și disconfort termic ridicat. După amiază și seara pot apărea verse locale în zonele montane, dar și prin Oltenia și Muntenia, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu What the Fun la Pro FM.
2: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când bagi mâna în buzunar și găsești bonul ăla de reducere chiar când ai nevoie.
3: This is Pro FM Open Radio.

0: Ia luați un loc frumos, domnul Ionuț Bodonea, bine ați revenit în studio, bună dimineața.
1: Bună dimineața.
0: Dar ați constatat că avem o colegă nouă în studio alături de noi?
1: Am constatat, bună dimineața, Andra.
2: Bună dimineața, bine v-am găsit.
0: Bună dimineața, Andra, bine venit, îți dăm numele complet sau...
2: Puteți să-mi dați numele complet, da? Da.
0: Că pe vorba aia, că acum e cool, poate ascultă mamaie. Nu știu dacă
2: rămâne mamaie.
0: Ați văzut, dar poate mamaie pe frecvență. Andra Eliana Mihalache este în studioul Pro FM, dar povestea ei este foarte mișto. Noi am început să povestim în pauză, dar am zis hai să ducem povestea pe post și pentru ascultătorii noștri. Andra, cum ai ajuns tu în studioul Pro FM?
2: Deci, povestea mea e foarte crazy, dacă pot să spun așa. Eu am fost în finala de la Fallo Pro FM, ediția Bruno Mars. Și chiar am fost foarte încântată să fiu în finală. Adică când m-a sunat, mie nu mi-a venit să cred, vă zic sincer.
0: Când ai aflat că intri în,
2: da,
0: în
2: da,
0: finală?
2: Da, da, da, pentru mine a fost, oricum eram la birou, am fugit pe un hol, mi se părea că nu mă aud, că n-am semnal.
0: Dar în ce emisiune te-ai înscris?
2: M-am înscris, știu că am fost sunat în a doua zi de concurs.
0: Da, da.
2: M-am înscris okay. Și cu o zi înainte și în jur de ora 10:30, 11 pe acolo.
0: Ah, deci la Avenger.
3: La Avenger, da,
0: ai participat la concursul, da, lui Avenger, da. Așa.
2: Oricum, la un moment dat eu nu am mai auzit, nu știu dacă a întrerupt el sau s-a întrerupt de la mine, că nu prea aveam semnal, v-am spus, și mă și gândeam, Doamne, dar dacă acum m-au sunat și de papier, da, exact.
0: Așa. Da. Deci ai intrat în finala Bruno Mars.
2: Da, exact. Am intrat în finala Bruno Mars și am fost un pic tristă că nu am fost
0: extrasă.
2: Ai
0: ascultat extragerea?
2: Da, Doamne, dar tremuram în dimineața aia.
0: Cum e din unghiul ăsta la ascultătorii care așteaptă marea tragere?
2: Deci e extraordinar. Eu cu o seară înainte tremuram deja. Mă gândeam, făceam filme. Bine, eram conștientă că nu e o tragedie și că, ok, asta e, eu am o șansă, dar asta nu înseamnă că o să fiu eu extrasă. Asta este. Și ce e și mai amuzant e că eu cu prietena cu care voiam să merg la concert, că deja știam cu cine vreau să merg, eram amândouă în aceeași stare, pentru că și ea a fost sunată pentru marea finală.
0: Nu cred! Și exact, ea a intrat în tragerea,
2: da,
0: la sorți?
2: Da, da, da. Și eram amândouă.
0: Mamă, ce tare!
2: În marea finală. Și eram, mamă, avem șanse duble, tu îți dai seama.
0: Dar
2: ce șmechere
0: noroc să aveți!
2: Exact!
0: E incredibil. Ești bine, Ionuț? Ai alergie la... extrageri?
3: Nu,
0: ce...
3: nu știu ce se
0: întâmplă. Așa, bun.
2: La concursul.
0: Și n-ai fost extrasă nici tu, nici prietena.
2: Nu, no, nu, no, nu, no, nu. No, nu, no, n-am fost noi și...
0: cred că la prietena ta are alergie, deci acum rog când o menționăm.
3: Da, da, da, gata.
0: Așa, cum o cheamă? Hai să o salutăm și pe
2: Alexandra.
0: Ea. Alexandra. Te pupăm, dacă ne auzi acum. Bun. De și apoi ce s-a întâmplat?
2: Și apoi eu am continuat să vă ascult, ca de obicei.
0: Mulțumim.
2: Cu drag, cu tot dragul, chiar dacă m-ați supărat un pic.
0: Așa. Scuze. Așa.
2: E regulă. V-am iertat. Așa, și am continuat să vă ascult și eu observasem sau m-am gândit că ați avea poate nevoie de o colegă, nu știu, m-am gândit eu. Și v-am scris pe WhatsApp.
0: Ce ai scris?
2: Bun, aveți nevoie de o colegă, mi-ar plăcea să dau o probă.
0: Pur și simplu, așa, efectiv, pe numărul de WhatsApp.
2: Efectiv, atât am scris, da.
0: Așa.
2: Și, nu știu, în vreo 10 minute, cam așa, 10-15 minute... mi s-a dat numărul mai departe, am fost contactată și cam atât, adică...
0: Și te-a sunat? Cine te-a sunat? Te-a sunat Ralu?
3: Da, bă, eu i-am dat numărul.
0: Tu ai forwardat numărul și Ralu a sunat-o.
3: Am văzut mesajul ei, da, și l-am dat mai departe Ralu, pentru că, na, e open radio. Îi și zice nume.
0: Și ce ți-a zis Ralu? A vorbit frumos cu tine?
2: Și cu ocazia
3: asta îți
2: mulțumesc.
0: Ce ți-a zis Raluca?
2: Mi-a spus la data de la ora de dacă vreau să vin pentru probă. Și a spus da.
0: Și cum te-ai simțit?
2: Mie nu venea să cred.
0: Te-ai gândit că o să te sune cineva?
2: Nu, nu, eu nici măcar nu m-am gândit că o să-mi vedeți mesajul. Adică, să fim serioși, voi primiți atâtea mesaje. Și mai ales acum mă gândesc cu BTS. Adică...
0: Stai așa, că uite, dacă tot ai venit în studio, o să vezi și din unghiul ăsta ce se întâmplă la Fallo Pro FM. Și o să vezi când dăm piesa de concurs. Să te uiți tu cu ochii tăi,
2: da, da, da.
0: Să vezi ce se întâmplă pe WhatsApp, așa, uite, ai un insight mișto, ai ocazia să vezi și de aici.
2: Da, e foarte tare. Chiar am vorbit cu prietena mea cu care trebuia să merg la concert. O, tu să-i seama că eu o să văd poate cum o să se extragă și cum am fost noi extrase.
0: Exact. Și uite, ai ajuns în studio. Cum ai dormit azi noapte, știind că vii?
2: Foarte bine, am dormit mai liniștită decât când a fost extragerea.
0: Așa, ai ajuns la radio și cum ți se pare? Că abia ai ajuns, acum câteva minute.
2: Îmi place, e foarte drăguț, seamănă cu ce am mai văzut eu în filmulețele voastre de pe Facebook, de pe
0: se
2: Insta.
0: Leagă,
2: da,
0: cumva.
2: Da, se leagă, se pupă, e ok.
0: Aha.
3: Păi și tu, ce pregătire ai, ce ai făcut și ce lucrezi?
2: Eu lucrez în banking, am terminat dreptul, nu prea are treabă neapărat banking-ul cu dreptul, și în timp ce sunt la muncă, îmi pun căștile în urechi, îmi termin task-urile și vă ascult pe voi.
3: Păi ce și tare. Ai și valențe artistice sau ai fost cumva interesată de partea asta mai artistică, dacă e să o numim așa?
2: Da, eu mereu am avut înclinații artistice. Îmi place foarte mult să pictez, să desenez. Am fost și la concursuri de teatru mai de mult. Și îmi place partea asta artistică, îmi place să improvizez, mi se pare super interesant. Nu prea am avut tangență într-un mod serios cu zona asta, dar mi-ar plăcea foarte mult. Adică eu sunt deschisă, chiar îmi place.
1: Ce tare!
0: Știi ce mi-a atras mie atenția? Într-o discuție cu Ralu despre tine, pentru că am vorbit despre faptul că vii aici, mi-a zis că tu ești o fire super curioasă. Și că în general pui multe întrebări. Și asta e un lucru foarte bun, așa ca idee, mi se pare fantastic. Orice om care are curiozități și care pune multe întrebări este un om care automat vrea să afle și care o să știe foarte multe lucruri. Înseamnă că ai puterea de a asculta, ceea ce, mă rog, aici am de învățat eu de la tine. Dar ai întrebări pentru noi? Ai vreo curiozitate?
2: Bine, dacă aș începe eu acum să vă întreb și aia cum funcționează și aia de ce e acolo.
0: Întreabă-ne, trei întrebări. Ce vrei tu?
2: Păi, să vă spun întâi că eu la început, cum am angajat la bancă, am pus atâtea întrebări încă cred că eram colegul ăla enervant care era la, toată lumea era la modul, bă, de nu mai taci odată, adică câte întrebări să mai ai?
1: Este perfect că Bogdan are o mare pasiune să dea răspunsuri.
2: Super, ne înțelegem deja.
1: Deci, e perfect.
0: Zine, o curiozitate, ce-ți vine minte în secunda asta?
2: Cablul ăla de acolo, de ce stă și nu e legat de cablul celălalt?
0: Știi că și eu m-am întrebat treaba asta? Avem un cablu care nu e legat la nimic, de ce stă acolo? Bun, o să citez potențialul premier al țării noastre. Altă întrebare.
1: Ok.
2: Camera aia, de ce e diferită de camera aia?
1: Da, uite, interesant.
2: Aia e o cameră suspendată, sau da. Nu știu cum se cheamă, dar din cât pot eu să zic, atât așa pare.
0: Păi, da, pentru că astea sunt pe un sistem și alelalte pe alt sistem, dar nu știu, în afară de tehnic nu suntem. Pare că ne pricepem tehnic la ce ești, nu?
2: Da, chiar pare. Chiar mă gândeam.
0: Nu suntem deloc oamenii.
1: Ideea e că ne mai trebuia o cameră. Sunt trei astea mobile care ne filmează aceste scaune și ne mai trebuia o cameră acolo pentru că, aparent, suntem mai mult de trei oameni.
0: Exact, mai avem invitat acolo și camera asta se ocupă de invitat și anume de tine în secunda asta. Te filmează pe tine. Ci că e foarte frumos cadrul, stă foarte bine.
2: Mulțumesc.
0: Așa au zis colegii.
1: Uite, ți-a scris Alexandra pe WhatsApp aici. Felicitări, un exemplu de nu ai nimic de pierdut dacă nu încerci. De lulu is the solulu.
2: Exact.
0: Bun.
2: Eu foarte mult timp, mai ales venind din domeniul ăsta destul de serios de drept și banking, mă rog, mai mult drept în perioada facultății, am simțit că mi-am cam pierdut curajul ăsta de a încerca lucruri, pentru că mediul e destul de strict, adică nu e neapărat cel mai deschis, cel mai open mediu, ca să zic așa. Și de când am terminat facultatea, chiar am început să fiu un pic mai încrezătoare și să încerc diverse lucruri, adică...
1: Ce ai mai încercat?
2: Păi uite, de exemplu, faptul că lucrez la bancă, când am aplicat, nu mă gândeam neapărat că o să fiu aleasă nici acolo, pentru că nu aveam experiența asta de banking în spate. Și am zis, hai să încerc, hai să aplic, deși
0: ce poți să fie?
2: N-avea treabă cu ce terminasem eu. Și am fost chiar aleasă și mă descurc ok.
0: Deci, practic, având în vedere cum s-au întâmplat lucrurile în viața ta până acum și uite, fiind în această zi în studioul Pro FM invitată, ce
2: se pare foarte tare.
0: Lecție ai putea să dai mai departe ascultătorilor sau ce ai putea să le spui din experiența ta că funcționează? Ce sfat ai avea pentru oamenii care își pun singur frână? Că de multe ori noi ne punem frână.
2: Da.
0: Ne gândim noi, o să fix cu mine o să stea de voie, pe mine o să mă sune. Nu știu, tu vii, Andra, și ne demonstrezi că ne punem frână singuri cumva.
2: Da, păi eu, de exemplu, chiar am fost sunată pentru concurs, chiar am dat mesajul și chiar mi s-a văzut mesajul, ceea ce v-am zis, eu nu mă așteptam. Și, nu știu, aș sfătui pe oricine să încerce, că încercarea moarte n-are vorba aia.
1: Dar vezi, uite, adică... eu, deși sunt chiar, văd mesajele.
0: Bravo, măi.
1: Eu mă uit.
0: Bravo. Da, păi hai să vedem... Ce v-ați dori să faceți, dragi ascultători, și n-aveți încă curajul și vă oprește gândul ăsta că nu o să vă iasă? Că poate, uite, dăm un imbol și altor ascultători cu ocazia asta și cu povestea ta. 07, zi tu numărul, știi?
2: Nu știu.
0: Nu știi pe de rost? 077
2: 100 1872.
0: Uite că știi, 90%, acolo e bine. Hai pe WhatsApp să vedem ce v-ați dori să faceți și vă pune singur frână și poate deblocăm, poate scoatem frâna aia de mână și vă apucați de niște lucruri de care nici nu v-ați fi imaginat că puteți să vă apucați în viața asta. Facem o pauză scurtă, ne plac mult de tot astea nouă. și pauzele, nu, și de secheia marilor succese. Și revenim cu mesaje în curând și cu piesă de concurs Follow Pro FM. Andra în studio aici, concurentă, fostă concurentă. La asta de azi acum n-ai cum să participi.
2: E ok. Doar la... Las comunitatea Army, dar doar de data asta.
0: Dar doar acum cât super. Ești în studio.
2: După ce, după ce
0: ești
2: mea,
0: din studio și nu mai iei parte la concurs. Dar așa n-ar fi corect, că tu o să vezi deja când vine piesa de concurs și toate cele.
2: A, bine așa. Că mi-ai spus să mă uit.
0: Așa, da, revenim în câteva minute. Hai, bună dimineața.

0: 28 iunie ai cutie cu bomboane Tofifi, 125 de grame la 8,99 lei, pepene verde la 2,49 lei kilogramul și înghețată Nirvana 750 de mililitri la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Tehnologie de top aveți?
2: Da!
1: Prețuri bune?
3: Ia să văd foaia!
1: Da, domnule!
4: Ia, Parafat! Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
5: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
6: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
7: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de tort cu cremă și fructe de pădure Chef Select, 1 kg la 34,99 lei, bere blondă Tuborg 6 x 0,5 litri la 17,49 lei și roșii din România la 6,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
8: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi! Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor. Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
9: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
10: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de 2 ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
11: Descoperă-ți și tu extraul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Între 24 și 30 iunie, ulei de floarea soarelui 1 litru 6 lei 49 și 25% reducere la toată gama de conserve de Tonka Classic. Kaufland, ieftin și bun.
12: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acestea

0: Hai să vedem ce a venit pe WhatsApp de la voi. Este 8:21, suntem în studio cu ascultătoarea noastră, Andra, care într-o zi a dat un mesaj și a zis: da, ar plăcea să vin la voi în studio, mai ales că aveți nevoie de colegă în matinal. Și ce nu știa Andra la momentul când a trimis mesajul este că urma chiar să ajungă în studio. Suntem foarte bucuroși că ești aici.
1: Și eu mă bucur să fiu aici.
0: Ai o energie foarte mișto și ascultătorii, să știi că au scris lucruri foarte frumoase despre tine. Deja te-au simțit că ești true, așa, relaxată. Apropo, felicitări pentru relaxarea asta.
1: Mulțumesc, că chiar nu știu cum sunt așa de relaxat acum, sincer.
0: Aia ne bucurăm, înseamnă că ai nimerit în vibe-ul ăsta, te simți bine. Dacă tot ești aici, uite, inspirați de parcursul tău cumva și de faptul că nu te... Nu spui frână singură, nu par genul de om care își pune frână singur și asta este fantastic. I-am întrebat și pe ascultători ce și-ar dori să facă, dar își pun singur frână, că poate depășim împreună chestia asta azi. Și ne-a dat mesaj Didi, ne-a tras atenția cu un mesaj, dar uite, dați-mi o secundă să o sun.
2: Ia.
0: Să o aducem și pe ea în direct alături de noi.
2: Am primit foarte multe mesaje, uite, Estera, de exemplu, a zis să-mi e frică de eșec, că o să încerc ceva și nu o să reușesc, deci mă stresez în mod inutil înainte să încep acel lucru. Chiar nu știu cum să pun gândurile pe pauză și să am încredere în mine. Asta este blocajul meu. Any advice?
0: Păi, uite, încercăm să formulăm, practic, un răspuns la chestia asta. Cred că tuturor ne este frică de eșec, așa ca idee. Dar cel mai frică de eșec îți este până când ai eșecul respectiv. După aia îți dai seama că supraviețuiești.
2: Și eu am problema asta foarte mult și mi s-a zis și am încercat să aplic asta. Mai bine decât a rumina și a te gândi asupra lucrurilor pe care poți sau nu să le faci, este chiar să le faci. Acțiunea este,
0: exact.
2: Acțiunea e mult mai puternică decât gânditul la respectiva acțiune.
0: Ai auzit, Didi? Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
0: Bine ai venit în direct la Pro FM!
3: Bine m-am găsit, doamne, tremur toată, nu mă așteptau.
0: Ah, ce drăguță ești. Uite, înțelegem din mesajul tău că ai vrea să ieși tu parte la conversația asta, că ai și tu propriile frâne.
3: Of, da, câteodată am senzația că trăiesc cu mine, propriul meu dușman.
0: Da, de ce?
3: Ia nu știu de ce.
0: Adică ce ți-ai dorit să faci și nu te-ai apucat?
3: Am o foarte mare teamă de eșec. Eu scriu poezii din clasa a șasea.
0: O, ce frumos. Așa.
3: Și cumva, nu știu, cred că pun prea mult preț pe părerile altora, deși sunt o groază de oameni care mă susțin, nu știu ce se întâmplă.
0: Îi auzi doar pe aia care latră cumva, nu? Sau care te descurajează.
3: Da, pot să fie 100 de oameni care mă susțin, unul dacă spune aia e nașpa. Gata, eu sunt la pământ.

0: Am înțeles. Ai social media?
1: Da.
0: Deci, știi cum funcționează, nu, social media? Că mai sunt și ăștia care dau la joale prin comentarii. Tu ești genul care momentan se lasă super afectată de treaba asta.
1: Da, da, da.
2: Uite, poate un sfat ar fi, dacă vrei să cumva să scapi de partea asta, cumva de amprenta asta personală asupra lucrurilor, încearcă să le postezi anonim. Postează-le într-un cont fără față, la început, pentru că, na, măcar te dedublezi așa, te gândești că poate nu te mai afectează așa rău dacă știi că nu sunt adresate direcție.
0: Dar crezi că asta e soluția? Să-ți ascunzi identitatea?
2: E un prim pas. Dacă frica de eșec e prea mare, poate e un prim pas să...
3: Aș avea și eu un sfat, dacă se poate. Să știi că, bună, să știi că și eu scriu poezii. Bună. Și pe Instagram am mai găsit anumite concursuri sau anumite pagini care publică poeziile tocmai ale persoanelor anonime, da?
2: Amatoare.
3: Da, amatoare, care nu sunt mega cunoscute pentru asta.
0: Păi și
3: pentru
0: cum ajung
3: asta?
0: Poezile la paginile astea?
3: Le trimiți tu, sunt niște formulare. Da, sunt niște formulare, le completezi, trimiți acolo în PDF, de exemplu, poezia, poate o poză sugestivă pentru ce ai scris tu pentru mesajul respectiv.
0: Și
3: cred că e, da, cred că e un pas, adică măcar așa mă gândesc că ți-ai putea înfrânge frica asta. Uite, eu am făcut asta, de exemplu, acum vreo 2 luni, cam așa.
0: Și? Cum ai?
1: Mulțumesc mult de tot.
3: Cu drag, cu drag.
0: Și totul bine, nu?
3: Da, s-a
0: postat.
3: Da, da, da. I-a apărut într-o... Uite, nu rețin exact cum se numea. Nici nu știu dacă pot să-și putea să spun.
0: Pagina?
3: Dar au fost ok. Adică e pur și simplu un fel de volum pentru sufletul tău, măcar știi că a fost undeva publicat. Cred că e un pas să-ți înfrângi frica asta și nu te gândi că o să pierzi. Gândește-te că mari oameni, adică oamenii cu mare succes la început au pierdut sau au avut un eșec, asta e ok și până la urmă vrei să zic o chestie, gura lumii nu oprește nimeni, așa că nu te gândi la asta.
1: Așa este, mulțumesc.
3: Ai încredere în tine că o să fie ok. Nu sunt alții mai buni decât tine dacă gândești așa.
0: Bravo,
1: da.
0: Bravo.
2: Și Didi, nu uita, oamenii când spun ceva rău, lucrul ăsta spune mai multe despre ei decât spune despre tine.
3: Exact.
1: Da, știu, doar că mă las foarte afectată. Am să încerc să trec peste chestia asta, măcar, cum ați spus voi, să-mi rămână amintire, chiar dacă nu se duce mai sus, nu produce venituri, că nu ăsta este scopul, măcar să rămână acolo, am făcut-o și pe asta în viață.
0: Didi, ieri în emisiune, chiar ieri în emisiune cu Miruna Stănculescu, cu psihologul cu care stăm de vorbă în fiecare miercuri, am discutat despre regrete și e un studiu foarte interesant care zice... Studiu pe 10.000 de oameni, care spune că regretul principal pe care l-au toți este legat de lucruri pe care nu le-au făcut.
2: Da, e unul din cele patru categorii, inacțiune.
0: Nu mai lucruri bine pe care le-au făcut și n-au ieșit bine, ci lucruri pe care nu le-au făcut niciodată, pentru că nici nu o să știe vreodată ce ar fi ieșit.
3: Mai bine regreți că nu ți-a ieșit și asta e un eșec, decât să regreți că n-ai făcut.
0: Măcar ești liniștit.
3: Exact, măcar știi că ai încercat.
0: Exact, am făcut-o. Că a ieșit bine, că a ieșit rău, m-am redresat după.
3: Exact.
0: Dar, just do it.
1: Uite, bine, vă promit vouă acum că am să fac și treaba asta și o să vă trimit dovezi pe WhatsApp-ul Pro FM. Și dacă am să public, am să scriu la dedicație că voi m-ați încurajat, în regulă.
2: Perfect. Studio să ne dai o poezie live.
0: Ia uzi, uite, poate ne și citești o poezie în direct în studio într-o zi, ai vrea?
1: Da, nu acum, nu?
0: Într-o zi, uite, când îți aduni curajul și mai scapi un pic de frica asta de gura lumii.
1: Acum îmi iese inima din piept, nu pot acum.
0: Ce tare ești.
2: Păi uite, te gândește de cum ar fi să ai starea asta, că e pozitivă, de fiecare dată când cineva îți citește o poezie. Nu doar acum, că am discutat noi teoretic.
1: Da, e o idee foarte bună, dar v-am zis, promit. Chiar mi-ați dat curaj, promit.
2: Bine,
1: ne bucurăm. Să fac în direcția asta, vă mulțumesc mult.
2: Te pupăm, Didi.
0: Tare, te pupăm.
1: Și noi.
0: Zi bună, spor.
1: Și eu vă pup, pa, mersi la fel.
0: Mai de încolo pe ăștia care comentează, oricum majoritatea celor care comentează pe un subiect n-au făcut în viața lor chestia și atunci...
3: Exact.
0: Cine sunt ei să își dea cu părerea despre poeziile tale? Așa.
2: Mai avem un mesaj, uite, să vedem ce a zis Ciprian.
4: Cel mai bun lucru în momentul în care faci ceva este să eșuezi. Este cel mai bun lucru.
0: Ia uzi.
4: Pentru că tot așa vei deveni din ce în ce mai bun.
3: Și contează cum te ridici după.
0: Da, plus că mirajul ăsta, asta e o capcană în care cădem toți. Noi ne uităm la cei care au reușit și vedem doar faptul că au reușit. Ori în spate sunt foarte multe eșecuri de care nu știe nimeni.
3: Și foarte multe lupte pe normal. Care persoana le duce pe lângă normal. Partea asta ok pe care noi o vedem din exterior.
0: Dar fix încăpățânarea aia te face să reușești.
3: Exact.
0: Faptul că ai încercat, a dat cu tine de pământ, n-ai ieșit, nu te-ai lăsat. Și tăvălit așa la un moment dat și vână, ai reușit, ceilalți se uită la tine și zic, eu uite-l pe ăsta, mă, a reușit din prima, fără să știe ce se întâmplă de fapt în spate.
2: Da.
0: Ce frumos, hai că ne-am inspirat cu toții. Gata, Ionuț, apucă-te de triatlon. Sau ce visai tu să faci și nu te apucă niciodată?
2: Să fiu antrenor de fotbal.
0: Antrenor de fotbal.
2: Da.
0: Gata, Ionuț, apucă-te de treabă, că te așteaptă Barcelona. O pauză scurtă facem în pardon, Real Madrid, mă scuze, am făcut cea mai mare greșeală. O piesă de concurs în curând la Pro FM. Vă interesează? Vă întreb. Și în cazul în care o prindeți, știți ce aveți de făcut? Mesaj audio 077-100-1872. Să n-aveți frică de eșec, dați mesaj audio liniștiți, că nu aveți ce să pierdeți. Aveți șansa să mergeți pe 12 iulie la München, se vedeți live pe BT.

0: 30 iunie ai 20% reducere la mobilier de grădină, Tuborg, Coca-Cola, Fanta și 30% reducere la Matache Măcelaru. În plus, ai până la 70% reducere la Tex, colecția de confecții primăvară-vară. Carrefour.
1: Roșul este culoarea verii, la haine, nu pe piele. Pentru arsuri solare, iritații sau infecții ale pielii, alege Oximed Spray. Medicament românesc. Oximed Spray tratează arsurile și inflamațiile cutanate. Roșul e pentru haine, nu pentru piele. Oximed Spray. Disponibil în farmacii.
2: Pulverizați Oximed Spray de 2-4 ori pe zi. Durată tratament 7 zile. Contraindicat în sarcină și alăptare. Acest medicament se poate libera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai

la 2,55 lei per 100 de grame, saleuri cu brânză sau sare, snack day 150 de grame la 5,29 lei și înghețată cu nuci caramelizate Bon Gelati 1000 de mililitri la 9,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită!

0: așa. Părinți, cumpărați cel puțin un produs pentru cei mici sau pentru mămici și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de plușuri, puzzle-uri, planșe de colorat cu maxi, cutii de prânz sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 iunie în baza cardului de loialitate în farmaciile de proximitate Hiper Dr. Max și eShop Dr. Max. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Prețurile mici dau trendul în reamenajarea bucătăriei. La achiziția mobilierului de bucătărie Olivia de minimum 3.000 de lei, primești un voucher de 200 de lei pentru electrocasnice necesare bucătăriei tale. Campanie în baza cardului de fidelitate. Regulamentul este disponibil pe site sau în magazine. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici port vită 700 grame, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
0: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur!
4: Să-ți descriu matinalul What the Fun. E ca atunci când prinzi liftul, exact!

0: E, uite, vorbeam de momentele în care ne punem frână singuri și ne-a scris Ana Maria pe WhatsApp un mesaj foarte mișto. Nu mi-e atât de frică de eșec, cât mi-e frică mai degrabă de faptul că eșecul meu o să-i dezamăgească pe ceilalți, pe cei din jurul meu. E mai degrabă frică să dezamăgească. Și e foarte mult adevăr în mesajul ăsta, că am stat și m-am gândit și la mine. Și cred că fiecare dintre noi are frica de eșec în general, dar de fapt, dacă stai să sapi, acolo simți că dezamăgești oamenii, nu?
1: Da.
0: Fapt, asta e la bază.
1: Poate că ceva în copilărie s-a întâmplat, n-ai fost niciodată lăudat sau destul de bine apreciat de cei din jur.
0: Ai simțit că valorezi cam cât reușești să faci, cât să fii aplaudat sau să-i faci pe celălalt să zică, da, bă, să te valideze, nu?
1: Da. Și eu m-am luptat foarte mulți ani cu asta, Ana Maria, și a fost nevoie de puțină terapie ca să pot să trec
0: puțină,
1: peste.
0: Zici.
1: Terapie. De terapie, da.
0: Foarte bine că te-ai dus.
1: Uite, și asta, și mesajele astea sunt unul dintre motivele pentru care fac emisiunea de seară cu psihologul Miruna Stănculescu.
0: Azi.
1: Astă seară, da, a revenit Miruna din concediu, la ora 21. Astă seară o să vorbim despre anxietate și depresie și avem invitată și pe Maria Popovici, care și a trecut printr-un episod nasol de depresie.
0: De la 21.
1: De la ora 21, da, și live și pe TikTok și pe YouTube și în direct la Pro FM și vă aștept în fiecare joi. Dacă aveți, uite, astfel de probleme, noi putem să le dezbatem în direct la telefon cu voi.
0: Uh-huh. Ce tare. Delia ne-a scris pe WhatsApp, mi-ar plăcea să încep o afacere mică pentru început cu jucării croșetate sau
2: ce
0: cu hăinuțe. Da. Dar, virgulă, dar, mie este teamă de această chestie cu businessul legal, birocrație, spațiu, timp și mai ales creare content pe rețelele de socializare. Mi-aduce o pace interioară și mentală de neegalat când îi văd pe copii cât de bucuroși sunt și sunt în lupta asta între cât de greu ar fi să fac un business din asta versus ce bucurie simți când îi văd pe ăștia mici și drăgălășenia lor.
2: Eu cred că ar putea să încerce. Eu știu persoane care la fel croșetează sau fac diverse lucruri handmade și ușor, ușor, adică prin cunoscuți, prin prieteni, încep să-și facă un pic de publicitate, să zic așa.
1: Da, și eu am o prietenă care la fel face croșetează chestiile astea și merge cu ele la petreceri și le dă DJ-ilor, oamenilor pe acolo. Am văzut la o petrecere, toată lumea avea la gât niște, bă, un port brichetă croșetat. Așa zic, bă, de unde are toată lumea?
0: Port brichetă?
1: Da, a croșetat un port brichetă pentru că toată lumea își pierde bricheta. Și toți aveau la gât bricheta și zic, mă, de unde sunt astea? Ah, că de fapt Ana le-a făcut și le dă cadou pe acolo pe la petreceri.
0: Ce tare. Bun, apropo de petreceri și de oameni mișto care se adună, se adună o gașcă faină și la München. Vrei să mergi și tu? Ascult.

0: trimit la München. Save the date, 12 iulie. Concert BTS live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Vara asta, follow Pro FM.
1: Este special concursul ăsta, ediția din această dimineață, pentru că alături de noi în studio este ascultătoarea noastră, Andra, care a văzut de la fața locului ce se întâmplă și cum funcționează. Cum ți-a părut ce se întâmplă pe WhatsApp?
2: Mi se pare foarte tare, foarte interesant. Sunt o mulțime de mesaje.
1: Nici n-ai cum să le numeri.
2: Deci nu, e imposibil. Avem se încarcă greu, adică...
3: Avem un observator independent. Un observator independent în studio aici.
1: Exact, avem arbitru care vede ce se întâmplă. O grămadă de mesaje. Felicitări că ați fost pe fază. Dau scroll aici interminabil dacă aș vrea să intru în toate mesajele intrate în concurs. Dintre voi avem un norocos sau o norocoasă. La întâmplare. Și dacă ai dat mesaj audio și te-ai înscris adineauri cu follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți, pe piesa de la BTS, înseamnă că ai o șansă să fii sunat. Pun mâna pe telefon.
3: Pune mâna pe telefon.
1: Cuiva o să-i sune telefonul.
3: Și să vedem din nou care va fi reacția. Se va țipa, se va plânge, se va bloca.
2: Sigur se va bucura.
1: Asta clar. Știm sigur, da. Să vedem și unde ajungem în țară cu ocazia asta. Vezi, e important, Andra, când fac chestia asta, să și formez corect. De-aia verific de 7 ori să nu sunăm pe altcineva.
2: Pe gata. Foarte bine.
1: Am format bine. Ia.
4: Alo.
1: Bună dimineața.
4: Nu pot să cred. Nu pot să cred.
1: Bine ai venit în direct la Pro FM.
4: Nu pot să cred.
1: Avem o veste pentru tine. Ai intrat în tragerea la sol.
2: Felicitări.
1: Cum te numești?
4: Daria.
1: Bine ai venit în direct la Pro FM, Daria.
3: Bravo. Felicitări.
2: Felicitări.
1: Așa se face. Daria, de unde ești?
4: Din Constanța.
1: Ia să verificăm, dând și mesajul audio de la Daria.
5: Salut, Pro FM, sunt Daria și ascult din Constanța.
1: Daria din Constanța, tu ești. Ce noroc pe tine.
4: Nu pot să cred.
1: Ce faci? Unde ești în secunda asta?
4: Unde sunt? Acasă.
3: Ce te pregătești să faci sau unde? Te duci la muncă? Care-i programul?
1: Nu mai merge nicăieri acum.
4: Nu, tocmai am venit din București, de la facultate, și am venit toate bagajele.
1: La ce facultate ești?
4: La Politehnică.
1: Mamă, tare. Și ai venit de... stai la cămin în mod normal?
4: Nu, stau în chirie.
1: Stai în chirie și ai venit acasă în sfârșit, te-ai întors puțin acasă.
4: Am prea multe bagaje, trebuia să le aduc cumva.
1: Dar nu te încurcă să-ți faci din nou bagaje dacă e cazul să pleci în München, nu?
4: Doamne feriște, lasă așa de gata.
1: Adică n-am vrea să te chinuim cu asta.
4: Nu, nicio problemă.
1: Am înțeles, bun. Dacă ți-auzi numele în marea tragere la sorți de luni, pe cine e cu tine?
4: Pe prietena mea, cea mai bună.
1: Cum o cheamă?
4: Anemona.
1: O salutăm și pe Anemona. Andra, tu din postura de concurent la Follow Pro FM, că tu te-ai înscris la Bruno Mars,
2: da.
1: Andra, ascultătoarea noastră din studio, dar ea nu știu dacă ai auzit mai devreme, s-a înscris la Bruno Mars și a intrat și ea în marea tragere la sorți. Adică ea a trăit tot ce trăiești tu în momentul ăsta. Vorbiți așa, aveți aceeași experiență.
4: Ne înțelegem.
1: Ai o întrebare pentru Daria? Ai vreo curiozitate?
4: Cum am stat cu emoțiile în ziua că s-a ales? Că...
1: A, uite, de la Daria pentru Andra, ia zi, tu cum ai făcut cu emoțiile?
2: Cum am făcut cu emoțiile? Eu eram la muncă și eu parcă am simțit, mi-am dat telefonul pe vibrații și mă uitam așa la el și aud că vibrează pe masă și nu mi-a venit să cred. Deci am ieșit pe hol, tremuram, nu-mi venea să cred ce se întâmplă, pur și simplu. Mi-a picat și semnalul, adică...
1: Momentul ăla, da, pe bune...
2: E extraordinar, da. Eu am răspuns și mi s-a zis, bună, te sunăm de la Pro FM, o să intri live în 2 minute.
1: Uite, noi
2: extraordinar a fost.
1: Pe Daria am sunat-o direct în direct.
2: Direct, da.
1: Nici nu i-a mai zis nimeni că intră în direct.
2: Da, e extraordinar.
1: Ține-mi pomnii, Daria, zine și nouă, de când ești fan BTS?
4: De vreo 4 ani, mai nou, așa.
1: Și ce te-a făcut să devii fan BTS? Ce te-a convins?
4: Melodiile lor au niște topicuri foarte diverse și te ajută să treci prin foarte multe situații și te simți așa că ai pe cineva lângă tine.
1: Uh-huh. Cine e preferatul tău dintre cei de BTS?
4: Jin.
1: Cine?
4: Jin,
1: bun. Te așteptai să zică Jungkook sau?
3: Jungkook, mă așteptam, da.
1: Ai și tu un preferat, eu nu
3: am și eu, dar Daria, vreau să te mai întreb. Cum ai auzit de concursul Follow Pro FM?
4: Păi am auzit clipa cu, din ziua în care s-a postat pentru prima dată pe Instagram. Și aha, atunci aștept până când încep înscriere. Așteptam zilele așa în continuu.
1: Ce tare, Daria, uite, ne-a scris Cosmin pe WhatsApp și că liniștește-te și pun-te cu capul pe periniță, Daria, liniștită, pentru că ești înscrisă pentru finală, nu trebuie să mai faci nimic.
2: Ai început vacanța super bine.
1: Exact.
4: Da.
1: Și ne bucurăm că ai ocazia să trăiești experiența asta și emoțiile astea. Luni dimineață o să amestecăm în bol, printre alte, nume și numele tău. Și asta mi se pare fantastic din start. Ținem pumnii. Să o iei pe anemona. Să ajungeți în München.
4: Da.
1: Dar ai încercat vreodată să ajungi la un concert BTS? Să-ți cumperi bilete?
4: Doamne ferește, este o experiență atât de grea că în fix în secunda în care intri tu, cu câteva secunde înainte au intrat mii de oameni și ți-au luat locul și până când stai tu la coadă se iau toate biletele. Da.
1: Și sunt și scumpe.
4: Sunt și nici trebuie să uiți la preț, trebuie să apeși și să cumpe direct.
1: Și vezi tu după aia.
2: Ce-i nimerit.
1: Ce tare. E, uite, ce bine că ne-am ocupat cu prietenii de la Carpat în Turism. Avem biletele, avem bilete de avion, cazare, bani de buzunar. Adică e totul rezolvat. Doar să ai norocul să-ți auzi numele și mare atragere la sorți. Te pupăm, Daria.
3: Baftă cu bagajele, mulțumesc, dacă mai poți.
2: Felicitări, succes.
4: Mulțumesc mult. La revedere.
1: Pa. Și-am mai pus pe cineva în mare atragere la sorți. Și pentru emisiunea noastră mai există o singură șansă pe care o avem de dat, mâine dimineață. Dar, vestea bună, toți colegii de dimineață și până seara au în emisiune o piesă de concurs. Deci, pentru voi nu s-au încheiat șansele pe ziua de azi. Mâine, Ionuț, ultimul concurs de la noi din emisiune, înainte să trimitem pe cineva la München pe 12 iulie. Faceți cumva să profitați de ocazie.
3: Da. Și mai avem niște informații pentru voi. Uite, poate sunteți în căutare de vacanțe. Carpat în Turism și ProFM vă ajută. Puteți folosi codul ProFM și primiți 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro. Și asta nu e tot. Toată săptămâna asta ai oferte last minute, mega oferte. Uite, de exemplu, Lisabona, doar 579 de euro de persoană. Poți economisi până la 250 de euro de persoană la pachetele de vacanță cu plecare în iulie. Așa că dacă vrei să-ți faci așa o vacanță pe repede înainte, carpatan.ro cu capa.
1: Gata, am notat, mulțumim. O pauză scurtă, niște știri Pro FM la fix și revenim. Bună dimineața.
0: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concertul BTS. München, 12 iulie. O experiență de neuitat adusă on air de Pro FM și Carpatan Turism.
6: Carrefour prezintă Promo Hit.
7: Nu duc lipsă de nimic. La nevoie îți pregătit.
6: Până pe 30 iunie ai vin Castel Huniade 0,75 litri, o sticlă la 19,90 lei. La 3 sticle plătești 18,49 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 17,49 lei fiecare. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
8: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul. De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc desosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția a minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
9: Vacanța ta începe la Brico! Până pe 1 iulie beneficiezi de 30% reducere la piscina Best Way Steel Pro cu filtru și pompe incluse la doar 489 lei și reducere de 200 de lei la balansoarul Colorado cu 3 locuri la doar 699 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
10: De 15 ani, fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită! Prospețime locală la prețul corect. Știi că merită cu siguranță! La Lidl ai ardei gras verde din România la 8,99 lei kilogramul și cartofi albi noi din România la 1,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită!
11: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni

0: Îți descurcă și bugetul și ziua.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
3: Între 25 și 28 iunie ai mușchiuleț de pui Cocorico cu 25% reducere la doar 3 lei și 16 bani 100 de grame și înghețată Ben & Jerry's 350-425 de grame cu 50% reducere la doar 21 de lei și 19 bani prin card Connect.
4: Mega Image, bun pentru noi toți!
5: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
6: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Bună dimineața din nou, 59 de minute peste ora 8. Alina, pur și simplu astăzi vreau să încep știrile mai devreme. Vezi, am furat un minut data trecută, furăm un minut și data asta. Suntem fierți, nu mai avem răbdare.
1: Păi, hai să-i mulțumim și Andrei că a venit în studio alături de noi în această dimineață, ascultătoarea noastră care și-a încercat norocul și a dat un mesaj și a zis: hei, nu aveți voi de o colegă, vreau să vin și eu într-o zi.
0: Și care a experimentat o oră de emisiune în studio Pro FM. Cum este, Andra? Cum a fost?
2: Mi-a plăcut super mult.
0: Da?
2: Eu vreau să mai rămân.
0: Poți să rămâi alături de noi, că nu e o problemă, dar îți mulțumim din suflet că ai avut curajul să dai mesajul ăsta pe WhatsApp și asta te-a dus în studio și uite, am cunoscut un om foarte mișto.
1: Și un exemplu pentru alți ascultători care încă n-au curajul și ne pregătim să vină și Anisia Gafton.
0: Vine și Anisia Gafton în studio. Andra, poți să mai rămâi alături de noi la radio dacă vrei să vezi cum se desfășoară mai departe lucrurile.
2: Super, vă mulțumesc frumos și vă mulțumesc că mi-ați văzut mesajul.
1: Cu drag.
0: Te mai așteptăm cu drag la noi și o să experimentez live și un buletin de știri de la Alina Barbu. Te ascultăm.
3: Bună dimineața. Plafonarea adaosului comercial a fost prelungită de președinte. BNR retrage treptat din circulație bancnotele uzate și încă două trenuri metropolitane au primit aprobare. Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază până la finalul anului este oficială. Președintele Nicu Șordan a promulgat ieri legea care prevede această măsură. Plafonarea urma să expire la finalul acestei luni. Pe lista cu alimente de bază care vor avea prețurile înghețate se numără pâinea albă, laptele, telemeaua de vacă, ouăle, făina, uleiul sau carne de pui și porc, dar și legumele. Comercianții critică totuși măsura care se aplică neîntrerupt din 2023. Ei spun că produce distorsiuni în piață și contribuie la scumpirea altor produse. Banca Națională a României retrage treptat din circulație bancnotele uzate și le înlocuiește cu exemplare noi. Măsura face parte din operațiunile periodice de noirea stocului de bancnote pe care le face BNR. Noile bancnote vor avea imprimată pe avers data de 1 februarie 2026 și vor purta semnătura guvernatorului BNR, precum și pe cea a noului casier central, Mungur Tolici. Designul lor nu se schimbă. La sfârșitul lui 2024 existau aproximativ 1,94 de miliarde de bancnote în circulație, cu o valoare totală de circa 131 de miliarde de lei. Cele mai multe sunt cele de 100 și 200 de lei. După Brașov și Târgu Mureș, două noi orașe au primit aprobare pentru proiectele de tren metropolitan. Este vorba despre Iași și București, a anunțat secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma. În capitală vorbim despre linia Gara de Nord, Chitila-Scroviștea, iar la Iași despre cea dintre Socola și Holboca. Proiectele includ construirea de poduri și pasaje, modernizarea stațiilor sau construcția unor puncte de oprire noi și cumpărarea unor garnituri noi. O școală gimnazială din comuna Milcov, județul Oltea, a reușit să elimine complet abandonul școlar cu ajutorul unui proiect finanțat din fonduri europene, scrie Adevărul. Timp de 2 ani, elevii au beneficiat de masă caldă, activități remediale, excursii, echipamente moderne și diverse premii, inclusiv biciclete și ceasuri inteligente. La finalul proiectului, cei 45 de copii au mers într-o excursie la mare, iar pentru cei mai mulți dintre ei a fost prima întâlnire cu litoralul românesc. Conducerea școlii spune că niciun elev nu a abandonat studiile de când a fost implementat programul. În plus, toți absolvenții au mers la liceu sau la școala profesională. Arbitrul român Ișvan Kovac va arbitra Argentina lui Messi. El a fost delegat de FIFA să conducă la centru partida Argentina-Iordania de duminică de la 5 dimineața. Nu e clar dacă Messi va juca, pentru că naționala sa este deja calificată în 16-imi și nu mai poate pierde primul loc din grupă. Este al doilea meci arbitrat de Kovac la acest turneu final după partida Japonia-Tunisia, meciul cu numărul 1000 din istoria Cupei Mondiale. Aproape toată țara este astăzi sub cod galben de caniculă, doar 5 județe din nordul Moldovei scapă de valul de căldură. În rest vor fi temperaturi mari, cu maxime între 30 și 35 de grade și disconfort termic ridicat. După amiază și seara pot apărea verse locale în zonele montane, dar și prin Oltenia și Muntenia. În capitală urmează o zi fierbinte, cu 33 de grade la amiază și fără șanse de precipitații, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu What the Fun la Pro FM.

0: 9:08, bună dimineața din nou din studioul Pro FM. Ce dimineață frumoasă avem și câte lucruri s-au întâmplat deja. Uite în studio, mamă, fix în secunda asta în studioul Pro FM am luat așa cu lopata și pe Anisia Gafton.
1: Hai, mamă, vine, ia un loc aici că te așteptam.
2: Y, știți că am ajuns la colegii voștri.
0: Hai la microfon aici, să te auzim. Așa, ce ai făcut? Te-ai dus la Digi?
2: Digi. M-am dus la Digi și nu arăta Bogdan. Nu arăta nimeni Bogdan.
0: Da, arăta un pic ca Ionuț.
1: Craioveanu.
2: Da, de la spate am zis că Craioveanu. Da, uite că pe Ionuț, dar mai matur, așa, mai...
1: Mai supărat. Da,
2: cred că a trecut prin niște seri.
0: Ce face Alicia?
2: Ce să fac? Foarte bine. Sunt fericită.
0: Ziceam că azi în emisiune am făcut de toate. Am avut și emoții. A venit și o ascultătoare în studio, Andra, mai devreme. Emoționată și ea să vadă cum e la radio. Foarte mișto. Acum avem și pe Anisia Gafton. Cine știe ce ne mai rezervă dimineața asta frumoasă de joi?
2: Exact. Cine știe,
0: poate. Dar cum te-ai trezit azi?
2: Băi, deci... greu.
0: Aoleu.
2: Greu. Eu 7 dimineața nu sunt prieten, adică recunosc că nu sunt măcar așa, dar uite că...
1: Ai reușit, tu stai și departe. Știu că noi am mai avut o tentativă să te aducem și traficul nu a vrut să ne lase.
2: Da, acum a fost mai liber, a fost mai lejer,
0: păi adică
2: chiar s-a făcut chiar s-a făcut o oră și 10, o oră 20.
1: Bun.
2: Da.
1: Eu știu, te înțeleg și te conțin, pentru că am și eu acasă.
0: Ce fain ai zis.
1: Am și eu.
2: Te conțin.
1: Am acasă o mămică însărcinată ca și tine.
0: O viitoare
1: mămică. Sunteți cam prin aceeași perioadă în câte luni ești?
2: A, felicitări!
1: Mulțumesc!
2: Soția ta, nu?
1: Da, nu alta, nu.
2: Prin casă.
1: Nu.
0: O colegă de cameră.
2: O colegă de cameră.
1: Nu.
2: Soția ta.
1: În câte luni ești?
2: Sunt în 6 luni.
1: Ești în 6 luni.
2: Da.
1: Și cum e pentru tine? La noi a fost foarte greu cu grețurile.
2: Grețuri în primul trimestru sau al doilea trimestru? Adică acum sunt termene...
1: Are și acum, dar mai puțin, dar a fost foarte rău în primul trimestru.
2: Băi, în primul trimestru am avut într-adevăr și eu grețuri din astea. Nu știu, din lucru, mă trezeam dimineața, într-adevăr, și aveam o senzație de greață, dar mai ales la niște lucruri care nu ai de ce să...
0: Ia! Yeah. Putem să le zicem la radio?
2: Eu știu, eu încerc. Deci am simțit la un moment dat, adică eram super normal, nu mâncase, am simțit miros de babalâc.
0: De babalâc?
2: Da, de, nu știu, de ceva așa, miros din ăsta, mai de bătrânesc.
1: Aha.
2: Ba, atunci s-a terminat, s-a rupt. Jihadul a venit, știi cum? Deci, Niagara.
0: Dar descrie-ne și nouă mirosul ăsta, ca să ne dăm seama cât de cât, adică ce aduce mai exact. La ce te referi?
2: Spitala, pension, nu știu.
0: Ok.
1: Este o substanță pe care o degajă corpul, se numește 2-nonenal.
2: Așa.
1: Și nu e o problemă de igienă, e un fenomen natural și științific.
0: Vorbești serios?
1: Da. Corpul uman, da, mirosul de bătrân, cum se numește
2: în popor. De bătrân, da.
0: Ok.
2: Nu știu de ce și...
0: Și care dintre voi e bătrânul, tu sau Serghei?
2: Eu, cred că eu. Eu, de la mine s-a degajat asta. Și, într-adevăr, mi-a fost greață, dar nu atât de mult. Adică am avut o sarcină mai ușoară. Nu.
0: Bravo.
2: M-am trezit. Încă o chestie, uitam. Și acum uit, dar înainte uitam. Și acum e jale. Adică eu scriu pe o agendă programul meu, pe altă agendă unde e cealaltă agendă și pe a treia agendă unde sunt celelalte două agende. Și oricum nu fac nimic, oricum le uit.
1: Am vorbit și noi asta la radio, pentru că și soția mea e foarte organizată. De ea e super organizată,
2: păi
1: doar că...
2: gândește că eu nu sunt.
1: Exact.
2: Da.
1: Doar că a început să semene cu mine și a dezvoltat acest mom brain. Am povestit mai multe lucruri pe care le-a făcut ea, că mi-a lăsat căpșunile în dulap și telecomanda în frigider.
2: Nu pot să cred.
1: Da.
2: Asta e tare.
1: Și recent mi-a zis că du-te în bucătărie să rezolvi, că e o brânză de păianjen sus acolo. Zic.
2: Brânză?
1: Și zic, ce e? E o brânză de păianjen. Zic. De-a. Uite-te la mine. Pânză de păianjen.
2: Da, deci eu sunt bine.
1: Și să știi că nu ești singur, e un fenomen foarte comun. Noi când am vorbit de chestia asta, am postat pe TikTok și au venit sute de comentarii. Uite-te, de exemplu, Laura ne-a spătit că l-am scris prima dată la grădiniță, la numele părinților, i-am scris numele părinților mei.
2: Vai de viața mea.
0: Păi da, mă, că tu vezi numele părinților, pui părinții vai tăi,
2: de...
0: nu?
1: Da.
2: Vai de corect viața mea.
1: Dacă mai aveți, ați avut episoade cu Mom Brain, cum se numește el, 077-100-187.
2: Sunt foarte
1: ce
2: prostie
1: ați făcut, da. Am plecat
2: foarte
1: la primărie să schimb adresa de buletin, dar am uitat buletinul acasă.
2: Asta, super, clasic, asta se întâmpla și la mine, adică într-o zi normală, nu era... Și asta, și, adică și înainte uitam, dar acum, bine, și acum uit, dar înainte eram, n-aveai cu cine să te înțelegi. Deci n-aveai, frate, deci nu...
0: Mai avem, și că m-a mai zis cineva, m-a întrebat curierul la ce casă stau și am zis 175. Și zice, cum, doamne, 175, că nu există? Și m-am dus, l-am întrebat pe socră, mi-a zis, doamne, la ce număr stăm, că mă contrazice curierul? La 151, de ce? Ah, 151!
1: Uite, Diana, înainte de cezariană, nu și-a sărit de operație, m-a întrebat data mea de naștere. N-am știut.
2: Vai, dar eu vă spun o chestie, eu chiar nu știu, n-am avut în preajma mea copilaș, adică am avut doar de la 3 ani niște verișori de-ai mei. Bă, băiatule, și Serghei s-a speriat. Și vă mai spun ce am făcut. Ui, era să cad aici să vărs cafea.
0: Ușurel,
2: deci am
0: așa
2: trei idei. Stai așa. Nu știu cu ce am început.
0: Serghei.
2: Așa, Serghei.
0: Stai,
2: nu, nu era. Stai că mi-a venit cealaltă idee. Send mommy brain. Și prima dată când l-am întrebat, auzi, Serghei, m-am zis, măi, Serghei, dar eu chiar nu știam, dar copii când se nasc fac ochi? Cum adică să facă ochi? Și zic, adică au ochii deschiși sau trebuie să treacă o perioadă ca la pisici 3 săptămâni?
0: Și ce?
2: Și ăsta a zis, cu cine dracu fac eu copii? Îți zic, doamne, cum? Măi, Alizia, cum să... Dar eu nu știu. Eu am văzut în filme că imediat cum îl naște are ochii. Dar e film, știi?
0: E film,
2: da.
0: Îți zic eu, dacă vrei, are ochi, îi deschide și îi când deschide? Se uită la tine prima dată, când se uită în ochii tăi prima dată, pici, cazi pe spate. Este un moment ca ăla n-ai trăit în viața ta. Ține minte.
2: Abia aștept. Uite, chiar o să te țin minte și chiar...
0: Prima dată când se uită în ochii tăi, te-ai topit, s-a terminat.
2: În capul meu se Bogdan de la radio.
0: S-a terminat,
2: da.
1: Ia, că avem și un mesaj
2: audio. Și vă mai spun după aia. Da, spune, nu, tu spune, tu și pe eu.
1: Ia.
3: Băi, Nața, soția mea are un limbaj ciudat de vreo 9 ani de când a născut.
0: De 9 ani?
3: La frigider îi zice dulap, îi zice frigider... Închide, nu știu ce, ușa de fapt e geam și așa mai departe. Eu n-am auzit de mai Mom Brain până acum. Eu i-am zis că i-a luat un pic mintea, s-a dus la copil și a rămas un pic fără, dar am crezut că...
1: E mit. Da,
3: nu știu, nu știam că e un fenomen. Bine, și eu mai bag toată portofelul în frigider, dar e altceva.
0: Aia zic, s-a dus la copil din ambele părți.
2: S-au mai făcut o chestie. Eram în perioada aia și mai acum așa cum sunt dizzy, dar mi-am tuns pisica frumos și am pus toată claia aia în coș, unde să-l pui, în coș de gunoi. Păi și a plecat Serghei și vreau să-mi fac o baie, vreau să-mi pun o lumânare din asta parfumată ca să scoți. Și eu am o chestie să dau la darts cu chibritul. Știi? Deci la coș eu nu mă duc să pun în
1: așa,
2: coș.
1: Deci arunci,
2: eu dau tot timpul arunci la coș, da, și chiar nimeresc. Și acum am luat un chibrit din ala mare, din ala torță era, l-am aprins lumânărica care era mică și am zis că ce mă mai duc eu până la coș, eram în baie. Și am făcut dar... Băi, și s-a dus în coș, băi, dar atât de bine, deci spectaculos cum s-a dus în flăcă.
0: Perfecțiune.
2: Așa. Jam. Și s-a dus în părul de pisică care e inflamat. Și știi cum a făcut coșul? Jbam! Așa a făcut coșul. Și eram flăcări. Și eu eram, auleu, ce mă fac? A, eu prima oară, în loc să iau decizie, am început să mă panichez. S-a făcut, m-am dus până jos în living, am venit sus, și ardea coșul, ardea. Și s-a, coșul, deci efectiv, s-a topit tot. Și flăcările au cuprins mobila. Da. După aia, deasupra era și chiar un bax de deodorant. Și am dat coleacă de apă puțin, nu se stingea, că era flăcărău. Deci efectiv flăcărău,
0: right?
2: După aia mi-a venit în cap, bă, să dau cu dușul. Și am dat cu dușul și s-a stins, bă. Dar deja cuprinsese și covor. Mama mea.
0: Noroc că erai în baie.
2: Da, noroc că eram în baie, da. Dar după aia am făcut curat vreo 3 ore cu mașina de abur, cu așa, că am curățat. Deci nu, și am trimis poză lui Serghei. Ia uite ce am făcut. N-a zis nimic, aia m-a...
0: Și care crezi că e problema? De ce crezi că ai pățit chestia asta?
2: Aici nu e nicio treabă, gravidene. Capul meu nebun.
0: Adică poate fi faptul că arunci chestii în flăcări la gunoi? Ar putea să fie.
2: Da, uite, la asta nu m-am gândit. Că nu trebuia să arunc totuși în flăcări. Adică biluțe mai arunc, dar așa.
0: Tot și torța în flăcări, da.
2: Da, și n-am luat o decizie pe oameni. Eu de obicei găsesc soluții când. Dar am făcut timp de 2 minute. Deci am făcut dansul ploi, făceam mai mult eu, știi? Eu în loc să mă apuc să să-l sting.
0: Aveai de dansat.
2: Da.
0: Ne bucurăm că sunteți bine acasă. E
2: da.
0: Totul sub control.
2: Da.
0: Asta e că e important să aveți liniște și echilibru înainte să nască copilul, deci pare că tot e sub control.
2: Și Bogdan, asta după ce ne-am căsătorit și după ce am venit acasă, Serghei, deci prima să zic, cu cine fac copil și ador, cu cine m-am căsătorit? O, zis Serghei, deci a fost...
0: E distracție la voi acolo, e bine, da. Uite, salutăm și pe Serghei cu ocazia asta. Să știți că suntem live pe Facebook și pe TikTok și rămânem live pe Facebook și pe TikTok, chiar dacă la radio luăm o scurtă pauză, rămâneți cu noi.
4: Să faci tu micile cum

0: experiență care merită trăită live. Tu, un prieten și doi DJ. Pro FM și Carpatan Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
1: München, 12 iulie, concert BTS.
0: Vara asta, follow Pro FM powered by Carpatan Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
2: Transformă curățenia în distracție cu ofertele Kaufland. Din 24 iunie, Parkside, aspirator umed uscat 149 de lei și scară industrială 349 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
3: Exact în momentul de inspirație în care am descoperit Momordica Carantia.
4: Hei, nu te mai lăuda! Se mai numește și castravetele amar de când lumea și l-a utilizat pentru prima oară cei de la Hofigal pentru calitățile sale fitoterapeutice.
5: Un adjuvant natural al nivelului glucidic din sânge. Momordica Carantia de la Hofigal pentru un echilibru natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Ai tăi încă te întreabă când îți iei casă? Vara asta ai în sfârșit un răspuns. Poți câștiga propria ta căsuță în Electric Castle Village. Pe viață! Ia-ți biletul de camping și trăiește festivalul în ritmul tău an după an. Ne vedem la castel! DJ Pro FM te așteaptă la Bonțida. Detalii pe electriccastle.ro. Vara asta, follow Pro FM.
5: Roaming inclus în Uniunea Europeană, tarife mici oriunde și telefoane în 24 de rate fără avans. Asta înseamnă Digi Business. Afaceri fericite oriunde de la 2,50 euro pe lună.
7: Prețurile mici dau trendul în reamenajarea bucătăriei. La achiziția mobilierului de bucătărie Olivia de minimum 3.000 de lei, primești un voucher de 200 de lei pentru electrocasnice necesare bucătăriei tale. Campanie în baza cardului de fidelitate. Regulamentul este disponibil pe site sau în magazine. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
6: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
1: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: E 9:25. Am revenit în direct și pe Pro FM cu Anisia Gafton și uite, am ajuns și la capitolul cum o să-l cheme pe băiețel.
1: Da, și am dezbătut tot felul de nume.
0: Ai zis că ai trei variante care ți-ar plăcea ție. Hai să zicem și ascultătorilor de la radio.
1: Da.
0: Apolodor,
1: Apolodor, da. Și Adonis, dar nu merge cu Dim. Așa, Zian, ce mai era?
0: Deci Apolodor, Zian, da.
1: Mitică,
0: Zian ți-a
1: Vasile,
0: fost...
1: uite că mi-a plăcut și Vasile.
0: Da.
1: Vasilică, e frumos.
0: Zian ți-a fost recomandat de Connector, ai zis?
1: Da.
0: El ți-a dat sugestia asta? Și Mitică,
1: da.
0: Ai zis că ți-ar plăcea ție mult?
1: Mi-ar plăcea, da. Mi-ar plăcea, Mitică.
2: Ion Napoleon a mai venit o sugestie, Gaftonio.
0: Gaftonio?
1: Gaftonio!
0: Banderas.
1: Gaftonio Dim.
2: Da.
1: E bun.
0: Zic cu căciuliță cu tot.
1: Dim, da.
0: Așa ar fi. Nume incendiare pe Anastasia, Anisia, pardon, Alexandru. Ce variante mai aveți? 077-101-872. Poate găsim numele. Poate suntem
2: Tony.
0: Cei care au găsit numele.
2: Tony e bun, Tony Dâmpu. Are o... sună într-un fel.
0: Îți place Eric?
1: Nu.
0: Petru?
2: Nu?
1: Nu.
0: Uite, Denisa a venit cu propunerea finală, a zis, hai că orice ar face, până la urmă o să-l cheme Bogdan. Așa a zis Denisa aici pe...
1: Păi să știi că nu, e frumos și Bogdan, e frumos.
0: Uite, să-ți dea Dumnezeu sănătate, să știi că și Anisa
1: Levi
0: e mișto.
1: Și... Levi...
2: Nu,
1: pentru că e... Levi... E... Te gândești la...
2: La blugi.
1: Da, nu știu dacă pot să zic.
2: Poți să zici,
0: și ce este un lucru rău, foarte bine.
2: Nu stai la campionatul mondial, nu poți să zici.
0: Georgian, Liam.
1: Liam?
0: Liam.
1: Zici că e Lian, zici că e Lian din junglă.
0: Călin? Întreabă cineva.
1: Călin e prea comun.
0: Îți place Călin?
1: E comun, Călin file de poveste, nu? Eu nu sunt cu poezia, nu.
0: Deci nu prea îți place Călin.
1: Nu.
0: Bun. Elias.
1: Asta e bun!
0: La ce te duce cu gândul?
1: Încă la nimic și e interesant. Elias îmi place! Elias! Bun!
2: Ia vezi. Leon am mai primit pe la Stella.
1: Ce frumos! Pe bunicul meu îl chema Leon.
0: Ia uite!
1: Lion! De la tigru.
2: Leon, de la
0: pinguin.
1: De la pinguin, de la capră de munte. Vai, e frumos tare, Leon. Îmi place maxim.
0: Deci ai rămas cu Leon și cu Elias cumva.
2: Elias e Ioan în turcă, ne-a zis Rareș pe WhatsApp.
0: E Ioan în turcă?
2: Da.
0: Elias? Uite, nu știam.
2: Așa înseamnă că eu sunt Eliasuț.
0: Elias
2: de la Ionuț?
0: Da, Eliasuț. Bun, hai, deci am dat și propuneri de nume, e bine. Hai, ce mai rezolvăm? Cu ce te stresează înainte de naștere, Anisia? Ai nevoie de ajutor pe vreo parte?
1: Vă spun sincer că încă nu mi-am rezolvat treaba cu poftele. Deci eu am niște pofte, dar nu de mâncare, am de... Se poate zice că e radio, nu? De băutură.
2: Da,
1: nu, chiar am. Deci nu...
0: Da, nu e bine.
1: Nu sunt pofticioasă, nu sunt de asta, vai de mine, vreau înghețată la două noaptea. Nu, eu vreau cu bani libre la două noaptea.
0: Dar ci că nu e bine în sarcină.
2: Normal.
1: Păi știu că nu e bine, trebuie să consum, dar nu consum.
2: Există rom zero. Există băuturi spirituoase.
1: Știu, am încercat pe toate, nu...
2: A, de ție ți-e doar de beție, nu de băutură.
1: Am pofte de beție.
0: E, mai stai și tu cu minte.
1: Da.
0: O perioadă. De 2 ani, dacă mă întrebi pe mine.
1: Da.
0: Că mai ai. Că nu e ca și când după aia lăptezi. Și după aia vine primii 18 ani.
1: Am mai auzit o variantă că poți să-l treci pe... poți să-l treci pe prafuri și... Ar fi o variantă, dar știu că nu e cea mai bună. Sau pur și simplu dacă bei și înveți și copilul.
2: Da, nu e bine.
1: Glumesc, că bun. Știu că aici e un subiect sensibil.
0: Așa.
2: Cum sunteți cu pregătirile pentru casă, pentru copil? Aveți pat, aveți pompă?
1: Pompă.
0: Ce pompă? Pompă.
2: Ce pompă?
1: Băi, deci avem pătuți, avem de toate, dar nu le-am desfăcut.
2: Nici eu. Să la mine sunt în casă, stau undeva.
1: Da, stau așa, camera copilului încă nu n-am făcut-o, o să o facem mai încolo. Când o să mă deranjeze pe mine burta și o să fie mai incomodat, atunci o să fac, na. Lucrurile nu pot fi simple la mine și pompa e de, adică sala de la, eu nu știu ce-i pompa, că e...
2: Pompa de sân, în caz că...
1: Pompa de sân, da.
2: Să poți să ții lapte în congelator ca să-l folosești, da, după aia, da, în caz că nu ești tu acasă.
1: Am luat, adică, ceva, o pompă, cred că e de sână ăla. Aia,
0: ce am luat, mașină,
1: eu
0: de
1: ce mașină am luat o pompă.
0: Da, pompa merge.
1: Da.
0: De nu știu, da.
1: Exact. Dar pompă știu că avem.
0: E bine, da, e bine. A scris Isabel pe WhatsApp, dați-mi voi să fac o paranteză scurtă. Draga de ea, măi, și eu am avut poftă de alcool.
1: Băi, toate avem, toate.
0: Și n-am băut în sarcină deloc și, da, acum am născut și nu pot încă să beau și de 3 luni mor de poftă. Deci aș bea un pahar și cu ochii, a zis Isabel.
1: Deci și eu aș bea cu ochii, adică dacă s-ar inventa băutul cu ochii, eu aș fi...
0: Prima.
1: Prima.
0: E, lasă că de-aia e frumos după aia, bei și tu un păhărel liniștită după ce le-ai făcut pe toate cum trebuie.
1: Păi, da, normal. Că
0: și cu responsabilitate.
1: Eu cred că copilul ăsta, când o să ajungă, când o să nască, o să fie... Când, deci, efectiv, când o să nască, o să fie ca la finish line. Oh my God, am ajuns! Pentru că eu sunt și năzbătioasă, sunt și... nu neapărat năzbătioasă.
2: Nu stai locului.
1: Nu stau locului, știi? Și toată lumea întrebă, dar cum copilul ăsta? Păi, uite că s-a obișnuit și el, cred că o să semene cu mine, spun sincer, că am fost la medic și cam nu putea să ia nimic, nu putea să ia...
2: De asta te-a ascuns după placentă?
1: S-a și ascuns, s-a întors cu fundul, făcea așa din mânuțe, zice, mamă, noi trebuie să așteptăm mai mult acum, că se mișcă non-stop, deci eu nu știu. Chiar s-a enervat la un moment dat medicul.
0: Era agitat.
1: Da.
0: Dar de ce-ți mai e dor? În afară de un... Apropo de viața, da, dinainte de sarcină. În afară de un păhărel.
1: În afară de un păhărel... Băi, să știi că mie îmi place să fiu gravidă. Da, da.
2: Ce-ți place la a fi gravidă?
1: Băi, în primul rând că dacă mai uiți din lucruri, lumea nu te zice, bă, asta e proastă. Asta e gravidă.
0: Da, iar nu stai la nicio coadă.
1: Da, nu stai la nicio coadă, efectiv. Poți să, chiar, eu nici nu fac nicio cumpărătură de obicei. Mă pun în față, eu așa, și zic, sunt gravidă, așa vrea copilul. Și știi că lumea îți dă la o parte.
0: Foarte frumos.
1: Și ai beneficii. Adică, uite, dacă îl trimiți pe al tău la două noapte, du-te și mi-a pepene. Chiar se duce, că așa vrea copilul,
0: da.
1: Și când zici că așa vrea copilul, bă, chiar se întâmplă. Și poți orice la... Efectiv poți să faci orice acum cu oamenii că te lasă.
0: Ia uzi.
1: Da.
0: Păi da, poate, nu știu.
1: Uite,
0: mai
1: am
0: faci.
1: Întârziat, băi, n-am zis, băi, Anice, dar ce să... 5 minute, da? Băi, cum se poate, eram în direct. Sărac, ai gravidă, știi? Că așa vrea copilul, să mai întârziem.
0: Și te mai vezi făcând un copil, 2-3 după?
1: Băi, stai să-l fac pe ăsta.
0: Hai, așa, și ca după idee, aia, ca plan.
1: Nu pot să, nu știu ce. Stai ulea că să văd cum e.
0: Despre ce
1: că,
0: e vorba, nu?
1: Despre ce este vorba aici, că eu dacă zic că mai vreau încă 10 și nu trec nici de unul, adică mi-e greu cu unul, îți dai seama că nu ai niște responsabilități.
0: Mm-hmm. Dar Serghei, cum vede treaba? Mai vrea?
1: Serghei, nu știe nici el, e căzut din pom. Amândoi sunt căzut din pom. Nu putem să spunem că ne pricepem și putem să... Mamă, mai avem încă 3-4. Stai să vedem cum... Poate e un copil cu minte, poate nu o răcă, e noaptea, poate... Mă gândesc așa, știi? Poate o să fie programul lui de somn 11-8 dimineața.
0: Ar fi chiar curmea, mă, să aveți un copil cu minte. Cred că ar fi cea mai fană chestie.
1: Și eu
0: să veniți
1: asta
0: cu copilul și copilul, da, să fie mega cu minte, cu voi doi părinți. E cea mai tare chestie,
1: da,
0: care s-ar putea,
1: da,
0: întâmpla.
1: Și eu cred asta.
0: Rămânem în live pe Facebook și pe TikTok. Anisia Gafton este alături de noi.

0: Vezi, ai fază, săraca gravidă, săraca gravidă.
1: Săraca gravidă, suntem cu săraca gravidă, Anisia Gaftonu.
0: Vai, Doamne, ce mi-e rău, ce mi-e vai de mine. Credeți-mă, eu recomand pentru o viață sănătoasă, dacă vrei să te simți respectat, băi, mie, eu cred că o să-mi lipsească perioada asta cu sarcina.
2: Mai facem.
0: Mai rămân în continuu. Deci nu vreți să știți lumea ce drăguță e. Și în jurul meu, știi, persoane, femei cu care nu prea mă înțeleg eu. Vai, grafiduța, vai, nu știu ce, vai. Dintr-o dată ne înțelegem, știi? Deci sunt toate. Și îmi place că bagă diminutive. Grafiduța,
3: da, mămica.
0: Mămica, bă, e burdihana, hai, lasă. Dar să bage diminutive, știi?
2: Hai că nu e.
0: Ca românul ăla, care dacă dintr-o chestie mică, dintr-o chestie mare să o facă mică, bagă diminutive, știi?
1: Exact.
3: Bănuții.
0: Bănuții, să-ți dau bănuți. Dita mai factură. Zici 5 minuțele, 2 ore, știi? Cam așa ești cu burtica. Burtica, burdihanu. Vezi că-i butoi de
2: beri. Eu sunt curios, Anisia, nu știu dacă ai ajuns în etapa asta, soția mea. Este etapa în care burta se vede destul de mult. Eu e un pic mai departe decât tine.
0: Vreți să vă arăt în direct?
2: Și să arată-ne la radio. Și dacă ai ajuns în perioada în care ți se pune mâna pe burtă fără acordul tău?
0: Băi, încă nu, pentru că nu se vede foarte mult. Eu sunt în 6 luni și nu, încă nu se vede, dar a început în ultimele 2 săptămâni să crească foarte mult, într-adevăr, ca niciodată.
1: Uite, ăsta e cadrul cu tine, poți să arăți celor de pe TikTok cât să te vezi în cadrul ăsta?
0: Da. Uite, uite, vezi aici, eu nu mă mai închei la...
1: Aha, n-are pistiță. Nimic. Ia, hai să vedem, burtica Anisiei.
2: Hai să vedem dacă se vede. Ia. E chill.
0: Uite, cam așa.
2: A, e micuț.
1: A, păi ce, Anisia. Păi da, ești abdomenul superplat. Ia, vezi dacă ești în cadru. Ia, stai așa, ia, un pic, că apar imediat.
2: Așa, stai că mă
0: nu m-am mai dezbrăcat la radio.
1: Așa, ia.
0: Băi, niciodată nu m-am dezbrăcat la radio. Pentru prima oară în viața mea când mă... Vedeți, dragile mele gravide. Rămâneți gravide că ajunge să vă dezbrăcați la radio.
1: Da, e... Deci ești...
0: Uite, și ai de aici...
1: Super fit.
2: Aha.
1: Perfecțiune. Da.
2: Deci n-ai ajuns încă în etapa în care să ți se pună mâna fără acordul tău.
0: Nu,
1: păi dar de ce să pună mâna fără acordul ei?
2: Așa, la soția mea ce se întâmplă?
0: Da,
1: cum? Vine omul și pune mâna pe burtă așa fără să te întrebe?
0: Da, e ca și cum, știi, e un contactless.
2: Da, wireless.
0: Mâna, da, și se deschide calea spre a vorbi cu copilul.
2: Uite, aș vrea să te întreb dacă ai și chestii care te enervează, pe care le fac oamenii. Pentru că, de exemplu, soția mea nu mai poate cu întrebările: ce face bebe? Fiecare zi, ce face bebe?
0: Da, și asta.
2: Dă un să știi, dă să mișcă, dar cam atâta, nu știu ce face.
0: Băi, da, și eu primez. Asta nu mă deranjează foarte mult. Mă deranjează sfaturile medicale pe care lumea mi le dă. Ei se simt mai medici decât medicii.
2: Da.
0: Și de eu, dacă spun, băi, dar mi-a zis medicul că... Ei, medicul știe... Băi, medicul a făcut 6 ani, a fost, nu știu cât, doctor rezident.
1: A studiat și el, vorba
0: aia. A studiat o viață, cum? Ei, te iei după el.
1: Wow.
0: Da, asta mă...
1: Păi și după cine ar trebui să te iei? Nu trebuie
0: după mână. Ei, după el. A, s-a măcat. Băi, deci am avut, okay. am avut un caz. Deci mie, nu știu, ceilalți medici au interzis, ceilalți medici a prietenilor care au rămas gravide, le-a mai dat câte un păhărel, le-a mai dat, dar știi, cu treaba
1: le-a
0: asta,
1: cu
0: băutura.
1: Da,
0: a zis cu păhărelul. La mine a zis nu categoric, adică nu, nici măcar nu. Bă, nimic. Și eu am ascultat. Și mai vin sfatul din asta. Știi că eu oricum sunt în treaba, zic, mi-e poftă dacă bei din curbalele. Auleu! Și a venit, nu știu, un băiat la mine, zice, ia niște că eu, și mama a băut. Și...
2: ce bine am ieșit.
0: Și uite ce bine am ajuns. Avea 1,30, n-avea dinți în gură, era chiar. Știi? Bă, și... Da, că ce am ajuns bine, uite. Bă, ești sigur că ai ajuns bine? Sau zis, mami, am băut toată sarcina și copilul e bine. Bă, putea să iasă mai bine.
1: Zine, Anisia, zine și o piesă care te relaxează și îți place mult în perioada asta. Să-ți dăm o stare frumoasă, să dăm și noi la radio piesa.
0: Piesa?
1: Da. Ceva ce-ți place?
0: Solo tu? Solo tu.
1: Asta te face cu capul acum?
2: Aha, dar nu ești cu Satalana? Cu Satalana?
0: Ah, și Satalana!
1: Păi
0: da.
1: Zi solo tu sau Satalana?
0: Solo tu. Da, solo tu.
1: Mergi Satalana.
2: Lasă Salatana.
1: Bine.
2: Salatana.
1: Bine, hai să dăm și noi un solo tu la radio pentru Anisia și pentru, de fapt, pentru starea tuturor. Uite,
0: pentru starea tuturor.
1: Anisia. Și revenim. Pro
0: FM. Solo tu. Neieșit în club și la petreceri și cred că... Mie dacă îmi pui o melodie, o să dansez acum. Să trăiască în așa mare. Fii atent, mai seamănă cu o melodie. Tot de-a lui Costi Ionuță.
2: Da, da.
0: Nu știu ce zice. Poți să-mi pui... Nu,
2: originala
0: se...
2: era...
0: Originala se poate pune, nu?
1: Ia caută, eu nu stau acolo. A scris solo tu, originala.
2: Nopți și zile, nu?
0: Nopți și zile. Nopți și zile, mă. Ia, o pui, da. Poți să o pui pe asta?
2: Cum să nu?
0: Vai de mine, ador.
2: Nu, asta e ca scoa, e și variantă nouă. Asta originala,
0: Adrian,
2: ia.
0: Adrian Minune, nu?
2: Da.
0: Doamne, de ce l-ador pe Adrian
1: Adrian Minune. Și Costi, ia.
0: Vai! Asta e.

Vai, bu, contează, ce mai e? Te iei de la versuri? I-am dat Anisie aici să se simtă bine gravidul.

0: pentru această porție de râs. Se distrează cu noi, Beatriz. Ia uzi, așa o să petrec și eu după bac. Ne-a zis Angie.
1: Să puneți melodia asta.
0: Ia uzi, că chiar o ajută să lupte cu stresul dinainte de bac.

0: Energia e.
1: Hai de mine cu umărul. Poți să inventezi un nou dans, știi, cu umărul.
2: Dacă ați văzut-o și în live pe TikTok cum se mișcă, sunteți cei mai câștigați. Chiar ești minunată, Alicia.
0: Îți mulțumim pentru starea de bine din această dimineață.
1: Și eu vă mulțumesc că mi-a spus melodia asta.
0: Păi cum să nu, pentru o grandiță.
2: Cu mare drag. Și,
3: și acum viitoare... altă piesă.
1: Glumesc. Nu, glumesc.
2: Suntem aici pentru tine, ești gravidută, ai beneficii.
1: Da, vezi, băi, că, de asta vă zic. Rămâneți gravide, știi că lumea și femeile în ultima vreme le e frică că nu știu ce. O, da, treci de partea cu greața, dar după aia ce beneficii ai.
2: Deci, mesajul Anisiei Gafton pentru țara toată țara.
1: Pentru, da.
2: Cum ai zis, rămâneți...
1: Gravide!
2: Rămâneți gravide! Asta este sloganul. Ar trebui să apară sub pozele cu tine, să fie Anisia Gafton, de la celebra Rămâneți gravide, între ghilimele. Ești o bucurie și te așteptăm cu drag în studio. Cât o să poți să mai vii înainte să naști, că după aia, la un moment dat, o să trească să te liniștești și tu, da, să te pregătești de naștere. Oh. Când e programat așa ca idee?
1: 13-20 octombrie.
2: Deci, în octombrie vine copilul.
1: Da.
0: Bine, ne împrietenim copiii.
1: Băi, să vă zic, mai am timp să zic o fază?
2: Zi. Te rog.
1: Apropo de asta cu când se naște copilul, da. Deci asta e fază reală. Am fost la medic și chiar îmi trebuie, când se naște? Păi ar fi perioada programată 13-20 sau după 20. Am zis, auleu, iesă balanță.
2: Au!
1: Și zice medicul, da, e bună zodia. Eu nu prea...
2: Baghe.
1: Am avut, nu știu, experiențe super cu balanțele. Nu știu dacă credeți sau nu. Și am zis, auleu, iasă balanță. Și la care medicul zice, dar ce vrei să iasă scorpion? Eu care sunt scorpion? Zic, da, ce are? A, nu, că nu mă referam. Femeile scorpion sunt super. Bărbații sunt niște jegoși.
2: Așa zis?
1: Serghei, nu, bărbații sunt aiurea.
2: Așa.
1: Serghei care e scorpion.
0: Excelent.
1: Zice, păi ce au bărbații că e scorpion? Și la care, domn, dar ce vreți să fiți trei scorpioni? Bă, deci asta este exact conversația asta, am avut-o la medic și...
2: Nu sunteți normali. De-aia ne place de voi. Să-l salut și pe Serghei din partea noastră.
1: Da, îl salut.
2: Și să vă bucurați de perioada asta cât puteți de mult, că trece oricum repede. Și să ții minte o vorbă, Anisia, pe care am auzit-o de la o mămică, și anume, zilele trec
0: greu,
2: anii trec repede.
1: A, ce frumos!
2: Da. Să țineți minte vorba asta. Când e mai greuț așa și pare că e interminabil și au lăsat obosit.
1: După aia îți amintești cu drag de zilele.
2: Să-ți minte vorba.
1: De zilele aia, pentru că până la urmă e o bucurie un copil. Eu sunt în mintea copiilor. Eu cred că m-aș potrivi. M-aș distra non-stop cu el. Păi eu mă duc și acum în parcul de distracții și sunt, abia aștept, mă dau și în aia, leșinată. Păi îți dai seama dacă mai am și un partener bun lângă mine?
2: Perfect, faceți balonaș împreună.
1: Da!
2: De săpun.
1: Da.
2: Te pupăm, mulțumim frumos, Anisia, și mulțumim, dragi ascultători, că v-ați trezit cu Pro FM. Mâine dimineață, ultima șansă la noi în emisiune să mergeți, să intrați în tragerea la surs pentru BTS în München Live pe 12 iulie, da. Dar profitați și de ocaziile pe care le aveți mai departe până diseară, piesă de concurs. Astăzi și mâine ultimele zile de înscrieri.
0: Vă mulțumim că a stat în live, vă mulțumim pentru mesaje, vă mulțumim, mulțumim, Anisia, că ne-ai făcut ziua mai frumoasă.
2: Da, și încă o dată mesajul Anisiei pentru toată țara.
1: Rămâneți gravidă! Și pentru
4: weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine, la Selgros. Cafea măcinată Fortuna Rendezvous 250 de grame la 19,98 lei. Ofertă valabilă între 26 și 28 iunie în limita stocului disponibil.
5: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Actualizează-ți bucătăria cu ajutoare noi. Din 24 iunie la Kaufland. Brio Tigaie din aluminiu, diverse modele de la 29 de lei 99 și Tefal friteuză cu aer cald 359 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
7: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
9: Alegi rapid. Vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
7: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
10: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
11: Vero, tu ce faci vara asta?
12: Alina, merg la festival. Vii și tu?
13: Și ce fac cu copiii?
12: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
13: Păi și eu? Ce fac cât timp ei se distrează?
12: Te distrezi și tu împreună cu ei.
13: Ok.
12: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Pro FM.
14: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
15: Follow Pro FM pe Instagram,

Bun găsit la știri. 60% din cheltuielile unei familii se duc în consum. Legea care stabilește câți urși pot fi împușcați a trecut de Curtea Constituțională și vedetele din tenis vor protesta la Wimbledon. Bugetul unei familii face față tot mai greu cheltuielilor, deși salariile au crescut și cheltuielile sunt tot mai mari. Potrivit datelor de la statistică, veniturile medii lunare ale unei gospodării au ajuns la peste 9.000 de lei anul trecut, dar și cheltuielile au urcat la peste 8.000 de lei, ceea ce înseamnă 85% din banii unei familii. Mâncarea, hainele, încălțămintea, transportul și plata facturilor pentru locuințe înseamnă jur de 60% din buget. Taxele și impozitele reprezintă peste 33%. După aceste cheltuieli rămân foarte puțin pentru economii, investiții sau timp liber. Anul trecut, o familie a cheltuit în jur de 320 de lei pentru sănătate, 114 lei pentru hoteluri și restaurante și doar 27 de lei pentru educație. Legea care stabilește câți urși pot fi uciși în România este constituțională. CCR a decis că actul normativ nu încalcă legea fundamentală. Președintele Nicușor Dan sesizase curtea spunând că numărul exemplarelor de urs brun care pot fi vânate pentru intervenție nu este justificat dacă nu este demonstrat faptul că populația de urs brun este excesiv de numeroasă și că alte soluții de păstrare a echilibrului ecologic și sigur anței populației nu sunt suficiente. Șeful statului mai are la dispoziție două opțiuni, să promulge legea sau să reîntoarcă proiectul pentru reexaminare în Parlament. Potrivit legii, cota de prevenție a fost stabilită la 859 de urși pe parcursul acestui an, iar cea de intervenție la 110 exemplare. Schimbări importante pe piața mașinilor second-hand. Potrivit unui regulament european, autoturismele declarate daună totală tehnică, cele gravarse, inundate sau cu structură de rezistență compromisă nu vor mai putea fi reparate și revândute. Acestea vor fi trimise direct la dezmembrări sau reciclare. În schimb, mașinile încadrate la daună totală economică vor putea reveni în trafic doar după o verificare tehnică și obținerea unui certificat care să ateste că sunt sigure pentru circulație. Noile reguli urmăresc creșterea siguranței cumpărătorilor și reducerea fraudelor de pe piața auto. Cu tremurele puternice care au lovit Venezuela, au luat 32 de vieți și au rănit 700 de persoane, potrivit primului bilanț anunțat de președinta interimară a țării, Delcy Rodriguez. Echipe de salvare din Statele Unite, Salvador și Ecuador vor sosi în regiune în orele următoare. Venezuela a decretat stare de urgență după cele două seisme de 7,2 și 7,5, care au dus la prăbușirea mai multor clădiri în mai multe orașe și la închiderea principalului aeroport al țării din Caracas. Jucătorii de tenis vor protesta la Wimbledon, ei cer premii mai mari, deși organizatorii au anunțat deja o creștere a fondului de premiere cu 20% în acest an. Jucătorii și jucătoarele vor însă ca premiile să ajungă la 15% din veniturile turneului, evaluate la 444,8 milioane de lire sterline. În semn de protest, vedetele din tenis vor limita la 15 minute aparițiile în fața presei în prima săptămână a turneului londonez. Turneul de la Wimbledon, singurul Grand Slam disputat pe iarbă, are loc între 29 iunie și 12 iulie. Aproape toată țara este astăzi sub cod galben de caniculă. Doar 5 județe din nordul Moldovei scapă de valul de căldură. În rest vor fi temperaturi mari, cu maxime între 30 și 35 de grade și disconfort termic ridicat. După amiază și seara pot apărea averse locale în zonele montane, dar și prin Oltenia și Muntenia. În capital urmează o zi fierbinte, cu 33 de grade la amiază și fără șanse de precipitații, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Venger la Pro FM.

0: Ed Sheeran cu Martin Garrix, Repeat It pe Pro FM. Repetăm aceeași zi cu aceleași vești bune. Bine, să știi că nu e cazul, dar seamănă între mai ales astea muncitorești. Bun, Follow Pro FM continuă. Bine te-am regăsit, ascultătorule Avengers. Sunt stau cu tine până la 13. Am atât de multe să-ți spun, nici nu știu cu ce să încep. Cred că am putea aduce aminte de Follow Pro FM, campania care te poate trimite la BTS pe 12 iulie direct la München cu toate cheltuielile incluse de Pro FM și prietenii de la Carpat în turism. Vorbim despre bilete de avion, cazare, bani de buzunar și, foarte important, bilete la concertul BTS pentru tine și cel mai bun prieten, mă rog, încă o persoană pe care tu o alegi, ca să intri în marea finală de săptămâna viitoare, când un fericit câștigător va afla că va pleca în experiența experiențelor, trebuie să prinzi piesa de concurs, care e foarte bine însemnată și care, by the way, se aude în această oră. Așadar, prinde piesa de concurs, este de la BTS, da? O să-ți dai seama când vine. Momentul în care o auzi, îmi dai un mesaj vocal pe WhatsApp la 077-100-1872, îmi spui Follow Pro FM, numele tău complet, orașul din care ne asculti și asta e tot. Atât de simplu. Vin cu Alok și Ela, Deep Down. În minutele ce urmează, rămâi cu mine.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici port vită 700 grame, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: München, 12 iulie, concert BTS.
5: Câștigă o experiență care merită trăită live. Tu, un prieten și doi DJ. Pro FM și Carpat în turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
4: München, 12 iulie, concert BTS.
5: Vara asta, Follow Pro FM, powered by Carpat în turism. De 30 de ani călătorim împreună.
6: Duminică prinde campionii din MotoGP la Marele Premiu al Olandei de la ora 15 în direct pe Digisport 2. Descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți din lumea sportului.
7: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
9: Vara, schimb centrala cu prețurile Brico! Până pe 1 iulie ai 300 de lei sub formă de voucher la centrala termică în condensare de 24 kW Ariston HS Premium la doar 3147 lei. În plus, beneficiezi de 10% reducere sub formă de voucher la gama de și fitting-uri din cupru. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
10: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Aldi, mici de porc și vită, 800 de grame, 15,99 lei. Delaco de sandwich, mozzarella felii de 200 de grame, 10,99 lei. Și la minut, muștar de 425 de grame, 5,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun.
11: Muzică în boxe, content în feed.
12: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: trimit la München. Save the date, 12 iulie. Concert BTS live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Vara asta, follow Pro FM.
1: Mă tot sună cei de la BTS și mă întreabă cine vine, măi, Venger la noi la concert pe 12 iulie la München. Și le spun de fiecare dată, măi, BTS, eu nu știu momentan, pentru că avem follow Pro FM-ul în desfășurare, mai avem atât de multe înscrieri. Nu mai sunt atât de multe, pentru că mâine se termină înscrierile. Așadar, șansele mai rămân pe ziua de astăzi și ziua de mâine. Dar luni aflăm cine va pleca în experiența All Inclusive follow Pro FM, cu totul inclus de Pro FM și Carpat în turism. Vorbim despre bilete de avion, cazare, bani de buzunar și bilete la concertul BTS. De această dată am primit un mesaj vocal, un mesaj care duce persoana care l-a trimis direct în marea finală.
2: Hello, prieten! Mă numesc Olenie, sunt Andreea și vă ascult din Galați.
1: Bună ziua, Andreea din Galați, atât am înțeles.
3: Wow, bună, wow, nu pot să cred. Deci, mamă, e un sentiment foarte fain.
1: Dar imaginez, cu toată sinceritatea, îmi imaginez, ești cu un pas mai aproape de a ajunge la concertul BTS. Spune-mi așa foarte pe scurt, ce faci? Cum ești în momentul de față? Ce făceai?
3: Deci, eu acum învățam, sunt încă în sesiune.
1: Vai,
3: mai
1: Doamne!
3: Am un examen mâine,
1: aoleu.
3: Da, învățam. Deci, m-ați prins așa pe repede înainte, dar, Doamne, mă bucur foarte mult că m-a sunat.
1: Ok, dacă e să câștigi, pe cine e cu tine?
3: Pe prietena mea, Denise, care și ea e ARMY și ascultă.
1: A participat și ea?
3: Da, participă și ea. Suntem amândouă într-un impas continuu, că sunăm, dăm mesaje vocale continuu de săptămâna trecută și tot așa.
1: Încercarea moarte n-are.
3: Da, și chiar acum așa pe ultima 100 de metri îmi pierduserăm speranța. Adică,
1: da, nu există așa ceva.
3: Da, uite că s-a întâmplat și m-a sunat, este!
1: Denis, spune-mi repede de unde ai auzit de campania Follow Pro FM.
3: De pe Instagram. Deci de pe Instagram, vă urmăresc, vă urmăream și înainte.
1: Pentru că ai dat follow
3: acolo
1: la Pro FM. Cum se numește și campania?
3: Da.
1: Uite, e cel mai bun răspuns.
3: Da,
1: îți mulțumesc că ai fost alături de mine, să rămâi cu urechile pe Pro FM și mai ales pe 29 iunie la matinalul What the Fun, ok?
3: Da, mulțumesc mult, zi faină!
1: Asemenea, ascultătorule, grabă, pentru că astăzi și mâine mai ai parte de înscrieri pentru ediția BTS Follow Pro FM continuă. Mai avem două destinații programate în momentul de față, dar până atunci ne focusăm pe ce avem. Mai am eu o înscriere în extragerea cea mare, Miruna, Liza și Cucu și Gabriel Fereșteanu și după mai rămân cele de mâine și cam asta a fost. Însă, trebuie să-ți aduc câteva informații utile și despre prietenii de la Carpat în turism, pentru că dacă ești în căutare de noi vacanții și folosești codul PROFM, primești 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro și vezi că asta nu este tot. Săptămâna asta ai o mega ofertă last minute, Lisabona de la doar 579 de euro de persoană. Ideea e că poți să economisești până la 250 de euro de persoană la pachetele de vacanță cu plecare în iulie. Așadar, dacă ești interesat, toate informațiile de care ai nevoie le găsești pe carpaten.ro sau într-una dintre agențiile Carpaten din toată țara. Carpaten Turism, de 30 de ani călătorim împreună și, foarte important, follow Pro FM.
0: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concertul BTS! München, 12 iulie! O experiență

0: Mami, 10:50 de minute, ne-au mai rămas puține minute până la fix. Mai înghesuim un Heartbreak de la Alex Parker, poate un Overview de la Offenbach și Justin Gesso. Și cam atât în materie de muzică. Începem ora 11 din această zi cu tălpile goale de la Mira și una dintre piesele mele preferate, Fire Fire, Shimza și Arco. Vezi că mai am o scriere pentru Follow Pro FM. Rămâi cu mine, Avengers sunt.
1: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Cumperi spaghete Barilla numărul 5, 1 kg la numai 7,99 lei. Ofertă valabilă între 26 și 28 iunie, în limita stocului disponibil.
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Hit Music Channel este coloana sonoră a amintirilor tale. O piesă pe care ai dansat blues la un bairam. O melodie pe care ai plecat în tabără sau poate ceva de pe prima ta casă.

0: între 7 și 10. Pornim la cheie cu un concurs fun de la Easy Asigurări. Poți câștiga o asigurare casco start sau un curs de conducere defensivă sau alte premii. Smart nu e să repari, smart e să nu te doară. Intră în joc mâine și fii cel mai smart ascultător.
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse roaming în Uniunea Europeană plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
2: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de 2 ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie-16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
3: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Vortex No Frost 310 litri cu 200 de lei reducere la 1299,9 lei și mașină de spălat rufe Slim Vortex 7 kg cu 200 de lei reducere la 899,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
6: Prinde mega ofertele de weekend. Între 25 și 28 iunie ai aripi de pui fără vârf Mega la doar 1,40 lei 100 de grame și cremă de curățat cu microparticule CIF 500 de mililitri, două bucăți la doar 20 de lei 59 prin Card Connect.
7: Mega Image, bun pentru noi toți.
8: Știm, ai un feed impecabil.
9: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Instagram,

venim vara, dacă în cazul de vreun fost nu ne mai gândim la el, avem alte planuri, cum ar fi Fallout Pro FM, muzică bună, să ne terminăm munca și poate un concediu pe cât de repede se poate. Ascultătorule, bine te-am regăsit. 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză avem în față. Poate ne avem timp și de seria de știri inutile care îți pot schimba viața, poate o situație a temperaturilor și ce îți mai aduc în această oră, o să vedem. Important este să rămâi alături de mine. Începem cu Apus de Soare de la Rare și Jamaican de la Hugel și It's Your Worst, Callum Scott.

0: 28 iunie ai cutie cu bomboane Tofifi 125 de grame la 8,99 lei, pepene verde la 2,49 lei kilogramul și înghețată Nirvana 750 de mililitri la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă!
2: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
1: Star Taxi, aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde.

0: 30 iunie ai 20% reducere la mobilier de grădină, Tuborg, Coca-Cola, Fanta și 30% reducere la Matache Măcelaru. În plus, ai până la 70% reducere la Tex, colecția de confecții primăvară-vară. Carrefour!
1: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
0: Omerit! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
1: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
2: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Piept de pui file, fără iner, congelat, puiul de Crăiești la 23,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 26 și 28 iunie, în limita stocului disponibil.
3: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Vara asta, unii oameni vizitează Bonțida și alții se mută cu totul. Ne mutăm și noi pentru câteva nopți. DJ Pro FM îți dau un întâlnire la castel. Ia-ți biletul de camping și poți câștiga propria ta căsuță în Electric Castle Village. Pe viață! Trăiește festivalul în ritmul tău în fiecare an. Forever! Detalii pe electriccastle.ro. Vara asta, follow Pro FM.
5: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția a minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
6: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
7: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?
8: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

Priceless de la Maroon 5 și Lisa avem pe Pro FM. Pentru cei care se întrebau care este viitorul aparatelor care dau muzică, da? Și nu vorbim aici despre telefon, vorbim despre radiouri, MP3-uri și așa mai departe. Să știi că revin, aparent generația Z redescoperă aceste device-uri pentru că, na, nu e vorba despre nostalgie, ci se scape de notificări și de tentația de a verifica Instagram, TikTok și așa mai departe din două în două minute. Mi se pare interesantă treaba asta, cum generația Z este prima generație care a prins evoluția asta tehnologică galopantă și în același timp este generația care ușor, ușor încearcă să mai taie. Adică suntem deja conștienți că e prea mult. Deci, observăm treaba asta inclusiv când mergem la petreceri. Mă uitasem la un live de la o trupă rock. Era un live, cred că de la Woodstock, nu mai țin minte. Oricum, ceva vechi rău de tot, toată lumea se distra, nu existau camere, nu existau telefoane. În momentul de față și când am fost la concertul de la Bruno Mars weekendul trecut, în cadrul campaniei Follow Pro FM, toată lumea, în momentul în care veneau piesele alea foarte, foarte cunoscute, era cu telefonul în aer și filma. Alte vremuri. Ne adaptăm, ce să facem?

S-a auzit pe Pro FM în momentul de față. Văd în playlist o piesă interesantă. Nu vă pregătiți să dați mesaje pe WhatsApp, pentru că nu e vorba despre piesa de concurs. E mai degrabă vorba despre o piesă de la un grup de DJ care rupe în momentul de față la nivel mondial. Săptămâna trecută, fix cât eram în Paris în cadrul campaniei Follow Pro FM, să mergem la concertul Bruno Mars, a fost fet de la Music. Ce înseamnă treaba asta? Erau pop-up party-uri, erau petreceri răsfirate așa în tot orașul și dacă te plimbai și aveai suficient de mult oroc, puteai să dai chiar de another, mai exact cei doi DJ despre care vorbeam mai devreme. Oamenii au pus în centrul Parisului muzică, fără să anunțe pe nicăieri. Aveai șansa să te duci la ei la concert doar dacă îi găseai random pe stradă, dar noi aici pe Pro FM ne bucurăm de ei zilnic. This is Pro FM, Open Radio.

0: pe final de oră și foarte important niște vești, dar ți le spun după ora 12. Ultima înscriere Follow Pro FM pe ziua de astăzi pentru extragerea cea mare de pe 29 iunie are loc chiar după 12. Până atunci te las cu In Your Eyes de la Robin Schulz și una dintre piesele mele. Piesele mele, punct. Eu sunt Purple Disco Machine. Wonderful Life vine imediat.
1: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
2: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

0: David Guetta și Sia, Beautiful People pe Pro FM. Oameni frumoși, avem o ultimă înscriere pe ziua de astăzi în emisia mea către Follow Pro FM. 29 iunie este data în care o să aflăm cine pleacă oficială la, nu la Bruno Mars, la BTS, pe 12 iulie chiar în München. În momentul de față ne pregătim să ascultăm piesa de concurs. Mâine este ultima zi de înscrieri, așadar fă tot posibilul să prinzi printre ultimele șanse. Mai avem oricum înscrieri și la Miruna, Liza și Cucu și la Fereșteanu astăzi. Dar până atunci, pentru cei care nu știu, Follow Pro FM trimite ascultătorii la cele mai tari concerte. De această dată, tu împreună cu cel mai bun prieten poți să ajungi la BTS dacă în momentul în care auzi piesa de concurs îmi trimiți un mesaj vocal pe WhatsApp la 077-100-1872 cu Follow Pro FM, numele tău complet și orașul din care ne asculți. Uite, așa poți să câștigi experiența all inclusiv cu totul. Bă, totul inclus, bani de buzunar, bilete de avion, cazare, bilete la concert, prieteni, deci literalmente tot ce vrei. Și niște Pro FM, de ce nu? Tame Impala cu Dracula vine în minutele ce urmează. Luăm o scurtă pauză și după dăm cu 40 de minute de muzică neoprite.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
0: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
2: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse roaming în Uniunea Europeană plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
4: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele mega.
5: Între 25 și 28 iunie ai Cașcaval Hochland 250 de grame cu 20% reducere la doar 14,54 lei prin Card Connect și Fistic Emma 500 de grame la doar 31,99 lei.
6: Mega Image, bun pentru noi toți!
7: Pro FM te așteaptă la festival. Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber! Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Digi FM și Pro FM. Muzică, energie.
8: Exact ce cauți.
9: Yes!
8: Și da, avem și social fun.
10: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

Tokyo pe WhatsApp la 077-100-1872 cu Follow Pro FM, numele tău și de unde ne asculți, și poți ajunge alături de Pro FM la cele mai tari concerte din Europa.

0: trimit la München. Save the date, 12 iulie. Concert BTS live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Vara asta, follow Pro FM.
1: Hai că mai avem doar două extrageri pentru ziua de mâine, cel puțin în emisia mea, ascultătorule. Ultima șansă de a pleca în marea finală pe ziua de astăzi, cel puțin la mine în emisie, este dată chiar în momentul de față către...
2: Follow Pro FM, sunt Mihai Andreea și vă ascult din București.
1: Mihai Andreea din București! Ce faci? Mă auzi? Ah, stai! Stai că nu-ți dăduse mie volum. Acum!
3: Bună!
1: Ce faci?
3: Tremur, asta fac!
1: Fără! Doar ne bucurăm. Cum ești? Cum îți merge ziua?
3: Foarte bine. Știi, mi-am spus că dacă mă sunați, nu o să am nicio criză, dar nu pot, că trebuie.
1: Te cam întrerup, dar îți spun în felul următor. Felicitări, să știi că trebuie să rămâi cu urechile pe Pro FM pe 29 iunie. Afli dacă pleci în experiența experiențelor la BTS cu toate cheltuielile incluse de Pro FM și Carpat în turism. Vorbim despre bilete de avion, cazare, bani de buzunar și bilete la concertul BTS pentru tine și pentru...
3: O să merg cu prietena mea, Emma, deci m-am rugat o grămadă să mă sunați.
1: Ok, ai mai încercat până acum?
3: De când ați început până acum am fost non-stop pe Pro FM. Sunt fană din 2012. Deci,
1: nu pot să cred.
3: Eu nu pot să cred.
1: Ok, și care e piesa preferată de la BTS?
3: Deci am atât de multe. Ar fi Wake Up, care este japoneză, ar fi Tomorrow, ar fi Rain, ar fi... Deci am o grămadă, nu cred că am o piesă preferată.
1: Am înțeles, deci ești ARMY, ca să înțeleg.
3: ARMY, total.
1: Perfect. Bine, îți mulțumesc pentru atenție. Rămâi cu urechile pe Pro FM, ascultătorule, care nu ai apucat să câștigi până în momentul de față. Liza și Cucu mai au o șansă pentru tine. Miruna de la 13 și Gabriel Fereșteanu de la 19. Mâine este ultima zi în care poți să te înscrii. Noi mai avem campanii Follow Pro FM, deci mai avem ediții, doar că pentru BTS mâine este ultima zi. Pe lângă, avem câteva informații utile dacă ești în căutare de noi vacanțe. Dacă folosești codul PROFM, primești 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro. Iar anul acesta, Carpat în turism aniversează 30 de ani de activitate. Cel mai mare tour operator din România, cu peste 200.000 de turiști anual și o rețea de 20 de angajați la agenția, la nivel național, vine și cu un răspuns clar la întrebarea unde plac românii vara aceasta, și vorbim despre Antalya, Hurghada, Cipru, Mallorca, Zakynthos, Madeira și multe altele, dar astea sunt printre cele mai căutate destinații ale sezonului. Dacă ești interesat, găsești informațiile de care ai nevoie pe carpaten.ro sau într-una dintre agențiile Carpaten din toată țara.
0: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concertul BTS. München, 12 iulie. O experiență

0: astăzi, mâine, ultimele două șanse de înscriere în extragerea cea mare pentru BTS. Doamne, ce repede trece timpul! Parcă ieri am dat drumul campaniei și iată că ne apropiem cu pași rapizi de momentul în care o să aflăm cine va fi câștigătorul, cine va pleca în experiența experiențelor. În orice caz, pe Pro FM, dacă rămâi, ai parte de muzică bună, special aleasă pentru tine, în așa fel încât să te ajute să treci peste muncă și peste tot ce mai ai de făcut. Vedem că a venit vara, vedem că traficul e din ce în ce mai civilizat, cel puțin în București. Doamne, pe spate stăm. Pe spate, am putea spune. Nu știam ce se întâmplă ieri și astăzi, dar situația chiar este prietenoasă. Venger, am fost, îți mulțumesc pentru audiență. Ne auzim mâine de la 10.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Alex Star, porumb dulce, 340 de grame, 4,99 lei. Hochland cașcaval de 600 de grame, diverse sortimente, 29 de lei, 99. Și Five Continents smântână, 900 de grame, 27 de lei, 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
2: Mâine dimineață, între 7 și 10, pornim la cheie cu un concurs fan de la Easy Asigurări. Poți câștiga o asigurare casco start sau un curs de conducere defensivă sau alte premii. Smart nu e să repari, smart e să nu te doară. Intră în joc mâine și fii cel mai smart ascultător. Știi toți banii ăia pe care îi strângi pentru prima ta casă? Ia-ți ceva drăguț cu ei! Vara asta ne adunăm cu toții la Castel! DJ Pro FM îți dau întâlnire la Electric Castle! Ia-ți și tu biletul de camping! Poți câștiga propria ta căsuță în Electric Castle Village! Pe viață! Trăiește festivalul în ritmul tău în fiecare an! Forever! Detalii pe electriccastle.ro. Vara asta, follow Pro FM!
3: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie-16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
4: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri!

0: Strică și bugetul și ziua!
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Vero, tu ce faci vara asta?
3: Alina, merg la festival! Vii și tu?
4: Și ce fac cu copiii?
3: Îi iei cu tine! Mergem la Big Little Festival! E cel mai mare festival pentru părinți și copii! Ai zeci de jocuri și activități de familie, teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming, iar seara ai concerte cu super artiști.
4: Păi și eu? Ce fac cât timp ei se distrează?
3: Te distrezi și tu împreună cu ei!
4: Ok!
3: Vino la Big Little Festival! Vara asta, între 21 și 23 august! Cel mai mare festival pentru familii! Experiență recomandată de Pro FM!
5: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai

0: merită să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.
1: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
2: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

Uită-te în ochii mei de la Holy Moly, s-a auzit chiar acum pe Pro FM, 13 și 11 minute. Bună după amiază, bună după amiază și bine te-am găsit la o nouă emisie în care, ce crezi, ai o nouă șansă să pleci în München la concert la BTS pe 12 iulie, pe gratis. Asta e cuvântul cheie, știu că vă place foarte mult și mie mi-a plăcut foarte mult.

0: Am și Let Me Be de la The Second Voice. Am și No Angel de la Patricia. Am The Sound of Silence de la Disturbed, varianta aia de știu că vă place mult. Fever Dream de la Alex Warner. Am și I Just Might de la Bruno Mars, piesă pe care nu aș vrea să mă laud, dar în același timp aș vrea, am auzit-o live. Am și Cynical de la Two Colors. By the way, am postat oficial vlogul din Paris împreună cu colegul Vanger. Și puteți să vedeți cum a fost la concert, cum ne-am îmbrăcat, ce-am mâncat, cum a fost după. Așa că dacă vreți să vedeți cam ce înseamnă experiența asta, follow Pro FM, mergeți pe paginile noastre de socializare și puteți să vedeți mai clar acolo. Hai, rămâi cu mine pe Pro FM!
1: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine, la Selgros. Cumperi hârtie igienică Zen, 3 straturi, 8 role la 11,99 lei per pachet. Ofertă valabilă între 26 și 28 iunie, în limita stocului disponibil.

0: Descoperă cupoanele Kaufland Card Extra. Între 24 și 30 iunie. Amstel, pachet de 6 la 0,33 litri, 17 lei 89 și Ariel, capsule 80 la 120 de bucăți, 105 lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Pro FM te duce direct în mijlocul naturii. 3 scene, 2 zile de libertate și muzică. 31 iulie, 1 august. Deep Forest Fest, platoul Fețeni, Râmnicu Vâlcea, Dirty Nano, Hamza, Mahoney, Pepe Citarella, Reman, Mark Ryan și mulți alții.

0: Follow Pro FM.
1: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
2: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
1: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
3: Una dintre cele mai vechi companii românești, Hofigal. Din 1990 am cules din energia pământului tot ce este mai bun și mai curat. Am picurat în capsule esența vieții și am adus natura mai aproape de oameni. Hofigal. Românesc și natural.
4: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Bucură-te de 25% extra pentru gama de produse Tefal Bocuse. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
7: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

FM 13:41. Bună după amiază, bună după amiază, doamnelor și domnilor. De la câte grade sunt în București? S-au simțit 50 și am făcut doar 6 minute pe jos. De asta, datorită faptului, o să zic datorită, nu din cauza faptului că sunt 30 de grade în momentul de față în București și este și soare. Dar e ok, m-am pregătit cu o rochiță. Simt că am ceva de schi pe mine, anyway, când ies afară, dar nu mai contează. În Iași 29 de grade, Cluj-Napoca 29, e cald peste tot ce să mai căldură, mare monșer, cum s-ar zice. Brașov 26, Timișoara 31, Constanța 29, Alba Iulia 30 și Sibiu 29 de grade. Și pentru că vin mulți oameni acolo pe WhatsApp, 0771001872, și mă întreabă așa, Miruna, concursul, con glasa asta, concursul, când e concursul? E, tura asta, vă zic din start, nu este în ora asta de program, mă rog, aproape se termină. Și nu este nici în a doua oră, deci ghiciu, per căcei, va trebui să stați cu mine până la final.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30% reducere la detergenții de rufe pudră. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: City Break-ul a rămas în grup chat? Recomandă ING și câștigați bani pentru tzatziki. Tu iei 200 de lei pentru fiecare prieten, iar el până la 800 de lei. Spune-le să testeze ING. Detalii pe ing.ro. Paracalo!
2: Construiești sau renovezi, alege din oferta și la prețurile Brico! Până pe 1 iulie ai 10% reducere sub formă de voucher la gama de articole Simiad și 15% reducere sub formă de voucher la gama de uși PVC pentru interior și exterior. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
3: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
4: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: La Kaufland ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland ieftin și bun, desigur!
6: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avem Avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Acum ai 10% reducere la smartwatch-urile din gama Huawei Watch GT 5 și 20% extra la smartwatch urile din seria Huawei Watch GT 6 și Huawei Watch Fit. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
9: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi? E deja în social media.
10: Follow

0: Moachii de la Zorb s-au auzit chiar acum pe Pro FM, 14 și 10 minute, bună după amiază, bună după amiază și bine te-am găsit în a doua oră de program. Eu sunt Miruna și până la 16 mai stau cu tine pe Pro FM și poate te trimit în München la BTS. Amora asta pentru tine așa, Dai Dai de la Shakira și Burna Boy, piesa lor nouă, Dumă la munte de la Delia, am și, mamă ce bine, mergi în munte acum pe weekend dacă tot a zis, End of the World de la Miley Cyrus, mai am pentru tine Turn the Lights Off de la Kato și bineînțeles am și un număr de WhatsApp pe care mora asta nu cred că o să-l folosești la concurs, dar poți să-l folosești ca să îmbunătățești starea altora. Nu e așa? Ce minune! Ce lucru frumos face Pro FM pentru tine! Dacă ai o piesă care îți schimbă starea de fiecare dată când o asculti, nu o păstra doar pentru tine, dă-ne-o și nouă și o să-ți dau și eu o piesă mișto la Change the Vibe!
1: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 24 și 30 iunie, Purland cotlet de porc 14 lei 90 kg, 25% reducere la toată gama de șuncă Matache Măcelaru, roșii Mini Roma 500 de grame 9 lei 99 și ardei roșu 11 lei 99 kg. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
2: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
1: Kaufland dă inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Costa Doro, ulei din sâmburi de struguri, 1 litru 29 de lei 99. Don Cafe Elita Cremă, cafea boabe 1 kg 64 de lei 99 și Strongbow Cidru doză de 0,5 litri 4 lei 79 plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
3: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
4: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici port vită 700 grame produs 3 ro la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
6: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Carrefour prezintă Promo Hit.
8: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie pregătiți.
7: Până pe 30 iunie ai vin Castel Huniade 0,75 litri, o sticlă la 19,90 lei. La 3 sticle plătești 18,49 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 17,49 lei fiecare. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
9: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
10: Știm, ai un feed impecabil.
11: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Insta,

de la Delia sau Zicher acum pe Pro FM, 14:29. Doamnelor și domnilor, ați înțeles ideea că nici ora asta nu se face concursul cu Valo Pro FM care te trimite la BTS. Am lăsat-o pe ultima oră de program ca să vă țin în suspans și da, poate a fost o strategie ca să vă țin cu mine până la final. Dar eu mă pregătesc intens de următorul Follow Pro FM de pe acum, că sunt fată sârbincioasă și vreau să vă aduc la cunoștință faptul că imediat după BTS urmează Ariana Grande pe 16 august în Londra și... Mă rog, eu sunt mare fan Ariana Grande, știu toate piesele, dar asta ultima m-a dat pe spate. Nu știu dacă o știți cu toții, se numește Hate That I Made You Love Me. Am mai pus-o pe radio și m-am gândit că tura asta să pun o variantă mai summerish, mai pe vibe și... Ia vedeți! Poftim o combinație dintre Justin Bieber și Ariana Grande. Știu că au piesa aia Stuck With You în

0: aș intra eu în ultima oară de program. Sunteți fericiți că aproape termin sau care e ideea? Da, nu știu că sunteți fericiți că urmează Follow Pro FM, ok? Da, a fost foarte amuzant cineva. Yeah, în sfârșit ai ultima oră de program. A sunat greșit, să știi. Dar înțeleg că vrei să te înscrii la Follow Pro FM, care te trimite pe gratis în München la BTS. Mai multe detalii sau ora viitoare. Până atunci îți zic așa că pe final de ora ai Hypnotize de la Purple Disco Machine. Hai, ne reauzim ora viitoare, rămâi cu mine.
1: Actualizează-ți bucătăria cu ajutoare noi din 24 iunie la Kaufland. Brio Tiga e din aluminiu, diverse modele de la 29,99 lei, și Tefal friteuză cu aer cald 359 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de PRP. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
1: Transformă curățenia în distracție cu ofertele Kaufland. Din 24 iunie, Parkside aspirator umed uscat 149 de lei și scară industrială 349 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
3: Tehnologie de top aveți?
4: Da.
3: Prețuri bune?
5: Ia să văd foaia.
3: Da, domne.
6: Ia-n parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
7: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
8: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
9: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
10: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
11: Între 25 și 28 iunie ai mușchiuleț de pui Cocorico cu 25% reducere la doar 3 lei și 16 bani 100 de grame și înghețată Ben & Jerry's 350-425 de grame cu 50% reducere la doar 21 de lei și 19 bani prin Card Connect.
12: Mega Image, bun pentru noi toți!
13: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

0: Farben sau zic, era acum pe Pro FM 15:08. Bună după amiază, bună după amiază. Și pentru că gata, v-am ținut în suspans două ore, nu vă mai țin și ora asta. Zic de acum, start! Doamnelor și domnilor, se va putea auzi de acum, în puține, foarte puține minute, o piesă de la BTS. Ce se întâmplă când vine piesa de la BTS? Ăla e hitul de concurs. Și în momentul în care îl prinzi, trebuie să vii, să dai un mesaj audio pe WhatsApp la 077 100 0872, cu follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculti. Bineînțeles, asta doar dacă vrei să mergi pe gratis în München la concert la BTS. Dacă te sunăm, ești tot mai aproape de a câștiga experiența Veritale All Inclusive. Cuvintele cheie, pentru că Pro FM și Carpat în Turism fac cinste cu bilete de avion, cazare, bani de buzunar și, evident, am o biletă la concertul BTS pentru tine și cel mai bun prieten. Facem gașcă de distracție, nu numai tu și prietenul tău, ci crezi că vrem și noi să ne distrăm. În cazul de față, reprezentanții sunt Liza și Cucu, doi DJ Pro FM. Alegem câștigătorul luni 29 iunie în matinalul What the Fun, așa că save the date, 12 iulie, München, BTS. Ce înseamnă 29 iunie? În cazul în care te gândeai, cât mai durează pe 29 iunie ca mine, îți zic așa că e luna viitoare. Da, da, aproape s-a dus o lună de vară. Da, da, da, exact. Așa că mai ai doar astăzi și mâine timp să te înscriți. Mai zic o dată numărul de WhatsApp, pentru că știu că avem cu toții o memorie de pește. 077 100 1872. În momentul în care vei auzi piesa de la BTS, foarte bine semnalizată la început, dai mesaj acolo, vocal, neapărat, că altfel nu putem să-l luăm în seamă. Și zici așa: follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculti. Hai, rămâi cu mine pe Pro FM, Miruna sunt.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ariel, detergent capsule 30 de bucăți, 49,99 lei. Colgate, pastă de dinți, diverse sortimente, 18,99 lei. Și Clear, șampon de 360 de ml, diverse sortimente, 23,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
2: München, 12 iulie, concert BTS!
3: O experiență care merită trăită live. Tu, un prieten și doi DJ. Pro FM și Carpat în Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
2: München, 12 iulie, concert BTS.
3: Vara asta, follow Pro FM powered by Carpat în Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
4: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
5: Pro FM te duce direct în mijlocul naturii. 3 scene, 2 zile de libertate și muzică. 31 iulie, 1 august. Deep Forest Fest, platoul Fețeni, Râmnicu Vâlcea, Dirty Nano, Hamza, Mahoney, Pepe Citarella, Reman, Mark Ryan și mulți alții.

0: Follow Pro FM.
1: Transformă curățenia în distracție cu ofertele Kaufland. Din 24 iunie, Parkside, aspirator umed uscat 149 de lei și scară industrială 349 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
3: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
2: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
4: Campionatul ofertelor Brico! Până pe 1 iulie ai 10% reducere la tabla cu dată Smart Grill Lucios la doar 20,29 lei metrul pătrat și țigla metalică Smart diverse culori la doar 29,35 lei metrul pătrat. Hai în magazin sau comandă în aplicație să alegi ce intră în finală și profită de serviciile de montaj de la...
1: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur!
5: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
6: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
7: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: trimit la München. Save the date, 12 iulie. Concert BTS live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Vara asta, follow Pro FM.
1: Deci, de când cu acest concurs Follow Pro FM, eu am început să cred cu tărie în acest schimb de energie, că nu se poate, bă, frate, de 5 ani să am la fel de multe emoții înainte să vă sun. Deci, vă simt emoțiile prin telefon, pe bune, dacă nu. Acestea fiind zise, avem o nouă ascultătoare, semi-câștigătoare, care, dragă de azi, zice așa în mesajul vocal, ca să vă arăt că a dat mesajul vocal corect.
2: Follow Pro FM, mă numesc Stefania și vă ascult din Timișoara.
1: Oh, bună după amiază, bună după amiază, draga mea, ești în direct pe Pro FM. Deci reacțiile voastre mă lasă fără cuvinte. Draga mea, felicitări! Ești aproape cea mai norocoasă. Tocmai ți-ai asigurat un loc în marea finală de luni, pe 29 iunie, din matinalul What the Fun. Vom afla atunci dacă te ești fericită câștigătoare ale cele mai tari experiențe. Draga mea, să recapitulăm. Pleci cu gașca la concert. Tu cu cine dacă vei pleca?
3: O colega mea de cămin de la facultate.
1: Oh, ce frumos! Plus Liza și Cucu, nu vă deranjează, nu? Ba chiar din contră.
3: Da,
1: perfect. Ai tot un inclus, draga mea, Pro FM și Carpat în turism, fac cinste cu bilete de avion, cazare, bani de buzunar și clar bilete la concert la BTS. Deci totul e asigurat, asta ziceam. Ai bilete de avion, cazare, bani de buzunar, clar bilete la concert la BTS pe 12 iulie.
3: Da, draga mea. Știu tot.
1: Ce bine, uite, păi înseamnă că ești o câștigătoare adevărată, tu chiar meriți. Draga mea, de unde știi de acest concurs?
3: De pe TikTok, apoi pe Instagram l-am văzut.
1: A, tot social media, da, da, poftim. Îți zic o informație și pentru tine, dar și pentru ascultătorii care sunt acum de față cu noi. Dacă ești în căutare de noi vacanțe, poți să folosești codul PROFM pentru 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro. Și știați că Albania este în acest moment una dintre cele mai hype destinații de vacanță. Plaje superbe, apă cristalină, hoteluri, servicii de calitate aproape de România, nu? Și cel mai important, budget friendly. Carpat în turism a lansat în premier zboruri charter direct către această destinație, iar pachetele pornesc de la 389 de euro de persoană, dar găsești toate aceste informații de care ai nevoie pe carpatin.ro sau într-una dintre agențiile din toată țara. Carpat în turist, de 30 de ani călătorim împreună. Draga mea, îți țin pumnii, te simt că ești fericită nici când te mai întreb. Te-am pupat, te-am îmbrățișat și noi pe voi! Pupi, pa!
0: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concertul BTS! München, 12 iulie! O experiență de neuitat adusă on air de Pro FM și Carpathian Tourism! Let's bring this back. Hit music plays.

0: la 2,55 lei per 100 de grame, saleuri cu brânză sau sare, snack day 150 de grame la 5,29 lei și înghețată cu nuci caramelizate Bon Gelati 1000 de mililitri la 9,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
1: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30% reducere la detergenții de rufe pudră. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Ai tăi încă te întreabă când îți iei casă? Vara asta ai în sfârșit un răspuns. Poți câștiga propria ta căsuță în Electric Castle Village. Pe viață! Ia-ți biletul de camping și trăiește festivalul în ritmul tău, an după an. Ne vedem la castel! DJ Pro FM te așteaptă la Bonțida. Detalii pe electriccastle.ro. Vara asta, follow Pro FM.
3: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc desosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
5: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
0: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de tort cu cremă și fructe de pădure Chef Select, 1 kg la 34,99 lei, bere blondă Tuborg 6 x 0,5 litri la 17,49 lei și roșii din România la 6,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
7: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
8: Follow Pro FM pe Instagram,

0: Bună ziua, ora 16 arată ceasul de aici din studio, așa că urmează cele mai importante știri aduse de George Sandu.
1: Salut, Cucu, bun găsit! Liderii PSD, PNL, USR și UDMR discută la această oră o variantă de guvern pe care să o prezinte mâine președintelui. Profesorii cer o lege care să elimine toate măsurile de austeritate de anul trecut, iar Rusia l-a convocat pe ambasadorul României la Moscova după expulzarea consulului de la Constanța. Nominalizarea unui premier ar putea fi amânată pe săptămâna viitoare. Atât președintele Nicu Șordan, cât și PSD nu sunt de acord să semneze un protocol în orb pentru susținerea unui guvern minoritar, fără să știe înainte numele premierului și echipa de miniștri, spun surse Digi24. De altfel, USR a anunțat deja că nu va semna o înțelegere cu socialdemocrații și nu va vota un guvern minoritar PSD în Parlament. Acordul prevede măsuri clare pe care următorul guvern trebuie să le ia, iar partidele se angajează să le susțină, indiferent de culoarea politică. Președintele Nicu Șordan le-a dat ultimatum partidelor din fosta coaliție să se pună de acord până mâine, când se va întoarce de la summitul flancului estic din Polonia. Profesorii au protestat din nou azi, de data asta la Palatul Parlamentului. Sindicaliștii au depus liste cu peste 160.000 de semnături pentru o inițiativă prin care cer abrogarea măsurilor de austeritate din educație luate anul trecut de guvernul Bolojan. Nemulțumiri sunt și față de proiectul noi legea salarizării, care schimbă modul de calcul al salariilor. Sindicaliștii din educație spun că vor continua protestele și amenință cu boicotarea începutului de an școlar în toamnă. În curând ai putea găsi o sticlă cu apă pe masă la restaurant, fără să mai fie nevoie să o comanzi. Așa prevede un proiect de lege care spune că apa trebuie oferită din oficiu clienților. Un deputat PNL a venit cu ideea după modelul țărilor din vestul Europei. Apa care va fi pe masă va fi însă de la robinet. Pentru cea îmbuteliată se va plăti în continuare. În România există de mai mulți ani o lege care obligă restaurantele să ofere gratuit clienților apă de la robinet la cererea acestora. Însă nu peste tot se ține cont de ea. Ambasadorul României la Moscova, Cristian Istrate, a fost convocat azi la Ministerul de Externe al Rusiei. I s-a adus la cunoștință că Rusia va lua măsuri după închiderea consulatului rus de la Constanța și declararea consulului persona non grata, a spus purtătoarea de cuvânt a instituției, Maria Zaharova. Deciziile României vin după ce o dronă rusească a lovit un bloc din orașul Galați la finalul lunii mai și a rănit două persoane. Președintele Nicu Șordan a spus atunci la BBC că și ambasadorul va fi expulzat dacă astfel de incidente se vor repeta. Jucătorii de tenis vor protesta la Wimbledon. Ei cer premii mai mari, deși organizatorii au anunțat deja o creștere a fondului de premiere cu 20% în acest an. Jucătorii și jucătoarele vor însă ca premiile să ajungă la 15% din veniturile turneului, evaluate la 445 de milioane de lire sterline. În semn de protest, vedetele tenisului vor limita la 15 minute aparițiile în fața presei în prima săptămână a turneului londonez. Turneul de la Wimbledon, singurul Grand Slam disputat pe iarbă, începe din 29 iunie. Vremea va fi caniculară mâine în toată țara, în special în vest. Este cod portocaliu în Banat și Crișana, unde ne așteptăm la 37 de grade. Cald va fi și în rest, unde maximele vor ajunge la 33-34 de grade. Ploi de vară pot să apară temporar mâine în Carpații Meridionali, Muntenia și Oltenia. Pe litoral, vremea va fi caldă, cu ușoare intensificare ale vântului după amiaza și o maximă de 32 de grade, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.

16 și 10 minute, oameni buni, am revenit. De data asta sunt singur pentru că Liza, colega mea dragă și scumpă, s-a îmbolnăvit puțin, dar mâine cred că revine în forță. Și până la alta vreau să spun că am ascultat-o pe Miruna înainte să vin aici la radio și m-am bucurat mult să aud încă o ascultătoare fericită că a intrat în finala de pe 29 iunie de la matinalii What the Fun și unde o să fim și noi prezenți, să vedem extragerea, cine o să câștige experiența asta minunată cu BTS la München. Și hai până una alta, hai să ne facem încălzirea, să ne dăm un halo frumos, un mesaj vocal la 077-101-872. Și eu o să vă las în schimb cu muzică bună și vă zic atâta, vă zic că ora viitoare urmează penultima la noi în emisiune, penultima înscriere la concertul BTS. Hai că vă las cu muzică bună și ne auzim imediat.

0: De 15 ani economisești la fiecare grătar. Știi că merită. La Lidl ai piept de pui dezosat fără piele la 2,55 lei per 100 de grame, saleuri cu brânză sau sare Snack Day 150 de grame la 5,29 lei și înghețată cu nuci caramelizate Bon Gelati 1000 de mililitri la 9,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Deficit de enzime? Chebenenzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Roaming inclus în Uniunea Europeană, tarife mici oriunde și telefoane în 24 de rate fără avans. Asta înseamnă Digi Business. Afaceri fericite oriunde de la 2,50 euro pe lună.
3: Duminică prinde campionii din MotoGP la Marele Premiu al Olandei de la ora 15 în direct pe DigiSport 2. Descarcă aplicația DigiSport pentru mai multe noutăți din lumea sportului.
4: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Transformă curățenia în distracție cu ofertele Kaufland. Din 24 iunie, Parkside aspirator umed uscat 149 de lei și scară industrială 349 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
6: Mâine dimineață, între 7 și 10, pornim la cheie cu un concurs fan de la Easy Asigurări. Poți câștiga o asigurare casco start sau un curs de conducere defensivă sau alte premii. Smart nu e să repari, smart e să nu te doară. Intră în joc mâine și fii cel mai smart ascultător.
7: München, 12 iulie, concert BTS.
6: Câștigă o experiență care merită trăită live. Tu, un prieten și doi DJ. Pro FM și Carpathian Tourism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
7: München, 12 iulie, concert BTS.
6: Vara asta, follow Pro FM, powered by Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.
8: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Vortex No Frost 310 litri cu 200 de lei reducere la 1299,9 lei și mașină de spălat rufe Slim Vortex 7 kg cu 200 de lei reducere la 899,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
9: Bunătățurile din Carmangeria Selgros te așteaptă! Hai să iei cotlet de porc dezosat, feliat, origine România, la 22,79 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 26 iunie și 9 iulie, în limita stocului disponibil.
6: Muzică în boxe! Content în feed!
10: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok!

0: revenit, oameni buni. Hai să vedem ce mesaje am primit de la voi, pentru că sunt 100% că am primit multe mesaje. Halo, Cucu, fără Liza, da, astăzi fără Liza pentru că e puțin bolnavioară, dar mâine revine din nou să facem ultima zi de concurs. Să vedem ce avem aici. Bună ziua, aici Alexandra, încerc să... frumos, frumos, avem multe, multe, multe mesaje. Bună, vreau să transmit la mulți ani bunicii mele, dragi, că ieri a fost ziua ei, 90 de ani, wow, te iubim mult, Ioana, Spania. Da, poate îmi dai și o piesă, să dedicăm aici frumos, o piesă frumoasă pentru bunica ta, să vă trăiască. Follow Pro FM, încă nu e Follow Pro FM, ora următoare urmează să dăm startul înscrierilor, să vedem pe cine luăm astăzi, pentru că mai sunt doar două zile, și mâine și luni aflăm cu cine mergem la München. Doamne, abia aștept, o să fie o experiență extraordinară și după cum v-am spus și ieri sau alaltăieri, m-am uitat la documentar despre BTS să văd exact ce fac oamenii ăștia și mi se par niște oameni incredibili. Hai că până o altă vă las cu Tame Impala, cu Michael Schulz și cu Holy Moly. O audiție plăcută!
1: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de tort cu cremă și fructe de pădure Chef Select, 1 kg la 34,99 lei, bere blondă Tuborg 6 x 0,5 litri la 17,49 lei și roșii din România la 6,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
3: La tine, la Selgros, ai înghețată napoca cu aromă de caramel sărat sau ciocolată 900 de mililitri la 18,98 lei. Ofertă valabilă între 26 iunie și 9 iulie în limita stocului disponibil.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni

0: îți descurcă și bugetul și ziua.
1: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
2: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
1: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
3: De 15 ani, fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Prospețime locală la prețul corect. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ardei gras verde din România la 8,99 lei kilogramul și cartofi albi noi din România la 1,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: ProFM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara, suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie, muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de DJFM și ProFM.

Suntem pe final de oră, așa că nu rămâne decât să vă zic faptul că urmează cele mai importante știri aduse de George Sandu, dar în același timp vreau să vă citesc niște mesaje de la voi. Uitați aici, de la Anica, ne spune așa: să te faci bine, Eliza, că avem nevoie de tine la radio, mai ales mâine, că este ultima, pe ultima 100 de metri cu concursul. Sănătate multă, cucu sport să ai și mulțumim pentru relaxarea de a ne trimite, de ne-o trimiți în fiecare zi. Cu mare drag, vă dați seama că îmi place foarte mult să fiu alături de voi aici la Pro FM. Elena îmi spune tot la fel, însă întorșire grabnică pentru Lizzy, și mai spune faptul că e impresionată de faptul că sunt eu, la rândul meu, impresionat de BTS, pentru că am văzut un documentar de la ei. Și da, sunt foarte mișto. Ora viitoare urmează concursul, după cum v-ați obișnuit, adică cam știți voi la ce oră se întâmplă treaba asta, dar urmează să vă anunț mai târziu cam pe când, să fiți atenți aici, să dați mesaj vocal cu Follow Pro FM, numele vostru și orașul din care ne ascultați. Până una alta, vă las cu muzică bună și urmează știrile aduse de George Sandu.

0: pe 30 iunie ai 20% reducere la mobilier de grădină, Tuborg, Coca-Cola, Fanta și 30% reducere la Matache Măcelaru. În plus, ai până la 70% reducere la Tex, colecția de confecții primăvară-vară. Carrefour!
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Actualizează-ți bucătăria cu ajutoare noi. Din 24 iunie la Kaufland. Brio Tigaie din aluminiu, diverse modele de la 29,99 lei. Și Tefal friteuză cu aer cald, 359 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
5: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici port vită 700 grame produs 3 ro la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
7: Vero, tu ce faci vara asta?
8: Alina, merg la festival. Vii și tu?
9: Și ce fac cu copiii?
8: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
9: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
8: Te distrezi și tu împreună cu ei.
9: Ok.
8: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Pro FM.
10: Trenduri, muzică, energie.
11: Exact ce cauți.
12: Yes!
11: Și da, avem și social fun.
10: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Ora 17, așa că urmează cele mai importante știri aduse de George Sandu.
1: Salut, Cucu, bun găsit! Rusia va închide consulatul României de la Sankt Petersburg, ca reacție la o decizie similară a României. Bulgaria majorează taxele pentru viniete din august, iar David Popovici a fost în audiență la Papa Leon. Rusia închide consulatul României de la Sankt Petersburg și îl declară pe reprezentantul diplomatic de acolo persona non grata. El trebuie să plece din Rusia în următoarele 72 de ore. Decizia vine după ce România a închis luna trecută consulatul Rusiei de la Constanța, după incidentul cu dronă de la Galați și l-a expulzat pe consul. Reacția Rusiei era una previzibilă, a anunțat ministerul nostru de externe. Astăzi, ambasadorul României la Moscova, Cristian Istrate, a fost chemat la ministerul rus de externe pentru a-i se comunica aceste măsuri de represalii. Drumul la mare în Bulgaria ne va costa mai mult. Țara va majora prețurile pentru viniete cu 30%. Măsura ar urma să intre în vigoare de la 1 august, luna considerată cea mai aglomerată pe șoselele din Bulgaria. Vinieta pe o săptămână va costa 10 euro față de 7 cât este acum. Cea de weekend se scumpește cu 1 euro și jumătate până la 6 euro și 60 de eurocenți. Cea mai convenabilă la preț va fi vinieta de un an, care va ajunge la aproape 65 de euro, cu 15 euro mai mult însă. Prețurile de acum sunt neschimbate din 2019. Nu există motive de panică privind prezența peștelui iepure în apele Greciei, spun specialiștii de la Muzeul Antipa. Acest tip de pește nu devine agresiv cu oamenii dacă este lăsat în pace, iar sfatul este să nu atingem animale necunoscute. Pe internet s-a creat isterie după ce mulți oameni și-au anulat vacanțele în Grecia de teama acestui pește. Specia trăiește de obicei în zona Asiei, dar a ajuns și în Marea Mediterană din cauza schimbărilor climatice. Denumirea de pește iepure vine de la dinții din față, asemănător cu cei ai iepurilor cu care pot sparge cochilii, tăia plase de pescuit și chiar provoca răni serioase dacă se simte în pericol. Gravidele ar putea avea dreptul să fie însoțite de o persoană aleasă în timpul travaliului și al nașterii, iar intimitatea și demnitatea lor să fie protejate până la externare. Un proiect de lege adoptat de Senat prevede introducerea acestor drepturi în legea pacientului. Inițiativa mai obligă maternitățile să asigure condiții care respectă viața privată a viitoarelor mame. Proiectul urmează să fie dezbătut și de Camera Deputaților. Înotătorul David Popovici a fost primit în audiență de Papa Leon la Vatican. Alături de sportivi au fost și adversarii săi de la trofeul Setecoli, competiție la care David Popovici va concura începând de mâine la Roma. Papa i-a binecuvântat și le-a ținut o predică. David Popovici va înota în 3 probe începând de mâine, 50 de metri, 100 de metri și 200 de metri liber. Vremea va fi caniculară mâine în toată țara, în special în vest, cod portocaliu, în Banat și Crișana, unde ne așteptăm la 37 de grade. Cald va fi și în rest, unde maximele vor ajunge la 34 de grade. Ploi de vară pot să apară temporar mâine în Carpații Meridionali, Muntenia și Oltenia. Pe litoral, vremea va fi caldă cu ușoare intensificare ale vântului după amiaza și o maximă de 32 de grade, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.
2: Let's go! Pro FM.

Da, oameni buni, avem timp, aveți timp, de fapt, să vă pregătiți pentru concursul BTS și vreau să vă anunț de pe acum faptul că ora următoare o să facem concursul, adică în ultima oră, deci puteți să mai stați cu mine până una alta, pentru că urmează imediat să vă povestesc niște surprize care s-au întâmplat azi noapte la Cupa Mondială, nu știu dacă ați urmărit ultimele meciuri din grupe, pentru că de duminică se încep 16-mile, așa că mai e puțin și vedem fazele eliminatorii de la Cupa Mondială și urmează să vă zic ce surprize am avut aseară, pentru că au fost două mari surprize, pot să zic așa. Hai că până alta vă las cu Milo, cu The Chemical Brothers, Miley și Taylor Swift. Open Radio.

Lucky Day a fost și pentru Africa de Sud, care în premieră mondială, să zic așa, s-au calificat în fazele eliminatorii de la o cupă mondială. Niciodată nu s-a întâmplat asta, chiar nici atunci când au organizat ei în 2010. Se pare că au reușit azi noapte să bată Coreea de Sud. Coreea de Sud a avut foarte multe ocazii, dar aparent fotbalul nu se joacă neapărat pe câte posesii ai sau câte șuturi dai. Uite, putem să vedem cel mai bun exemplu, Turcia, care are peste 62 de șuturi date spre poartă în două meciuri și n-au dat nici măcar un gol și au fost prima țară eliminată de la acest campionat mondial. Dar aceasta chiar a fost o surpriză foarte mare ca Africa de Sud să se califice mai departe în 16-mile de la Cupa Mondială și încă o semi-surpriză, să zic așa, până la urmă nu a fost surpriză până la final. Haiti a jucat foarte frumos împotriva Marocului. S-a terminat 4-2 pentru Maroc, dar să știți că Haiti a fost de două ori la conducere și au dat două goluri senzaționale. Chiar dacă primul gol nu a fost contorizat ca golul atacantului de la Haiti, ci a fost contorizat ca și autogol, acel călcâi a fost incredibil. Și de al doilea gol nici nu mai vorbesc, un șut extraordinar. Momentan e cel mai frumos gol de la această cupă mondială. Și să nu uităm că urmează meciuri frumoase. Avem, cred că diseară avem un meci puternic. Avem Coastă de Fildeș cu Curaçao, Ecuador cu Germania. Și eu abia aștept să-l văd din nou pe Messi, să vedem dacă reușește să mai dea niște goluri împotriva Iordaniei, pentru că, după cum bine știți, momentan Messi, Lionel Messi, care a fost la mulți ani, zic de pe acum, că ieri, am uitat să zic, ieri a fost ziua lui, dacă o să reușească să dea din nou goluri, o să rămână tot acolo în topul clasamentului. Momentan e cu 5 goluri pe locul 1, dar are o coadă

0: cu Ina și Irina Limes. Ne auzim imediat.
1: Iubitule, nu știu cum o să mai dorm la noapte. Parcă n-am aer și tusea asta nu-mi dă pace.
2: Draga mea, aduc tot aerul din lume pentru tine într-o singură capsulă de chimen negru.
1: Wow, cât de simplu pare!
2: Acum și este. Uleiul de chimen negru de la Hofigal, zis și negrilică, ajută la funcționarea normală a tractului respirator. Tușești mai puțin, respiri mai ușor. Un remediu natural prin Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: München, 12 iulie, concert BTS!
4: O experiență care merită trăită live. Tu, un prieten și doi DJ. Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
3: München, 12 iulie, concert BTS.
4: Vara asta, follow Pro FM powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
5: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
6: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
7: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenju, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
6: 31 iulie, 2 august, pentru că e mai fain împreună.
5: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 60%. Ce să port pentru o nuntă în aer liber? Ce să port la festival ca să fiu în trend? Ce să port pentru prima mea escapadă la mare? Găsește ținuta perfectă pentru orice eveniment și economisește până la 60% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
8: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30% reducere la detergenții de rufe pudră. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
9: Vara asta, unii oameni vizitează Bonțida și alții se mută cu totul. Ne mutăm și noi pentru câteva nopți. DJ Pro FM îți dau o întâlnire la castel. Ia-ți biletul de camping și poți câștiga propria ta căsuță în Electric Castle Village. Pe viață! Trăiește festivalul în ritmul tău în fiecare an. Forever! Detalii pe electriccastle.ro. Vara asta, follow Pro FM.
10: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Electrolux 8 kg cu 300 de lei reducere la 2199,9 lei și mașină de spălat vase încorporabile Electrolux 9 seturi cu 200 de lei reducere la 2199 de lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
11: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
12: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și

Da, vă spuneam mai devreme că am o piesă pe care am făcut-o în studio și vreau doar să o pun așa, să îi dau un play, să vă dați cu părerea, să vedem dacă merită să fie lansată vara asta sau nu. Așa că nu o să fac o mare introducere la piesă, doar ascultați piesa și dați-mi o notă de la 1 la 10. Dacă e 10, înseamnă că o să o lansez vara asta, dacă nu, ne mai gândim. Poate facem o altă versiune sau mai lucrăm puțin la ea sau nu o lansăm deloc. Acum cine știe dacă o să fie lansată sau nu. Dar despre piesa asta este vorba, oameni buni, o să

De multe reacții de la voi. Avem și un 7. Asta nu știu să zic, înseamnă că trebuie să mai lucrăm puțin la piesă. Avem, ia vedem, o să vedem aici. Luminița a zis 10, avem încă un 10. Da, cu siguranță da. Cineva ne spune aici, Lori spune: mie nu îmi prea place, dar apreciez enorm faptul că sunteți sincer și că îmi dați un feedback real, nu doar așa de fațadă. Deci, oameni buni, aparent văd că nu vă displace piesa asta. Uite, un 9, a mai primit un 10. Cineva a zis urâtă melodie, ia să vedem cine a zis. Bica, urâtă melodie. Asta e, nota 2, ce să facem? 2, stăm jos. Da, oameni buni, e o mix, e o piesă de toate foarte interesantă. Cineva spune că e o piesă foarte diferită. Da, oameni buni, o să citesc imediat mesajele voastre, pentru că sunt o grămadă. Zici că am dat drumul la Follow Pro FM. Ca idee, urmează ora următoare Follow Pro FM. Până una alta, lăsați-mi aici note ca să îmi dau seama cum vă place sau nu vă place piesa asta, pentru că eu vreau un feedback real, nu unul doar așa, să-mi dați 10 că sunt eu aici. Până una alta, vă las cu Camrad și cu The Second Voice și ne auzim imediat să vedem care e nota finală la această piesă.

0: trecut media la piesa pe care v-am pus-o mai devreme și, să zic așa, are o medie de 8. E o medie destul de bună. Am primit și note de 2 și de 7 și de 6, dar ce mă bucură foarte mult e faptul că am primit feedback real și nu doar un feedback așa, doar să fie dat, să-mi zică lumea că, mamă, e bună piesa, dar hai, lansează-o. Și mă bucur mult că au fost unii care mi-au dat niște feedback-uri foarte mișto și niște lucruri pe care eu le-am observat în piesă și voiam să văd dacă le observați și voi. Și aparent se pare că avem niște ascultători foarte buni în materie de muzică și au observat foarte multe lucruri pe care le știam și eu din piesă și mă bucură teribil de mult. Până în alta, eu vreau să vă zic faptul că e final de oră și urmează George Sandu să vină cu cele mai importante știri și vă mai zic încă o chestie. După ora 18 urmează concursul Follow Pro FM, deci rămâneți aici cu mine pentru că o să trimitem pe încă cineva în marea finală de pe 29 iunie.
1: Prezintă Promo Hit.
2: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie pregătit.
1: Până pe 30 iunie ai vin Castel Huniade 0,75 litri, o sticlă la 19,90 lei. La 3 sticle plătești 18,49 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 17,49 lei fiecare. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți acum televizor LG LED Smart Full HD diagonala 80 de centimetri la doar 999,90 lei. În plus, acum la achiziția oricărui televizor LG din gama 2026, primești un voucher în valoare de 10%. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Duminică prinde campionii din MotoGP la Marele Premiu al Olandei de la ora 15, în direct pe Digisport 2. Descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți din lumea sportului.
5: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
6: Prețurile mici dau trendul în reamenajarea bucătăriei. La achiziția mobilierului de bucătărie Olivia de minimum 3.000 de lei, primești un voucher de 200 de lei pentru electrocasnice necesare bucătăriei tale. Campanie în baza cardului de fidelitate. Regulamentul este disponibil pe site sau în magazine. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
7: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
8: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Aoleu! S-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: La tine, la Selgros, ai salam Victoria Mini Cristim, 400 de grame la 12,49 lei. Ofertă valabilă între 26 iunie și 9 iulie, în limita stocului disponibil.
11: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
12: Știi momentul ăla când zici, trebuia să vezi, e deja în social media.
13: Follow

0: Este ora 18, așa că urmează cele mai importante știri aduse de George Sandu.
1: Bun găsit! Vestul țării va fi mâine sub cod portocaliu de caniculă. După USR, acum și PNL ar putea lua în calcul să nu voteze un guvern minoritar PSD, iar bilanțul victimelor din Venezuela a ajuns la peste 160 de morți și 1000 de răniți în urma cutremurelor. Meteorologii au emis primul cod portocaliu de caniculă din acest an, valabil pentru mâine. Vizate vor fi regiunile din vestul și nord-vestul țării, în timp ce restul teritoriului va fi sub avertizare cod galben de căldură. În zonele cu cod portocaliu, maximele vor ajunge până la 37 de grade. Aproape de pragul caniculei vom fi și în capitală, unde mâine va fi o nouă zi de arșiță, cu temperaturi de până la 34 de grade. În aceste zile e important să evităm deplasările afară, dacă nu sunt urgente, să bem multe lichide, să purtăm haine subțiri și deschise la culoare și să avem grijă de piele cu creme de protecție împotriva razelor ultraviolete. Formarea unui guvern minoritar întâmpină rezistență. PSD ar vrea să guverneze singur cu Sorin Grindeanu premier și spune că este exclus să voteze orice altă variantă de executiv din care nu face parte. USR anunță la rândul lui că nu va vota un guvern monocolor PSD și îi propune o rotativă de guverne minoritare. În acest an ar urma să guverneze PNL, USR și UDMR, iar de anul viitor până la alegerile parlamentare, PSD. PNL pune și el condiții. Vicepreședintele Dragoș Pâslar a spus azi că liberalii nu mai sunt atât de siguri să dea mandatul PSD dacă în Parlament se va baza pe voturi de la AUR pentru a trece. Aici intervine președintele, care le-a dat termen până mâine partidelor din fosta coaliție să vină cu un nume de premier și cu un acord de susținere reciprocă pe anumite măsuri cheie. Surse de la Cotroceni au spus pentru Digi24 că președintele ar putea amâna desemnarea unui nou premier pentru săptămâna viitoare, cel mai târziu. Aflat în Polonia, Nicușor Dan l-a decorat în urmă cu puțin timp pe Lech Walesa, fost președinte al Poloniei. Șeful statului i-a înmânat Steaua României în grad de Mare Cruce, una dintre cele mai înalte distincții ale statului român. Ceremonia a avut loc la Gdansk, după participarea la summitul flancului estic al NATO. Următoarea ediție a acestui format va avea loc la începutul anului viitor în România, dacă până atunci nu vor avea loc evenimente excepționale, a mai spus președintele. Bilanțul victimelor în urma celor două cutremure de peste 7 pe Richter din Venezuela continuă să crească. Sunt 164 de morți și aproape 1000 de răniți au transmis autoritățile locale. Numărul ar putea fi mult mai mare pe măsură ce salvatorii ajung la oamenii prinși sub dărâmături. Pagube semnificative sunt și în capitala Caracas. Mai multe țări, printre care Statele Unite și China, au anunțat că vor trimite ajutoare. Au fost cele mai puternice seisme succesive înregistrate în Venezuela din ultimii 126 de ani. Cursa de Formula 1 din acest weekend va fi declarată una de risc din cauza căldurii. Marele premiu al Austriei are loc pe circuit unde vor fi 30 de grade Celsius, dar doar în monoposturi ar putea ajunge chiar la 40. Piloții vor putea folosi un kit de răcire pe sub salopetă, dar el este opțional pentru că provoacă un anumit disconfort. Cei care refuză vor fi obligați să care un balast de 5 kg în monoposturi pentru a nu beneficia de un avantaj față de rivali.
2: Liza și Cucu la Pro FM.

Început de ora 9, adică ultima oră de pe ziua de azi și deja încep să curgă mesajele cu Follow Pro FM. Oameni buni, nu vă grăbiți, mai avem de așteptat, mai sunt vreo două intervenții până când o să dăm drumul la înscrieri, dar e bine că sunteți încălziți și că vă doriți să vă înscrieți la concurs. Încă mai curg mesajele cu piesa pe care ne-am dat play mai devreme și văd că vă place. În mare, aparent, piesa prinde la public. Acum să vedem ce modificări mai facem și cum o să facem să sune bine. Până una alta, eu o să vă las cu muzică bună și nu, încă nu-i anunțu că urmează să, după pauza asta, să vină concursul. Mai avem un pic de așteptat până să vină sunetul ăla frumos care o să vă zică să vă scrieți frumos pentru Follow Pro FM, să ziceți Follow Pro FM, orașul și numele vostru. Așa că vă las să ascultați muzică bună. Vă las cu un Rareș, vă las cu un Alex Warren și cu un Dave și ne auzim imediat că mai avem de povestit.

Oameni buni, în câteva minute o să dăm startul penultimei înscrieri pentru finala de pe 29 iunie. După cum bine știți sau nu știți, dar majoritatea dintre voi știți, Carpatian Turism și Pro FM ne trimit pe mine și pe Lisa împreună cu un ascultător sau o ascultătoare plus un prieten slash prietenă. Ne trimit la München pe 12 iulie la concert BTS. Mamă, cât de tare o să fie! Abia aștept. Plus de asta avem așa, biletul de avion inclus, bilet la concert, bineînțeles, inclus. Avem cazare, avem bani de buzunar, doar vibe-ul să fie și să ne luăm concediu pentru cei care muncesc. Așa că, oameni buni, nu știu să vă zic cam în câte minute, dar rămâneți aici. În vreo, nu știu, 12-13 minute, să zic așa, puteți să stați geana aici, pentru că o să fie simplu, o să vi se zică, dați frumos un follow Pro FM, un nume și orașul din care ne ascultați, mesaj vocal neapărat, pentru că altfel nu sunteți eligibil pentru concurs și abia aștept să văd cu cine o să intru astăzi în legătură, să văd pe cine trimit în marea finală de pe 29 iunie, unde o să fim și noi prezenți acolo, să vedem cine, pe cine trimitem, pe cine trimitem, cine vine cu noi în München. Așa că rămâneți aici că urmează imediat concursul și abia aștept să văd cu cine o să intru în direct.

0: 28 iunie ai cutie cu bomboane Tofifi, 125 de grame la 8,99 lei, pepene verde la 2,49 lei kilogramul și înghețată Nirvana 750 de mililitri la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi. Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor. Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
3: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
4: Vrei baie nouă și cauți și montaj? Hai la Brico! Până pe 1 iulie, la Brico, ai 20% reducere la set WC suspendat solido croie, fără margine interioară, la doar 1159 lei și 25% reducere la cabina de duș cu hidromasaj.

0: 69 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți.

0: descurcă și bugetul și ziua.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Știm, ai un feed impecabil.
3: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Instagram.

0: trimit la München. Save the date, 12 iulie. Concert BTS live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Vara asta, follow Pro FM.
1: Da, oameni buni, fix așa este, penultima zi de înscrieri aici la Pro FM pentru BTS, 12 iulie la München. Doamne, ce frumos o să fie. Și bineînțeles că am avut iar din nou mii de mesaje, iar s-a blocat WhatsApp-ul, dar am reușit, pe urmă, să extragem pe cineva pentru marea finală. Și vreau să intrăm direct cu persoana respectivă, să vedem ce ne spune. Bună ziua, ce faci?
2: Bună!
1: Bună!
2: Sunt foarte fericită!
1: Da?
2: Da!
1: Nu? Ești fericită tare, a?
2: Foarte fericită, tremur în momentul ăsta.
1: Da, stai așa, doar două secunde, trebuie să dăm play să vedem dacă mesajul este cum trebuie și ce trebuie. Două secunde doar.
3: Follow Pro FM, Carmen Boboacă din București.
1: Perfect, totul este regulă, este legibilă. Ce vreau să te întreb eu, de unde ai auzit de Follow Pro FM?
2: De peste tot, inclusiv de pe grupul nostru de ARMY din România.
1: Ah, ok, deci tu faci parte, chiar ești din grupul ăla, Select.
2: Da, da, da, da.
1: Ce frumos. Și dacă e să câștigi pe 29 iunie, pe cine o să iei cu tine la concert?
2: Pe prietena mea cea mai bună, care e în ARMY în devenire.
1: Ah, deci cumva o convertești.
2: Da, da, da. Da, o pregătesc de ceva timp.
1: Ah, frumos așa. Tu de cât timp asculti BTS? De cât timp ești în ARMY?
2: De vreo 10 ani.
1: Wow! Deci da. Ești de la începutul, să zic așa.
2: Da, da, da, aproape.
1: Aproape. Ca idee, știi că dacă e să mergem împreună la München, noi, cei carpateni și Pro FM împreună cu, facem treaba asta pentru voi și o să primiți bilet de avion, bilet de la concert, cazare și bani de buzunar, deci voi doar să vă las concediu. Dacă muncești, ești cu munca?
2: Sunt cu munca, dar nu-i problemă, îmi iau concediu, nu mă interesează.
1: Asta e foarte bine să audă. Iar încă o chestie foarte mișto, în cazul în care, Doamne ferește, să zicem că nu câștigi tu de data asta, să știi că cei de la Carpaten, dacă intri pe site-ul lor, carpaten.ro, și folosești codul PROFM cu majuscule și vrei să-ți iei o vacanță de peste 2000 de euro, ai 100 de euro reducere. Și plus de asta, ei au foarte multe promoții frumoase, cum ar fi pachete care pornesc de la 349 de euro de persoană, de exemplu, către Antalya. Carpatna Turism asigură zboruri de 15 orașe săptămânal, peste 700 de hoteluri disponibile, iar din București plecările sunt zilnice. Ce să zic, dragă, felicitări și ne auzim, sau na, să vedem, Doamne ajută să ne auzim,
2: da,
1: în dimineață.
2: Mulțumesc mult.
1: Să-ți dăm vestea cea mare. Hai, te-am pupat, o după-amiază plăcută și mulțumim frumos că a ascult Pro FM.
2: Mulțumesc la fel, la revedere.
1: Hai, pa, pa.
2: Pa, pa.
0: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concertul BTS! München, 12 iulie! O experiență!

0: Da, oameni buni, și-am trimis penultima câștigătoare, să zicem, penultima câștigătoare în finala, marea finală de pe 29 iunie de la matinale noștri de la What the Fun. Abia aștept să vedem pe cine luăm cu noi în München, pentru că strasă să fie o gașcă faină, pentru că toți oamenii care au câștigat mi se par foarte frumoși și familia asta Army mi se pare că e senzațională, adică mi se pare că am aflat o familie foarte faină, sincer să fiu, și mă bucur mult că ascultați Pro FM zilnic și că sunteți alături de noi și am văzut foarte multe taguri pe Instagram, pe TikTok, peste tot. Sunteți foarte vocal și foarte mișto. Sunteți o gașcă foarte faină. Până una alta, vreau să vă spun faptul că sunt la final de emisiune. Urmează Fere cu înscrieri și el face și el înscrieri pentru Follow Pro FM, adică rămâneți aici pentru că e ultima pe ziua de azi, ultima înscriere. Și mâine de la 16 să sperăm că vom reveni în efectiv complet, adică să vină și Liza să dăm ultimul finalist de pe 29 iunie. Până una alta, eu vă las cu muzică bună, vine și Fere cu muzică poate și mai bună și ne auzim mâine de la ora 16. Vă urez o seară minunată. Ciao!
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Aldi, mici de porc și vită 800 de grame, 15,99 lei. Delaco de sandwich, mozzarella felii de 200 de grame, 10,99 lei. Și la minut, muștar de 425 de grame, 5,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
3: Mâine dimineață, între 7 și 10, pornim la cheie cu un concurs fun de la Easy Asigurări. Poți câștiga o asigurare casco start sau un curs de conducere defensivă sau alte premii. Smart nu e să repari, smart e să nu te doară. Intră în joc mâine și fii cel mai smart ascultător!
4: Prețurile mici dau trendul în reamenajarea bucătăriei. La achiziția mobilierului de bucătărie Olivia de minimum 3.000 de lei, primești un voucher de 200 de lei pentru electrocasnice necesare bucătăriei tale. Campanie în baza cardului de fidelitate. Regulamentul este disponibil pe site sau în magazine. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
5: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc desosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
6: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
8: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege ce

0: de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

0: Gabriel Fereșteanu aici cu voi. Ne-am întors în frumoasă zi de joi, frumoasă zi de joi în care avem și invitați, avem și concurs. Imediat avem o nouă sesiune deschisă pentru concertul BTS, 12 iulie, München. Știți deja regulile. În momentul în care auziți hitul de concurs, trebuie să trimiteți mesaj audio la 0771001872 cu Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți, iar dacă te sunăm, evident, ești mult mai aproape de a pune mâna pe experiența asta all-inclusive oferită de Carpathian Tourism și de Pro FM. Știți cine este invitatul meu din seara asta? Dacă știți, dați-mi de veste pe WhatsApp.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Alex Star, porumb dulce, 340 de grame, 4,99 lei. Hochland Cașcaval de 600 de grame, diverse sortimente, 29 de lei, 99. Și Five Continents smântână, 900 de grame, 27 de lei, 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun.
2: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize. Pilkington.

0: Duminică prinde campionii din MotoGP la Marele Premiu al Olandei de la ora 15 în direct pe Digisport 2. Descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți din lumea sportului.
1: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie-16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
2: Pro FM te duce direct în mijlocul naturii. 3 scene, 2 zile de libertate și muzică. 31 iulie 1 august. Deep Forest Fest, platoul Fețeni, Râmnicu Vâlcea, Dirty Nano, Hamza, Mahoney, Pepe Citarella, Reman, Mark Ryan și mulți alții.

0: Follow Pro FM.
1: Wow! Aleargă în plin sezon de viroze. Ai văzut-o? Și nici măcar nu e foarte îmbrăcată.
2: Da, drag, am văzut.
3: Să știți că și voi puteți. Eu câștig bătălia în sezonul viral cu pachetul Hofigar.
4: Omega 3 și 6 vegetal, Hofimun cu vitamina C, echinacea și zinc, spirulină și ulei de chimen negru. Încearcă și tu. Sănătos și natural cu Hofigal.
5: Transformă curățenia în distracție cu ofertele Kaufland. Din 24 iunie, Parkside aspirator umed uscat 149 de lei și scară industrială 349 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
6: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Electrolux 8 kg cu 300 de lei reducere la 2199,9 lei și mașină de spălat vase încorporabile Electrolux 9 seturi cu 200 de lei reducere la 2199 de lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
7: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
6: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: știți deja regulile, vă spun să aveți și telefonul în apropiere de voi, căci în curând o să intre piesa de concurs. Un pic mai curând decât vă așteptați și sunteți mult mai aproape de a pune mâna pe experiența asta all inclusive oferită de Pro FM și de Carpaten Turism, și mai vin și cu câteva informații utile dacă sunteți în căutare de noi vacanțe. Dacă folosiți codul Pro FM, primiți 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro. Și asta nu este tot. Săptămâna asta e o mega ofertă last minute, Lisabona de la doar 579 de euro de persoană, așa că poți economisi până la 250 de euro de persoană la pachetele de vacanță cu plecare în iulie. Știți formula de concurs? Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți. Numărul de telefon îl știți și pe ăsta, 077-100-1872. Nu rămâne decât să vă spun baftă tuturor!
1: Ascultă hitul către München. Trimite acum un mesaj audio pe WhatsApp la 077-100-1872 cu Follow Pro FM, numele tău și de unde ne asculți, și poți ajunge alături de Pro FM la cele mai tari concerte din Europa.

0: trimit la München. Save the date, 12 iulie. Concert BTS live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Vara asta, follow Pro FM.
1: Vara asta, chiar să follow Pro FM, căci ai toate motivele alături de Carpați în turism. Te ducem la München pe banii noștri, cu totul asigurat. Hotel, bilete la concert, bani de buzunar, transport, totul din partea noastră. Știu că în acest moment cresc emoțiile. Cineva urmează să primească un telefon. N-am sunat pe nimeni, de fiecare dată facem asta în direct. Vedem cine este câștigătorul sau câștigătoarea, dacă are mesajul corect și dacă intră în marea finală de pe 29 iunie de la What the Fun, de la matinal, exact acolo, în ultimii participanți și are șanse reale pentru miune. Deschidem linia, da? Am emoții eu, deja. Nu cred. Îi sună ocupat telefonul. Mergem mai departe. Luăm pe altcineva în acest moment. N-a fost să fie. Mergem către următoarea persoană.

0: sună de data asta.
1: Alo?
0: Alo, Anca, bună seara!
1: Bună seara!
0: Nu pot să cred, am avut emoții, am dat un alt telefon înainte, suna ocupat, astfel am ajuns la tine. Zim dacă mesajul e corect.
1: Da, e corect, 100%.
0: Ești sigură, da?
1: Da, am trimis zile întregi, sigur.
0: Ia!
2: Valeu Pro FM, Anca Colcer din Târgu Mureș.
0: Oho, Acuța, bravo! Ești în finală pe 29 iunie, ești pe lista scurtă pentru München. Felicitări din tot sufletul și țin pumnii să ajungi la München. Zim, te rog, de unde ai auzit de concurs?
1: De la cea mai bună prietena mea. Mi-a spus că am văzut anunțul pe Instagram și atunci am zis că trebuie să participăm.
0: Perfect! Cu cine pleci dacă e să câștigi tu?
1: Cu cea mai bună prietena mea.
0: Bun. Ancuța, îți simt pumnii și îți mulțumesc tare că ești pe Pro FM.
1: Mulțumesc și eu foarte
0: și
1: mult.
0: Și felicitări.
1: Mulțumesc mult de
0: tot. Te pupăm. Pa, pa, pa.
1: Pa, pa.
0: Ea este Ancuța cu un pas mai aproape de experiența Follow Pro FM, ediția BTS München, 12 iulie. Stați liniștiți, mai avem sesiuni. Rămâneți cu noi.
3: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concertul BTS München, 12 iulie. O experiență de neuitat adusă on air de Pro FM și Carpathian Tourism.

0: ne-am întors mai repede decât vă așteptați, pentru că ne place să facem oamenii să zâmbească. Și am zis, gata, v-am trimis un pas mai aproape de München și de BTS. Și acum avem motive să zâmbim din nou. Adi Sâne cu noi, bună seara!
1: Bună seara! Apropo de zâmbet, îmi place zâmbetul tău.
0: Mulțumesc tare mult.
1: Foarte tare, am uitat la fotografie, e un zâmbet șarmant.
0: Da, da, sunt fațete, ce să fac.
1: Nu, eu mă refer de...
0: să mă nasc eu cu asta.
1: Da, vreau să-mi pun și eu, vorbim după aia.
0: Da? Recomand tuturor treaba asta. Piesă nouă, Accent, sunt nebun după tine, a rupt TikTok-ul în două, piesa asta.
1: Da.
0: Mai mult de atât, a și creat multă controversă. Multe întrebări pe care le avem,
1: da,
0: evident.
1: Da, da, da. Eu n-am o experiență așa cu TikTok-ul, dar am observat că piesa, chiar de la prima mea postare, a bubuit, practic, și sunt deja 30.000 de TikTok-uri, 30.000 de oameni au făcut TikTok cu piesa, și dacă ar fi să o contorizăm în numere, nu știu, are foarte multe milioane, multe, multe.
0: Multe milioane are
1: deja. Și încă ceva, a făcut 1 milion pe YouTube.
0: Ceea ce e mare lucru.
1: Doar cu postarea cu poza în coperții de single.
0: Fără clip. Piesa a beneficiat acum și de un clip pe care l-ai filmat pe Calea Victoriei, corect?
1: Am filmat niște secvențe pe Calea Victoriei. O să pregătim și un clip de acolo, probabil. Uh-huh. Dar am făcut mai mult pentru Reels, pentru TikTok.
0: Ce tare, ok. Uh-huh. Perfect. Bine, vreau să facem un felul următor. Hai să dăm play piesei.
1: Da.
0: Eu am oameni cu mine care sunt foarte, foarte sinceri seara.
1: Da, mie îmi place treaba asta. Sinceritatea e atât de frumoasă.
0: Eu am spus
1: fără supărare.
0: Fără nicio supărare. Oamenii...
1: Nu e nimic personal.
0: Exact. Oamenii de aici notează piesa foarte sincer, de la 1 la 10, exact așa,
1: okay,
0: cum își doresc ei. Așa că, oameni buni, ca de fiecare dată mă bazez pe voi, 0771001872, o notă de la 1 la 10, după ce ascultăm piesa asta care a rupt TikTok-ul și ne întoarcem și discutăm multe alături de Adi Sâne.

0: tine, piesă nouă, Accent. Nu înțeleg de ce Accent sau Adi Sână. Zim tu, care e treaba?
1: Ca să lămurim chestiunea asta, Accent este o marcă înregistrată. Uh-huh. Am înregistrat-o în 98. Și atunci când m-am despărțit de băieți în 2013, au trecut 13 ani de atunci, inițial am vrut să renunț la, să nu mai folosesc brand-ul. Uh-huh. Și vreau să mă concentrez pe Adrian Sână, doar că după niște discuții cu casa de discuri am decis că poate e mai bine să continui. Accent a avut mai multe etape, una dintre ele se terminaseră și începea o altă etapă cu mine singur. Știi cum? Am construit mult la Accent, atât în România cât și în afara țării, și e complicat să faci rebranding și am preferat să mergem așa.
0: Au fost discuții pe treaba asta și le știm și tot reapar în spațiu public.
1: Au reapărut niște discuții acum, am văzut și eu.
0: Da. Sorin, da, la un podcast și a vorbit despre treaba asta.
1: Da, nu vreau să comentez. Și poziția lui e una foarte subiectivă. Au trecut 13 ani de atunci. El o spune din punctul lui de vedere, poate la un moment dat o să ies și eu. Știi, niciodată, ca să vezi cum e chestiunea asta, niciodată nu am apărut undeva să vorbesc despre subiectul ăsta. Niciodată nu m-a întrebat cineva, băi, care e părerea ta? Poate că la un moment dat ar trebui să spun exact lucrurile cum s-au întâmplat.
0: Uite, care e părerea ta?
1: E o discuție complicată și lungă, care are foarte multe nuanțe și o să fim prea serioși, dar crede-mă, am fost la fel de îndurerat ca și Sorin, ca și Mihai, atunci când ne-am despărțit. Am simțit o super durere pentru că nu am căutat despărțirea asta și a venit practic dintr-un punct neașteptat. S-au întâmplat multe lucruri în spate, dar o să stăm de vorbă poate altă dată pe subiectul ăsta, că sunt multe nuanțe.
0: Perfect, exact așa facem. Mai avem de lămurit lucruri, mai avem întrebări de pus. Adi Sână rămâne în continuare alături de mine. Stați și voi, ne întoarcem de îndată.

0: Adi Sână. Prima oară în emisiune aici Adi Sână, dar mă bucur foarte tare că l-am cunoscut și mi-aș dori tare ca discuțiile noastre din off să fie și discuții on-air la un moment dat.
1: Da,
0: tare interesant.
1: Uite că ți-am povestit un pic din istoria mea și a carierei. Sunt câteva lucruri pe care nu le-am spus niciodată și acum că tot vorbeam, poate că la un moment dat ar trebui să ies și să zic și punctul meu de vedere.
0: Cu siguranță ar trebui să faci asta. Hai să ne întoarcem la lucruri mai tari, să vorbim despre piesa asta. Sunt nebun după tine, despre cum a prins ea pe TikTok, despre cum tu nu stai pe TikTok, dar totuși...
1: Început să stau pe TikTok.
0: Ai început să stai pe TikTok. Acum trebuie să răspunzi oamenilor de pe TikTok, că tot acolo unde ai avut succes. Evident,
1: îmi place să răspund oamenilor.
0: Avem așa, eu am scos din materialele respective. Sfidaria spune că această piesă ar semăna cu o piesă rusească. De asemenea, foarte multe dintre comentarii sunt și în zona asemănării piesei este acurare și cel mai fericit de pe pământ.
1: Da.
0: Cum stăm?
1: În realitate, ideea e așa. Piesa asta se înscrie în același gen muzical. E un afro dance, afro house. Și ăsta e genul și pentru cel mai fericit om de pe pământ și pentru piesa mea. Ceea ce poate fi ca un punct de similitudine este corul din spatele refrenului. Practic, acel cor dă senzația cumva că piesele sunt asemănătoare. În realitate, din punct de vedere muzical, nu au nicio legătură muzicală, nu e nimic asemănător, sunt armonii diferite, sunt note diferite, deci nu poate fi vorba de plagiat, dacă despre asta vorbim.
0: Bun, am lămurit și era important să lămurim și treaba asta, partea de AI a rămas nelămurită, corul e în AI, corect?
1: Cum?
0: E un generat artificial corul, nu?
1: Da.
0: Adică, și,
1: corul acela este generat AI, corect.
0: Asta era de e singura parte generată AI din piesă, corect?
1: Corect.
0: Bun.
1: Ideea e așa. De ce am ales chestiunea asta? Nu aș putea niciodată sau aș avea nevoie de foarte multe resurse în termen de persoane, oameni, multe tipuri de voci, să-i pun pe toți într-un studio și să creez un cor foarte, foarte asemănător. Asta ar lua timp, costuri, nici nu știu de unde aș putea să iau și așa mai departe. Dar da, corul este este o genată AI.
0: Noi am avut-o aici și pe Lolita Cercel, eu am avut-o.
1: Da,
0: e impropriu spus că am avut-o pe Lolita Cercel, dar da, a fost aici generat, au fost foarte multe discuții și dezbateri în zona AI-ului, cum folosim, cât de corect e să folosim.
1: Da.
0: Dar lămurim toate lucrurile astea cu Adi Sână în mod evident și în digitalul Pro FM România, exact acolo unde vă invităm să fiți cu noi, pe Instagramul nostru, pe TikTokul nostru, pe YouTube-ul nostru.
1: Ceea ce vreau să punctez e foarte important, din punctul meu de vedere ca și compozitor. Corul acela nu a fost generat pentru că am apăsat un buton. Nu. Notele respective, nuanțele, linia melodică a fost totul creat de mine.
0: Asta
1: vreau să se înțeleagă foarte bine. Adică nu a venit un AI și mi-a făcut mie melodia. Nu. Corul, într-adevăr, a fost generat pe urma notelor muzicale pe care le-am compus și a nuanței pe care am dorit-o.
0: Important de lămurit acest aspect. Continuăm cu Adi Sână, evident, în digitalul Pro FM. Tot materialul integral o să-l vedeți pe YouTube-ul Pro FM România. Dacă vreți să ne vedeți și la față, știți exact unde puteți să faceți treaba asta. Deci, rămâneți cu noi că ne mai întoarcem și on air.

0: Kaufland ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland ieftin și bun, desigur!
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența! Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți acum televizor LG LED Smart Full HD diagonala 80 de centimetri la doar 999,90 lei. În plus, acum la achiziția oricărui televizor LG din gama 2026, primești un voucher în valoare de 10%. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Ce mare a crescut! Ce mică era! Ce bine era când era mică! Inflația! Dar și noi îți dăm dobândă de 12% la economii. Testează depozitul bonus. Descarcă Homebank. Detalii pe ing.ro.
0: Descoperă-ți și tu extraul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Între 24 și 30 iunie, ulei de floarea soarelui 1 litru 6 lei 49 și 25% reducere la toată gama de conserve de Tonka Classic. Kaufland, ieftin și bun!
3: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando.

0: găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
1: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
0: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
2: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 24 și 30 iunie, Purland cotlet de porc 14,90 kg, 25% reducere la toată gama de șuncă Matache Măcelaru, roșii Mini Roma 500 de grame 9,99 și ardei roșu 11,99 kg. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
4: Vero, tu ce faci vara asta?
5: Alina, merg la festival. Vii și tu?
4: Și ce fac cu copiii?
5: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
4: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
5: Te distrezi și tu împreună cu ei.
4: Ok.
5: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Pro FM.
6: Ne-am întors aici pe final alături de Adi, am avut o discuție tare interesantă și în digital, pe care îmi doresc tare să o vedeți în YouTube-ul, pe YouTube-ul Pro FM România. Am vorbit și de concert, am vorbit și de muzică și de cum a evoluat muzica și de AI și de turneu și de accent și de Eurovision.
7: Am ajuns și la Eurovision, îți dai seama.
6: Și am zis că te pregătești de o piesă pentru Eurovision.
7: Nu, am zis că mi-aș dori să particip la Eurovision ca și autor, nu exact, ca da. Și artist. Melodia să scriu un cântec pentru Eurovision. Acum să vedem dacă o să întâmple chestiunea asta.
6: Zi-mi dacă piesa asta, Sunt nebun după tine, e așa de vară și pe pozitiv, pentru că avem prea multe tristețe în muzică.
7: Eu cred că asta de fapt e vibe-ul pe care lumea... E o chestie, fii atent aici ce îmi spune lumea. Am cules din mesaje. Lumea are un feeling de nostalgie pe cântecul ăsta. Mm-hmm. Nu știu, poate e legat de vocalul meu în limba română, că am lansat foarte multe piese în alte limbi. Și tot zic, dom'le, ăsta e Adrian ăla pe care l-am cunoscut și ne-a plăcut dinainte.
6: De atâta
7: deci,
6: timp.
7: Are un feeling de nostalgie ca și pozitivitate, piesa e pozitivă. Adică, eu sunt sigur că dacă piesa asta va intra la radio, va fi locul 1.
6: Perfect. Eu zic că sunt șanse să se întâmple treaba asta.
7: Mulțumesc.
6: Adi, să ne mulțumesc tare, tare mult că ai fost aici și îți mulțumesc că ai răspuns la toate întrebările și te aștept cu drag de fiecare dată.
7: Eu vă mulțumesc din suflet, Pro FM.
6: Și sper că e bine să plecăm pe piesa asta, așa, nu?
7: Doamnește, da.
6: Rămâneți cu noi, eu mă întorc.

0: Bună seara, bună seara, bine ați revenit. Ora cu numărul 2 a început și, și ultima oră, pentru că avem Hai cu Minte, se întoarce Hai cu Minte din vacanță. Să vedeți ce subiect au pregătit și au și invitat, dar nu vă spun eu despre cine este vorba. Până atunci mai avem și noi niște hituri tare aici pe Pro FM și discuții interesante. Practic, rămâneți aici.
1: München, 12 iulie, concert BTS.
2: Câștigă o experiență care merită trăită live. Tu, un prieten și doi DJ. Pro FM și Carpathian Tourism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
1: München, 12 iulie, concert BTS.
2: Vara asta, follow Pro FM, powered by Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.
3: Duminică prinde campionii din MotoGP la Marele Premiu al Olandei de la ora 15 în direct pe Digisport 2. Descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți din lumea sportului.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
5: Muzică în boxe, content în feed.
6: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow

Am primit un mesaj interesant pe WhatsApp. A fost Adisână mai devreme în studioul Pro FM. M-a întrebat cineva de ce nu-l aduc în garsonieră, că ar trebui să facem o seară de accent în garsonieră. E o idee bună, de păstrat cu siguranță pentru la toamnă și poate că o să și reușim să facem treaba asta. Morenito imediat cu Dini și Eyes Closed pe Eyes Closed. Eyes Closed pe Pro FM. Fere sunt, rămâneți cu mine. Hola.

0: closed.
1: Am uitat să vă zic un lucru foarte important apropo de aplicația Pro FM, care gata, merge cu tine peste tot. Dacă o descarci în momentul ăsta din App Store sau din Google Play, ai radio peste tot, nu mai ținem cont de frecvență. Ai tot ce-ți place de la Pro FM într-o aplicație simplă, rapidă și chiar și ușor de folosit. Așa că radio-ul e live, non-stop acolo, oriunde-i fi. Ai podcast-uri, ai știri și concursuri, ai videouri, iar la știri, credeți-ne, nu ne scapă nimic. Tot ce mișcă în muzică, artiști, evenimente și în entertainment, așa în general, este acolo pe aplicație Pro FM. Pur și simplu, așa scrie în App Store sau în Google Play și gata, ai aplicația asta în telefonul tău. Baftă la descărcat!

0: auzai pauză, dar cât să mai fie pauza asta? Hai cu minte, revine după două săptămâni de absență. Miruna și Ionuț sunt deja aici în studioul Pro FM și cu o invitată specială. Nu vă zic sau să vă zic despre cine e vorba. Maria Popovici o să fie în seara asta alături de Ionuț și de Miruna și o să fie o discuție despre anxietate. O să vedeți despre ce e vorba. Știți că emisiunea asta e una dintre preferatele mele de la Pro FM. De ce? Pentru că devenim varianta noastră mai bună. Cam atât cu mine pe seara asta. Gabriel Fereșteanu am fost. Vă spun ce vă spun de fiecare dată. Cu alte cuvinte, să aveți o seară hit. Ne auzim mâine de la 19 cu ultima ediție de Garsonieră. Bye!
1: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
2: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: își face filme, noi aducem subtitrarea. Hai cu minte la Pro FM.
1: Bună seara și bine ați venit la Hai cu minte. Astăzi nu o să începem cu statistici, nici cu definiții din cărți. Azi începem cu adevărul gol-goluț. Multă vreme am crezut, ca mulți dintre voi probabil, că depresia și anxietatea sunt doar niște cuvinte la modă, că ești doar trist și stresat și că stres ce dacă ești la aer și faci mișcare. Pentru mine, cel puțin, depresia a avut chipul mamei mele. A fost în casă cu noi zi de zi, când ea s-a îmbolnăvit de cancer și știa că o să moară. Am văzut neputința aia cruntă de aproape. Cu toate astea, ani de zile mai târziu, când eu însumi am început să am episoade de anxietate, le-am ignorat. Le-am băgat sub preș, le-am băgat sub băutură și am refuzat să cred că mi se întâmplă mie. A fost nevoie de un episod de depresie atât de puternic încât m-a pus la pământ ca să realizez că nu mă pot repara singur. Și atunci am cerut ajutor, am mers la psihiatru, am început terapia și abia atunci am reînvățat să fiu eu. Dacă ești în mașină și plângi fără motiv, dacă nu te poți da jos din pat sau dacă simți că ai un nod în gât care te sufocă, emisiunea asta e pentru tine. Nu ești singur, nu ești nebun și nu ești defect. Astăzi o avem alături de noi pe Maria Popovici, o femeie care face mii de oameni să râdă la stand-up, dar știe exact cum e să plângi în culise și cum arată anxietatea când se sting reflectoarele. Bună seara, Maria!
2: Bună!
1: Și bineînțeles o avem pe Miruna Stănculescu, terapeuta noastră, care ne ajută să ne punem ordine în haos. Hai să începem, hai cu minte!
3: Hai cu minte!
1: Ah, ce faceți? Cum sunteți în seara asta?
2: Cu minți? În seara asta destul de bine. Sigur, suntem la această emisiune, o să dezbatem aceste subiecte. Pe mine personal m-ai prins într-o seară în care sunt destul de bine.
1: Mă bucur. E cumva și mai bine că putem să vorbim un pic mai degajați despre aceste subiecte, că când suntem în ele poate nu vedem neapărat partea bună și nu vedem luminița de la capătul tunelului. Maria, tu livrezi bucurie pe scenă de fiecare dată când te-am văzut. De multe ori oamenii veseli sunt cam cei mai triști pe dinăuntru. Cât de greu a fost să porți masca asta de om glumeț când în interiorul tău era furtună?
2: Să știi că eu m-am folosit uneori de show-urile de stand-up care îți oferă libertate, după cum știi și tu, ca de o formă de terapie. M-am încercat să vorbesc despre lucruri de care poate mi-era frică sau rușine, căutând să văd dacă oamenii rezonează cu mine și făcând un fel de, mai simplu spus, haz de necaz, de fapt simplu, singurul mod în care pot să descriu. Și știi și tu că din lucruri nasoale se naște comedia, că nu e nimic amuzant în pozitiv, chiar nu e, adică culmea e că nu e nimic amuzant dacă spun că mi-e bine, e amuzant când cineva se împiedică pe coaja de banană pe stradă, da? Deci, într-un fel, e de ajutor așa să treci prin perioade grele, că ai material la stand-up.
1: Merită?
2: Măi, noi asta și spunem uneori. Chiar am avut o discuție acum 2 ani cu un prieten al meu care este regizor de film și petreceam o seară cu el și mă plângeam pentru că depășeam o perioadă dificilă și nu mai știa ce să mai spună. Nu era așa în contact cu sentimentele lui ca să găsească o abordare. Cred că era rușine că plângeam atât de mult și mi-a zis: bă, Maria, din asta se scriu specialuri nebune. Mi-a rămas vorba asta lui și când mi-e greu mă gândesc: bă, din ceva trebuie să scriem material.
1: Miruna, uite, eu am negat, de exemplu, ani de zile că am anxietate și n-am cerut ajutor decât când mi-a fost mult prea greu și eram foarte jos. De cine e frică să acceptăm că avem o problemă, în special în zona asta de sănătate mentală?
3: Păi, în primul rând, de multe ori nu ne dăm seama că avem o problemă. Adică stările astea, dacă vin brusc, o să ne dăm seama. Depresia are nevoie de un traseu, trebuie să se consolideze acolo o stare, ea trebuie să stea acolo pe mine, ca eu să-mi dau seama că nu e doar tristețe. Dacă intru direct într-o tulburare anxioasă, anxietatea e foarte inconfortabilă și îți consumă foarte multe resurse. Acolo mă prind relativ repede că ceva nu e în regulă. Tristețea aia pe care o car după mine, deși uneori ai și varianta aia în care un depresiv, un anxios care a obosit, pentru că au mai multe chestii în comun decât am crede la prima vedere, anxietatea și depresia. Și uneori încep așa și mi se termină resursele și în loc să mă lupt cu viața de fiecare zi și să plătesc prețul ăla al anxietății, ajung să mă conving pe mine că cer o stare. Și de multe ori nu ne dăm seama. Asta e prima chestie. Când ne dăm seama de asta, să nu uităm că trăim într-o societate care ne explică sau echivalează a fi puternic sau a fi în control existenței tale cu a-ți rezolva problemele singur. Și atunci vezi o grămadă de lucruri, vezi o grămadă de oameni care se automedichează cu alcool și alte lucruri în încercarea de a scăpa de stările astea. Sau vezi oameni care pur și simplu atâta vreme cât pot și nu devin incapacitante să fac că nu există și găsesc mecanisme de compensare. Și umorul e unul dintre ele și uneori asta chiar funcționează, pentru că depresia e și ea de mai, adică e de mai multe de feluri, sunt mai multe circumstanțe. O ai pe cea reactivă, care se întâmplă firesc în momentul în care ceva în viața mea merge prost și merge suficient de prost încât să-mi creeze o problemă. Dar ies la un moment dat de acolo, adică în momentul în care reușesc să găsesc o soluție sau în momentul în care reușesc să fac un drum și văd luminița de la capătul tunelului, o să ies. Depresia majoră sau cea înseamnă că nu reușesc să ies de acolo, adică până la urmă și pare că a vedea the silver lining, a vedea că poate să fie mai bine, pare la mintea cocoșului, dar nu e. Ține de o grămadă de lucruri și nu neapărat de voința mea, că asta e asta, altă chestie pe care credem că o credem greșită, anume că depinde de mine să mă simt mai bine și nu, să-i spui, că de multe ori auzi asta, să-i spui unei persoane care e într-o depresie serioasă, haide mă, nu poți să te simți și tu bine, e ca și cum ei spune unui diabetic să producă insulină. E foarte multă biologie acolo, e foarte multă neurobiologie acolo, care face în anumite situații imposibil să produci optimism sau să produci sentimentul ăla că poți să, că poate să fie bine. Pur și simplu se supra-generalizează starea în care chiar nu cred că poate să se mai simtă lucrurile altfel sau chiar nu cred că pot să mai fiu fericit sau chiar nu cred că există ceva ce ar putea să se întâmple sau eu aș putea să fac să fiu mai bine.
1: Deci că tot am vorbit de ajutor, 021-252-2642 e numărul de telefon, este deschis, te putem ajuta cu orice problemă ai, psihologul e aici de față și dacă putem să te ajutăm să treci printr-un episod mai greu din viața ta, suntem aici și te așteptăm să ne suni. Maria, tu, din câte, noi ne știm de foarte mult timp,
2: da,
1: și ai fost mereu o persoană anxioasă.
2: Da.
1: Cum ai, mi se pare că acum ești mai bine. Acum,
2: sunt mult mai bine.
1: Cum ai gestionat anxietatea asta? Tu aveai o anxietate generală, mi se pare că ți era frică de orice.
2: Da, în principiu, n-a ajuns niciodată atât de grav. Am putut să o gestionez, am cerut ajutor foarte repede. Apropo de chestia asta pe care ai spus-o și tu mai devreme, că oamenii poate nu cer ajutor și se gândesc că sunt puternic și o să fac față singur, paradoxal, tocmai să ceri ajutor e
1: partea mai
2: grea. Na, am observat că multora le e frică, mie nu mi-a fost frică, am cerut ajutor în stânga și dreapta. De aia știi tu, de 10-12 ani de când ne cunoaștem, că eu aveam anxietate, pentru că spuneam tuturor și ceream ajutorul tuturor oamenilor și m-am dus la terapie de când nu știam ce înseamnă aceste atacuri de panică pe care le aveam la momentul respectiv, nu înțelegeam ce se întâmplă cu corpul meu, cu mine, credeam că trebuie să merg la urgențe, ajungeam până în dreptul spitalului și îmi dădeam seama că nu-mi trebuie să merg la urgențe și foarte rapid m-am gândit, ok, un psiholog cred că mi-ar trebui și m-am dus și am vorbit despre asta și nu știu de ce, nu am considerat că e rușinos, ba mi s-a părut interesant. Aveam la un moment dat impresia că merg la meditații, la psihologie, că mai învățam una alta. Și cred, sau aș vrea să cred, că așa m-am ajutat, că am recunoscut și am cerut ajutor. Na. Dar m-a marcat un pic ceva ce ai spus mai devreme. Ai spus că depresivul uneori e un anxios care a obosit. Uh-huh. Aproape că m-a întristat ce ai spus, pentru că mi-am dat seama de momentul când anxietatea s-a transformat pentru o perioadă în depresie, pentru că, într-adevăr, pentru cei care ne ascultă și nu știu, anxietatea te obosește foarte tare, te consumă enorm.
3: Și la un moment dat obosești să te lupți, că asta se întâmplă și pentru creierul nostru e mai cumva pare cu logic să ajungă în situația în care îți spune că nu mai are niciun rost. Și mă întâlnă să taie.
2: Da. Îmi pare rău pentru... Adică sper ca mesajele astea să ajungă din ce în ce la mai mulți oameni, pentru că îmi pare rău de oamenii care nu cred că lucrurile astea există. Eu am auzit de curând de la cineva care mi-a zis, știi cum sunt oamenii care au probleme din astea, le folosesc ca o scuză. Și mă gândeam, wow, ce norocos ești că nu ai și nu știi că nu numai că nu le folosești ca o scuză, ești atât de sătul de ele, ți-e rușine de problemele tale, că poate, uite, eu, de exemplu, am un disconfort foarte mare să urc într-un lift. Rar urc. Și nu încurc pe nimeni, zic, unde sunt scările, chit că e etajul 20, eu mă duc pe scări. E treaba mea cum o să ajung la etajul 20. Și se creează în jurul meu, hai frate că e liftul mare, hai mă și tu, păi și ce o să faci? Și mi se face rușine. Sigur, am 36 aproape de ani, am învățat în timp să nu mai fie nici rușine, sunt un adult, am zis că iau pe scări și încep și fac o glumă, zic, frate, fac și eu niște sport, uitați-vă la voi, nu vreți și voi un pic să vă mișcați? Trebuie să înveți să gestionezi toate chestiile astea ca să-i ferești pe ceilalți de ce simți tu, de fapt. Se creează o nebunie de asta și așa cum ai spus tu mai devreme, inclusiv la depresie am auzit, hai frate, dar încearcă și tu. Că uite, ăia n-au de niciunele, nici nu mai au timp să fie depresivi. Omule, nu funcționează așa.
3: Da, în primul rând că noi nu știm că și depresia și anxietatea au o incidență genetică. Adică nu e o alegere pe care o faci, o să moștenești o predispoziție de cele mai multe ori.
2: Da.
3: După care ai o... Te nasc niște cetățeni care fac și ei ce să pricep. De pildă, dacă ai avut te-ai născut într-un mediu socioeconomic mai precar, uh-huh, incidența genetică are toate șansele să o ia rasna. Dacă îți pierzi un părinte în copilărie, dacă sau în foarte de tânăr, aia mărește șansele ca lucrurile astea să se activeze. Uh-huh. Oamenii au impresia că te trezești într-o dimineață și te hotărăști că vrei să-i știi sau vrei să te marci în lift sau vrei să ți se pare că mor dacă ți-a sărit inima o bătaie.
2: Da.
3: Și asociază de multe ori cu asta. Nu ne ajută că, practic, noi suntem limitați din multe puncte de vedere. Că oamenii au impresia că empatia e doar, știi, declarația aia în care tu zici că ești dispus să înțelegi punctul celuilalt de vedere, dar realitatea e că e super limitată din punct de vedere al conținutului. Empatia nu contează, pentru că dacă eu mă pun în locul tău, pot să am disponibilitatea asta, dar o să aflu ce aș simți eu în locul tău, nu ce simți în locul tău. Uh-huh. Ori dacă eu n-am o problemă cu urcat un lift, o să mi se pară că e o prostie. Pentru că întotdeauna problemele altora pe care eu nu le pot valida prin experiența mea par mai puțin importante sau reale decât alea pe care le-am trăit și eu.
2: Da, da, absolut.
1: Și pentru mulți oameni problemele altora sunt teoretice.
3: Și atunci n-are ce să-mi fie rușine pentru că cineva nu înțelege. E util în loc să văd incapacitarea mea, să văd limitarea celuilalt de a înțelege o situație. Pentru că până la urmă eu știu clar că eu fac tot ce pot. Și că asta e, adică toți suntem limitați, asta e tot ce pot eu, altcineva nu poate altceva, adică e foarte clar că fiecare dintre noi, și că indiferent ce n-aș putea, are și avantaje. Vezi faptul că dacă nu poți să merg cu liftul, o să urc mai multe scări.
2: Da. Deci ne trebuie tot timpul un psiholog lângă noi care să ne dea cuvintele potrivite în situația aia. Da, că nu... după aia zic, asta trebuia să spun. Ai tu limitări, n-am eu.
3: De multe ori nu e ce trebuia să spui, că asta, na, fiecare spune ce vrea, cel mai important e ce gândesc în situația, da, aia. În așa fel încât să... Că problema nu e că oamenii spun lucruri, problema e dacă mie îmi pasă.
2: Da, absolut.
3: Ori ca mie să-mi pese, e necesar ca eu să interpretez. Și oricum o să găsim lucruri din astea. Începe să se îmbunătățească treaba, pentru că am început și noi să ne prindem. Din nefericire, nici nu știu dacă multă lume știe că tulburările depresive și anxioase sunt pe nivel fruntaș ca boli. De pildă, stai tot felul de lucruri, sunt văzute ca o hachiță a muierilor, pentru că sunt de două ori mai multe femei diagnosticate decât bărbați, doar că nu se uită nimeni să vadă. Una, că femeile cer ajutor mai degrabă. Doi, că în egală măsură sunt tot atâția bărbați în plus pe cât sunt în minus care beau. Acum venim și noi cu băutul din urmă, nu știu ce să zic, poate să mai egalizează treaba. Zic că sunt multe lucruri pe care nu le știm și care ne fac să credem că sunt doar aceste hachițe și că o să vrei atenție. Până la urmă, dacă vrei atenție, nu trebuie neapărat să ajungi să nu te mai dai jos din pat și să nu fii stare să te speli pe dinți, să faci o șuviță portocalie.
2: Da, eu am primit acuzația asta de multe ori că vreau atenție și am zis, sigur că vreau atenție, mă urc pe scenă în fiecare seară, postez non-stop pe social media, e evident că îmi place atenția, dar am parte de suficientă atenție cât să nu mai am nevoie de una în plus când am un episod în avion în care am un atac de panică. Acolo nu mai vreau atenție, vreau să mă uit la un film. Asta e puțin greu, cred că pentru unii oameni să înțeleagă sau să conțină și na, devine stresant.
1: Da, uite, aș vrea să poate să discutăm și despre chestia asta, despre dacă ai o persoană anxioasă lângă tine sau o persoană depresivă, le luăm așa pe rând. Cum ar trebui să gestionezi? Uite, tu poate nu înțelegi. Pentru tine, cum ai zis tu mai devreme, e o problemă teoretică. Nu poți să înțelegi cum omul ăla are o frică de lift, cum a fost exemplu de mai devreme. Cum ar trebui să ne purtăm cu un om anxios?
3: Deci, în primul rând, dacă eu nu înțeleg că cineva are o problemă, nu înseamnă că cineva n-are o problemă. Da? Adică faptul că eu nu înțeleg ceva, nu înseamnă că ceva ăla nu există. Și atunci primul lucru e că am nevoie să cred omul pe cuvânt că lui îi se pare o problemă. E nevoie de înțelegere și de îngăduință. Acum, lucrurile astea nu sunt simplu de dat, pentru că, mai ales dacă e o persoană apropiată, sunt mai multe probleme acolo. Emoțiile sunt contagioase, în primul rând.
1: Da, e tristețea.
3: Dacă și tristețea, dar și anxietatea e contagioasă, da? Pe noi toți ne sperie pierderea controlului. Nu e confortabil să văd că cineva nu controlează lucrurile sau că să, și toate lucrurile alea sunt cumva un moment în care eu îmi dau seama că mi se pot întâmpla și mie niște lucruri, odată, doi, sunt momente în care dacă vreau să fiu alături de om, va trebui să mă duc pe direcția aia și va trebui să îmi pierd starea mea de echilibru sau starea mea de bine percepută. Ăsta este motivul pentru care, în general, oamenii încearcă să găsească soluții. Pentru că dacă am o problemă și, nu știu, partenerul meu de relație sau prietena mea nu vrea să se urce în avion și o urc în avion, mi-a rezolvat și eu problema. Dacă ea e liniștită în avion, pot să stau și eu liniștit în avion și atunci o să tind să mitraliez soluții sau să neg problema. Deci ce avem de făcut este unul să facem, să înțelegem că a fi lângă cineva, de multe ori asta înseamnă să-ți asumi disconfortul de a intra în armonie și în înțelegere cu omul de acolo. A doua chestie e să-mi aduc aminte că oricine care are de ales între a-i fi bine și rău o să aleagă să-i fie bine. N-alege nimeni să-i fie rău.
2: Da.
3: Dacă se duce pe direcția aia, înseamnă că de fapt, în ciuda faptului că ar putea să pară că e o alegere, nu e o alegere.
1: Da, uite, a scris Aura și aici pe WhatsApp, soția mea a avut anxietate și am fost la mai mulți medici prin București pe la Constanța și tot degeaba. Singurul tratament care a reușit am fost eu, care am fost mereu lângă ea când avea acea anxietate și dacă știi să vorbești, poți să, și știi cum, ce să vorbești și cum să vorbești, dobori anxietate. E foarte important un suport de la persoanele de lângă tine.
3: În stările anxioase, în general o să vedem că încercăm să apelăm la un sistem de suport, da? Fie că sunt prieteni, ai, nu știu, de multe ori în decursul unui atac de panică o să simțim nevoia să vorbim cu cineva apropiat la telefon sau ca să nu fac, da, ca să mă liniștesc pe mine, o să vreau să vorbesc cu cineva. O să vorbim despre lucrurile astea. Problema e că nu întotdeauna, aici înțeleg că a fost un caz fericit și na, foarte bine, dar nu întotdeauna, oricât m-ar iubi cineva, poate să rezolve problema. Da, poate să fie acolo lângă mine și poate să intuiască sau poate să mă întrebe după aia ce ar putea să facă, să-mi facă situația mai ușoară sau ce mi-aș dori să aud sau să vadă din ce spune, ce folosește mai degrabă. Dar sunt multe situații în care e nevoie de mai mult decât atât.
1: Uite, o să vreau să vorbim și despre cum gestionezi o persoană depresivă în casa ta și că am și o experiență personală. O să luăm o pauză foarte scurtă la radio, dar rămânem în live-ul de pe TikTok și de pe YouTube. Nu plecați nicăieri!
0: Hai cu minte!
4: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 60%. Ce să port pentru o nuntă în aer liber? Ce să port la festival ca să fiu un trend? Ce să port pentru prima mea escapadă la mare? Găsește ținuta perfectă pentru orice eveniment și economisește până la 60% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
5: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii! It's all about you!
6: Vacanța ta începe la Brico! Până pe 1 iulie beneficiezi de 30% reducere la piscina Best Way Steel Pro cu filtru și pompe incluse la doar 489 lei și reducere de 200 de lei la balansoarul Colorado cu 3 locuri la doar 699 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația
7: Brico! Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
8: Pro FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Digi FM și Pro FM.
0: Mintea nu tace, noi o ascultăm.

0: Am revenit la Hai cu Minte și aveam o discuție în live aici.
1: Da, discutam de ce Maria povestea că îi se face, simte că o mai apucă în avion anxietatea și că o strâng pereții, cum s-a exprimat ea, și că tot i-aș spune, băi, Ranchiova, cu de asta, acum o la film, lasă-mă în pace, și îți explicam de ce merge. Pentru că avem în capul nostru niște personaje, până la urmă. E Maria, cea care e speriată de spațiile strânse, Maria care e încrezătoare, Maria care e, nu știu, Maria fica, Maria prietena și așa mai departe. Toate au intenții bune. Și ce se întâmplă e că mai avem și un regizor, care e ăla care trebuie să gestioneze, că de asta avem toți mai multe voci, cum s-ar spune, în cap, adică le recunoaștem. Vocea când sunt calm și când mă încurajez, vocea când mi-o dau la glezne, vocea când sunt furios sau când sunt drăgăstos și așa mai departe. Și în momentul în care regizorul ăla reușește să rămână cumva un pas în față și să uită despre ce e vorba, fix el e cel care îți spune, băi, auzi, asta e o prostie, sau știi, n-am chef acum de asta. Și funcționează de multe ori. Asta, de fapt, se învață și în terapie, cum să nu mai iei gândurile alea în serios, ci doar să le vezi ca pe niște voci care sunt bine intenționate și vor să te pună la adăpost în cazul celor anxioase, și să le spui că înțeleg că îmi vrei binele, dar suntem bine, nu acum.
2: Da. Păi, adevărul e că multe astfel de unelte le am din terapie. Uh-huh. Adică merg din 2018, deși am schimbat mulți terapeuți de-a lungul timpului. Acum a venit și pandemia, m-am oprit un pic din făcut terapie, iar acesta este al patrulea terapeut la care am mers vreodată și, din punctul meu de vedere, cel mai bun de până acum. Cred că de asta vezi și tu schimbările astea, apropo, că ai zis că mă vedeai altfel înainte.
0: Se simte, uite, și apropo de ce ai spus cu regizorul, poate e un sfat bun și pentru Olivia, care a dat mesajul pe TikTok despre frica de boli incurabile. Că întreba cum să fac să o

0: înțeleg asta, atunci e ușor, e cumva mai, devine mai ușor, mă mai sperie ascultând discursul ăla. Și o încurajez pe Olivia, în primul rând, să scrie. Da, să se așeze, când are stările alea, să se așeze, să scrie toate gândurile alea. Adică, ok, hai să vedem ce ai face cu un prieten, da, care spune, băi, sunt speriat că o să am o boală incurabilă. Și îți imaginezi o conversație. Dar ce boală te gândești că o să ai? Dar de ce crezi că s-ar întâmpla asta? Pentru că mai e ceva, gândurile neduse la capăt, mai ales dacă sunt din spectru anxios, o să producă anxietate pentru cel mai negru scenariu în mod automat. Adică mi-e teamă că o să am o boală incurabilă. Dacă eu îmi zic asta mie, eu sunt anxioasă de fel, dacă îmi zic asta mie, o să simt o stare de neliniște la un moment dat. Pentru că poate să fie orice boală, poate să se întâmple oricând, poate să se întâmple fără ca... Adică e cel mai negru scenariu posibil în momentul ăla. Ori, dacă mă apuc și îmi scriu toate lucrurile alea și le ascult și știu că pare contraintuitiv, ai crede că dacă fugi de gândurile alea o să o duci mai bine, dar e fix invers.
1: Da,
0: deci o încurajez să le scrie și ca și cum și-ar întreba un prieten să chestioneze un pic ce se întâmplă acolo. Inclusiv, ok, dacă asta e boala, ce, hai să vedem, ce putem să facem să ne lămurim că nu suntem în situația aia.
1: Da. Eu înțeleg perfect, te-a zis că orice simptom, la fiecare simptom se duce direct cu gândul la cel mai negru scenariu. Și eu am avut asta foarte mult timp, că orice e cancer, orice e, am pățit asta, sigur e în familie, se întâmplă deși nu era gena.
0: Da, în situația asta, primul lucru pe care pot să-l constat e că dacă încă sunt în viață, prezic prost. Pentru că dacă așa am făcut, am prezis că o să mor de nu știu câte ori până acum sau că o să mă îmbolnăvesc și atâta vreme cât sunt sănătos, e clar că prezic prost. Omenirea în ansamblui prezice prost, că numai sfârșitul lumii l-am prezis de vreo câteva ori până acum.
1: Da. Uite, ne-a zis, da, ai mare dreptate. Miruna Stănculescu e un psiholog extraordinar. Extraordinar, geniale
0: Mai sunt și alții, da? Te rog frumos.
1: Geniale lămuriri la problemele noastre, mă ajută enorm tot ce aud aici, ne-a scris Roxana. Te și așteptăm. Mulțumesc, să suni Roxana, dacă vrei. Și uite, am mai venit aici un tip de anxietate și sper să nu îl prind și eu, de la Alex. De când a apărut primul copil, un copil, am teama că mereu se poate defecta ceva la camion, el lucrează pe camion, sau efectiv oboseala și linia între libertate și închisoare e subțire. Și știu că nu mi-aș mai vedea copilul, îmi dă cam des de gândit.
0: Aici trebuie văzut dacă are un motiv, adică întemeiat, că dacă omul știe că e obosit, poate că, de fapt, vocea aia care îi spune, vezi că e o linie foarte subțire, trebuie ascultată.
2: Adevărul e că oboseala e ceva ce ignorăm primul lucru, că avem foarte bine înrădăcinat în noi faptul că trebuie să muncim mult, să fim stresați, să tragem tare și uneori depășim limitele și luăm așa oboseala ca pe o chestie neimportantă, dar oboseala, cel puțin pentru mine și din experiența mea, îți alimentează foarte frumos anxietatea, deci este cu lingura o hrănește.
1: Da.
2: Și îmi pare rău că oamenii tratează oboseala așa, nu știu, ca și cum cu toții suntem obligați, face parte din viață să fii terminat de oboseală. Măi, nu neapărat, adică, na. Înțeleg că e necesar, nu sunt absurdă, sigur că da. Toți oamenii muncesc și trag tare pentru ei, pentru familiile lor, pentru bunăstare și pentru nevoile de bază, unii din ei. Dar eu mă refer la oamenii care exagerează puțin din dorința de, nu știu, de succes, de, na, fiecare ce motiv are. Și apoi o să facă un pătuț foarte frumos pentru niște anxietate sau stări depresive.
1: Uite, a întrebat Olivia aici, dacă cum am scăpat eu de frica de cancer, orice simptome cancer. Eu am marele noroc și privilegiu că am o soție care este medic și faptul că îmi zice o voce cu autoritate că aceste gânduri pe care le am sunt stupide, mă rog, că nu au o bază, un fundament medical, mă ajută și mă liniștește foarte tare. Deci, uite, poate... un medic să vorbești, dacă ai vreo prieten care să te ajute.
0: Da, numai că da, doar că trebuie văzut, știi cum e, despre ce e vorba, dacă ai un prieten sau e ca la tine, ai acasă cetățeana pe care poți să o întrebi la orice oră, ia uite ce mi-a trecut prin cap, ce zici despre asta, și ea se amuză și îți zice, nu ne bate în capul sau, aoleo, trebuie să o luăm din loc, e mai complicat să faci asta. Și e și asta o problemă cu anxietatea, pentru că mecanismul de asigurare trebuie văzut care e mecanismul ăla, pentru că dacă nu e o persoană de

0: încredere și eu mă duc la doctor, o să știu multă lume care și-a petrecut o grămadă de vreme pe la o grămadă de doctori, pentru că inevitabil să linișteau 10 minute, după care să întrebau, dar poate nu s-a, dar poate nu a interesat, dar poate n-a văzut, dar poate nu i-am zis tot. Și atunci, în egală măsură, sigur că trebuie văzut despre ce e vorba. Uneori e util să verificăm niște lucruri. De alminteri, se știe că în orice tulburare anxioasă, ca și în tulburările depresive, trebuie făcute și niște investigații care să ne asigure că se exclud alte cauze. Adică, de pildă, pentru anxietate, prima chestie pe care trebuie să o scoți din calcul e tiroida. Adică să te asiguri că ai o tiroidă care funcționează bine. Pe urmă trebuie să te mai uiți iar și la obiceiurile omului, pentru că, de pildă, am văzut mulți oameni care și-au pornit tulburările anxioase cu fasting. Statul nemâncat n-ajută la glicemia scăzută. Produce simptome comune cu anxietatea. La fel, mahmurala n-ajută nici aia. Multă cafea n-ajută nici aia, pentru că produce parametrii comuni. Adică sunt mai multe, de asta e, oricât mi-aș dori să pot să dau o soluție care să chiar funcționeze, e o chestie de context. Trebuie văzut despre ce e vorba și întotdeauna de luat în calcul mai multe lucruri.
1: Am zis că vă întreb un pic și despre cum putem gestiona o relație și o situație cu un om depresiv, care nu suntem noi, e alături de noi. Și cumva, cel puțin pentru mine, eu... Deși oamenii încercau să mă ajute, nu suportam și cumva mai rău îmi făcea acel exercițiu de, deși el e bun și uneori nu mai fac și funcționează, de recunoștință asupra vieții mele. Adică eu eram depresiv și am zis, de ce ești supărat? Că uite, ai o meserie frumoasă, ai o soție frumoasă, ai o casă, ai o mașină. Și faptul că eu tot eram supărat știind că am toate aceste lucruri pentru care sunt recunoscător, mai rău mă băga într-o stare de depresie, pentru că mă și enervam, eram gen, de ce nu pot să mă bucur de aceste lucruri?
2: Te simțeai și vinovat.
1: Da.
0: Okay. Tu știi că, adică, ideea e că în momentul unui episod depresiv se schimbă biochimia creierului. Mai vorbim că pentru cei care au nefericirea de a avea mai multe episoade depresive unele după altele, se schimbă inclusiv, sunt modificări ale creierului. În momentul în care biochimia aia se schimbă, și știi, culmea e că n-ajută, nici că nu știm, încă nu se știe exact. Adică s-a tot dat vina pe tot felul de chestii și s-a încercat să se explice printr-o singură chestie, ba cu serotonină, ba cu cortizol, ba cu... Nu știm încă exact care e tot mecanismul ăsta, dar ce știm în momentul ăsta e că toată biochimia aia se schimbă. Ori în momentul ăla nu e o alegere, adică tu înțelegi că există toate lucrurile alea bune din viața ta, dar nu poți să produci sentimentul de mulțumire asociat cu ele, adică te holbezi la ele și nu simți nimic. Tot ce poți să produci e sentimentul că nu o să mai fie bine niciodată. Exercițiul de recunoștință ajută în momentul în care mai degrabă sunt nemulțumit de viața mea, nu când că depresia nu e nemulțumire, depresia e descurajare foarte multă, e sentimentul că nu o să mai fie bine niciodată. Și nu mai vorbim că dacă e cineva care nici măcar nu se mai dă jos din pata aia cu recunoștința, chiar nu merge. Uneori acolo tot ce poți să faci este doar să fii lângă om și să nu renunți. E foarte greu și pentru cel care e martorul situației.
2: Mai scuze că te întrerup. Să știi că eu, nu știu dacă... Nu, e ok să împărtășesc asta. Eu am văzut asta acasă. Taică mi-a avut niște episoade din astea, exact cum spui tu, de neridicat din pat. Și într-adevăr, maica mea nu s-a lăsat până nu l-a ajutat, dar a avut o tenacitate și o dorință atât de mare să-l ajute, pe care nu știu dacă oricine ar avea-o. Adică eu mi-aduc aminte zilele respective și săptămânile respective, eram extrem de tânără, nu înțelegeam ce se întâmplă și eram puțin și ferită, nu știu, am avut și genul ăsta de familie unde cred că m-au oferit mult timp. Nu eram copil, dar nu eram nici adult încă. Dar a avut o răbdare formidabilă pe care eu nu știu dacă aș avea-o. Nu-mi dau seama. Dar nu știu dacă mulți oameni ar avea această răbdare, că să înțeleagă un bărbat care nu se poate da jos din pat. Eu am văzut oameni de vârsta mea care au zis aia e depresiv. E bărbat, dragă, ce e asta? Să se ridice din pat. Deci despre alți oameni vorbesc acum. Și nu știam de unde să încep să explic. Băi, nu are legătură cu sexul feminin, masculin. Nu știam de unde să încep conversația.
0: E ca și cum i-ai spune cuiva care, în momentul ăla, e ca și cum i-ai spune cuiva care, nu știu, doar ce s-a operat la coloană, dă-te jos din pat și mergi. Uh-huh. E fix același lucru, doar că asta e problema. Incapacitățile sau invaliditățile noastre temporale sau altfel, care nu se văd,
2: da,
0: și care nu sunt explicate în așa fel încât să putem pune degetul pe ele. Și știi cum funcționează mintea umană? Spune că o ființă nevăzută îi controlează existența și te crede, spune că ai vopsit banca și pune degetul. Noi avem nevoie de chestii concrete pe care să le putem verifica.
2: Da.
0: Dacă nu există chestiile alea, o să pară că se poate.
2: Da. Știu, eu am spus asta cuiva la un moment dat. Am zis, bă, dacă mi-ar curge acum sânge din mână, m-ai ajuta să-mi oprești sângerarea. Nu înțelegi că nu pot opri. Nu e plăcut ce simt. Adică eu mi-aduc aminte având explicațiile astea, pentru că se punea problema în viața mea că, hai frate, sau că vrei atenție și e îngrozitor când cineva nu te înțelege sau nici n-ai cum să pui mâna să oprești. Nu știu, dacă te doare dintele, te apeși pe falcă sau ceva, te stresează ceva în creier de tare, nici nu știi pe ce să pui mâna. Eu mi-aduc aminte de un episod...
0: Dar știi că sunt dureroase astea, pentru că toate se procesează, adică anxietatea se procesează pe trasee neuronale comune cu durerea și
2: da,
0: uneori doare fizic la,
2: da,
0: la propriu.
2: Uh-huh.
0: Nu mai vorbim că toate senzațiile alea care apar îți arată că există inflamații pe traseele nervoase. Adică
2: da,
0: e fizic dureros.
2: Uh-huh. Da. Eu am trăit ce spui tu, simțeam că arde capul și îmi țineam mâna în cap că nu puteam să opresc cu nimic, că nu era ca o migrenă și luai o pastilă. E incredibil de greu și e și mai greu să nu înțeleagă persoana de lângă tine, indiferent cât de mult i-ai explica, pentru că intri într-un cerc vicios de frustrare și de
1: vinovăție
2: și te gândești, hai mă, ce naiba, ce nu e în regulă cu mine? Trebuie să fac ceva să fie în regulă cu mine. Îngrozitor, da. Asta e, na.
1: Poate să vorbim un pic și despre epuizare, pentru că și ea poate duce la depresie sau poate activa cumva un fond depresiv?
0: Sigur că da, lipsa de somn, pentru că rare ori epuizare înseamnă rare ori doar că muncești mult. Pentru că, de pildă, dacă muncești mult, dar indiferent, adică e mult, dar nu suficient de mult încât să-ți afecteze somnul și restul de lucruri sănătoase pe care ar trebui să le faci, nu o să se întâmple nimic. Problema e că de multe ori sunt lucruri care ocupă mult mai mult spațiu decât ar fi sau decât e sănătos pentru noi și atunci încetăm să mai facem mai multe lucruri. Și când se întâmplă asta, de pildă lipsa de somn, e clar un predictor destul de bun al unor probleme de vreun fel sau altul. Adică agravează orice precondiție existentă, fie ea fizică, fie psihică. Deci, de asta vezi, nu... că lumea e mai anxioasă și na, asta o să te pască și pe tine când o să dormiți pe sărite prima parte din viața puiului vostru și vezi acolo că se întâmplă niște lucruri. Și apropo, da, sigur, femeile sunt mai vulnerabile, inclusiv hormonal, la stări depresive, dar nici pentru tată nu e ușor, pentru că și dacă tatăl e implicat și el și e și el nedormit, nu e ușor pentru nimeni. Deci, da, nesomnul, o alimentație care nu e cât de cât sănătoasă și corectă, toate lucrurile astea poate să ducă și mai multă muncă decât poți duce, toate lucrurile astea poate să ducă la episoade anxioase sau depresive.
1: Maria, când erai într-un episod depresiv, erai genul care se izola sau care cerea ajutor?
2: Am avut o perioadă foarte scurtă parte de episoade depresive. Eu, în general, cu anxietatea m-am luptat. când am avut aceste episoade depresive, eram și în terapie deja și am cerut ajutor constant, da. Eu și ofer ajutor dacă mă roagă cineva și are nevoie, chiar și dacă e un necunoscut, dar chiar nu mi-este rușine să cer și am așa un grup de prieteni destul de solid. Îți spun sincer, când am divorțat am avut episoade depresive. A fost prima oară când m-am confruntat cu asta, nici nu știam că așa se simte depresia, nu înțelegeam ce mi se întâmplă. Eram obișnuită doar să fiu în panică. Și acum nu mai eram în panică, era o combinație de panică cu depresie. Mi-aduc aminte că terapeuta mea la momentul respectiv mi-a spus: nu, nu ești în depresie, ai un episod depresiv. Oamenii când
0: reactivă,
2: sunt în depresie,
0: adică, da. Până la urmă, un divorț înseamnă moartea unei relații.
2: Da, da.
0: Și era un fel de jelire acolo.
2: Da, da, da.
0: Și aia e reactivă. Adică, da, cumva se întâmplă, pentru că poți să intri în depresie și cu o viață în care nu e nimic greșit. Și aici e interesant de văzut că, anecdotic vorbind, depresia a fost diagnosticată pe oameni bogați, pentru că cineva așa s-a prins că, băi, trebuie să fie o problemă, că la săraci părea că e în regulă să fie triști, că duceau prost.
2: Da, da, exact. Așa că, da, eu întotdeauna am urlat după ajutor, nu mi-a fost rușine.
1: Da, eu sunt genul care nu cere ajutorul.
0: Păi tu ești bărbat adevărat.
1: Nu prea sunt.
0: Ei, dai seama că glumim și nu există așa ceva. Dar da, societatea, asta zic, că facem echivalența asta în care persoana puternică e cea care își rezolvă problemele singur.
2: Da, da, da, am auzit asta, inclusiv cineva îmi spunea ceva de soțul ei și am zis: de ce nu încearcă să facă niște terapie? Și mi-a zis: nu, nu, el e puternic și le rezolvă singur. Și mă gândeam, Doamne, nu vreau să fiu intruzivă, dar cât de greșit e ce ai spus acum, e ca și cum ai spune: băi, eu am o carie, dar eu sunt puternic, frate, eu o să pun niște lipici aici, da, și îmi rezolv singur. Nu există așa ceva. Da, vor fi lungi discuții în astfel de spații, mulți ani de zile ca oamenii să înțeleagă.
0: Și că aici mai e o problemă, anume faptul că, dat fiind că deocamdată cel puțin nu există o analiză clară, adică nu există un fel în care încă putem, și în care să putem măsura acum dacă cineva e anxios sau e depresiv, da? Lucrurile astea se bazează, sunt niște teste, dar până la urmă și la se bazează pe conversația cu cetățeanul. E uneori greu să convingi omul și care lipsă de vitamina D cu analize, dar păi să-l convingi că are o problemă în momentul în care nu poți să-i dai o dovadă obiectivă că are o problemă. Din cauza asta, deși oamenii, o persoană nu se așteaptă ca dacă își rupă piciorul să și-l repare singur, o să se aștepte dacă își rupe buna dispoziție sau starea de bine, o să se aștepte să-și repare singur asta.
2: Da.
1: Au venit două mesaje în live-ul de pe TikTok. Hai să începem cu Florina și cumva după aia trecem la Diana. Ce ne facem dacă ne naștem depresivi? Am vorbit și la început că există un fond și genetic.
0: Da, există și, din păcate, există, am auzit, adică am fost în contact cu oameni care se definesc așa, adică nu știu să fi fost vreodată bine. Nu și-aduc aminte să fi fost vreodată bine. Ba chiar mi-aduc aminte la un moment dat că una dintre clientele mele la un moment dat a intrat pe medicație anxiolitică și știu că mi-a trimis un mesaj la un moment dat și mi-a zis: a, acum înțeleg cum e să fii liniștit. Deci nu avea reperul ăla. Nu înțelegea cum e să fii liniștit. Nu știu, și-a dat seama că de fapt era anxioasă de când era mică, pentru că de-abia după aia și-a dat seama ce înseamnă să fii relaxat și să te poți uita la ziua de mâine fără,
1: uite,
0: să scris, te îngrijorezi.
1: Florina, am fost tristă de copil, mă gândeam la grijile părinților. Florina, să știi că, ca să putem să te ajutăm mai bine, ne poți suna. Uite, numărul de pe ecran, 021-252-2642. Cred că putem să te ajutăm mai mult așa, dar ce poate să facă în cazul ăsta? Vrei să ceară ajutor specializat, nu?
0: Mai spune-mă o dată, te rog.
1: Dacă ne naștem depresivi, am fost tristă de mic copil, mă gândeam la grijile părinților.
0: Dacă se definește așa, adică nu ține minte să fi fost altfel, da, ar trebui să apeleze la ajutor. Adică trebuie văzut ce e acolo și trebuie evaluat în ce măsură se poate rezolva. Pentru că există două părți. Ai o parte cognitivă pe care poți o rezolvi în terapie și pe urmă ai o parte de biochimie pe care terapia nu poate neapărat, adică nu o s-o poate rezolva și trebuie văzut ce e acolo, exact așa cum acum ceva vreme zicea și Vlad, nu contează de unde începi, ideea e să începi de undeva, dar mai ales dacă așa se știe și se descrie, dar chiar ar fi important să apeleze, să înceapă de undeva și să apeleze la ajutor.
1: Da, și se poate face ușor cu bilet de trimitere, medicul de familie, te poate, se poate recomanda un psihiatru, adică e, nu e așa complicat cum crede lumea, adică cum asta discut și eu acasă și îmi spune Dea de multe ori că lumea nu știe cât de mult poți să folosești sistemul de, dacă ești asigurat la stat, cât de mult poți folosi acest sistem să te tratezi. Lumea are impresia că totul costă, că totul e la privat, că totul... Și nu e așa, poți și terapia să o decontezi, poți și o vizită la psihiatru, deci Florina, dacă aveai nevoie de un mic imbold, uite ăsta e în seara asta să ceri ajutor.
2: Dacă îmi permite și mie să-i dau un imbold, deși nu o cunosc, în cazul în care ai nevoie de un psihiatru și de medicație, să nu asociezi asta cu rușinea, adică oamenilor le... Eu n-am ajuns niciodată la un psihiatru, dar am prieteni care au ajuns și cumva unii din ei, nu toți, au asociat asta cu rușinea că n-a fost de ajuns psihologul. Frate, de ce nu ți-e rușine că iei pastile când ai probleme la stomac? Nu știu, nu e o rușine. Că unora le e frică să spună cuvântul psihiatru. Se gândesc, frate, e ca o jignire. Ești nebun, du-te la psihiatru. Ok.
1: Da. Și întrebase, stai așa, întrebase Diana, cum poți să treci peste frica de a cere ajutor?
0: Cerând ajutor. Acum, una dintre problemele cu anxietatea e că nu se poate rezolva decât prin expunere. Adică trebuie contrazisă credința care stă la baza evitării.
2: Care e cel mai rău lucru care ți se poate întâmpla dacă ceri ajutor? Cel mai rău lucru, imaginează-ți-l pe ăla cel mai rău și fă pace cu el. Eu așa reușesc. Cel mai rău lucru e să-mi zică lumea nu te ajut, nici nu meriți ajutor și nici nu ți-aș da ajutor. Ok, asta e cel mai rău lucru. Dacă mă împac cu lucrul ăsta, după aia prind un pic de curaj.
0: Da, acum sunt două chestii. Ne teamă și de judecata celor din jurul nostru. Adică știu oameni care se tem de ce o să zică prietenilor dacă află că merg la terapie sau că au tratament psihiatric, antidepresiv sau anxiolitic. Ce o să zică prietenii mei dacă află că eu am probleme, deși de multe ori prietenii mei au și ei probleme și sunt ușurați să afle că și alții au probleme. Asta e altă... Și poate de asta e foarte important să vorbim despre lucrurile astea și să admitem că le avem, pentru că știi cum, tind să crezi că doar ție ți se întâmplă și tu ești singurul care e în situația asta și nu se descurcă singur, când de fapt nu e așa. Insist cu asta. Și tulburările depresive și tulburările anxioase sunt numeroase, adică foarte multă lume, mult mai multă decât ai crede la prima vedere, suferă într-un fel sau altul punctual sau în general de ele.
1: E motivul principal pentru care se vine la tine în cabinet?
0: N-avem de ce să ne fie rușine.
1: Uite, a zis, nu mă tem de ce o să zică lumea pentru asta, ci faptul că cer ajutor degeaba, mă expun degeaba.
0: Păi, oricum deja nu ești, ce înseamnă că oricum deja ești expus la suferință în momentul în care nu te simți bine. Dacă ai o șansă să o rezolvi, în cel mai rău caz e cât de rău era acum. Cel mai probabil o să fie mai bine. În general, nu are cum să nu fie mai bine. Adică, chiar dacă până să ajungi, deși încurajez în anumite situații sau în majoritatea situațiilor când sunt serioase, ajutorul specializat, dar uneori, ok, până îți găsești curajul să faci asta, măcar să vorbești cu un prieten despre asta și tot ajută.
1: Deci cam asta avem pentru tine, Diana, și uite, ne-a mai scris și Mip. Prietenul meu are constant anxietate, mereu se așteaptă să se întâmple cel mai rău caz. Cum pot să-l ajut eu ca partener? Am vorbit un pic mai devreme, dar poate n-a prins, poate îi facem așa un scurt rezumat, cum poți să ajuți un partener anxios și poate ne spui și tu, Maria, cum ți-ar fi plăcut să fii ajutat.
2: Eu cred că un partener anxios poți să-l ajuți ascultându-l și nepunându-i la îndoială emoțiile și încurajându-l să caute ajutor specializat, adică încurajându-l să facă asta. Asta e tot. Adică poți să-l ajuți până într-un punct. Dacă nu ești psiholog, din punctul ăla încolo nu-l mai poți ajuta. Repet, și dacă îl doare măseaua, poți să-l ajungi până într-un punct, după care trebuie să meargă să ceară ajutor.
1: Iacona?
0: Păi cam ce a zis, Maria, ascultând, dar în felul în care ascultă omul, e important să-l ajut sau să văd dacă pot să găsesc situații similare în care a prezis lucruri și ele nu s-au întâmplat. Ideea este că una dintre tehnicile de pildă pe care le înveți în cabinet e să faci scenarii alternative și de regulă când suntem anxioși o să producem un singur scenariu, cel mai nașpa posibil dacă se poate. Și în momentul în care eu fac o singură predicție despre viitor, creierul tinde să creadă că se întâmplă deja și să se poarte ca atare. Dacă fac mai multe predicții despre viitor, atunci înțelege că nu s-au întâmplat încă. Asta ar fi, doar că eu nu pot să fiu terapeutul partenerului meu de cuplu. Relația de terapie e cumva diferită. E o altă dinamică acolo. De multe ori, noi în relația de cuplu așteptăm ceea ce se numește noi împotriva tuturor. Adică, chiar dacă uneori eu nu sunt rezonabil, ce am nevoie nu e să-mi dai tu o soluție sau să aud ceva de la tine, ci am nevoie să știu, într-un mod irațional, că tu îmi dai dreptate, chiar dacă nu am. Și atunci aici e clenciul în care putem să intrăm, pentru că chiar dacă eu mă documentez sau încerc să înțeleg ce aș putea să fac sau care sunt răspunsurile corecte sau ce trebuie să spun, dinamica relației să nu permită asta, pentru că omul așteaptă altceva de la mine. Adică susținere emoțională.
1: Da, uite, ne-am zis, face terapie deja de mult timp, îl ajută, dar uneori episoadele de anxietate vin în faluri.
2: Da, îl înțeleg. Pe de altă parte, dacă face terapie și dacă are parte și de sprijinul tău și înțeleg că are atât timp cât ne întrebi pe noi, adică cauți să-l ajuți, o să aibă și un final. Nu o să dureze la nesfârșit. Poate ai putea să-l ajuți cu asta. Să știi că eu m-am ajutat spunându-mi în legătură cu stările mele intense, îmi spuneam că orice ar fi nu durează la nesfârșit. Deci oricât de groaznic ar fi acum, la un moment dat se va încheia acest lucru. Spunându-mi asta, m-a ajutat un pic când era în vârful vârfului.
1: Uite, și acum pe final vreau să te mai întreb ceva, Miruna, pentru că, da, și eu o să zic, da, tot așa, că n-am avut depresie, dar am avut episoade depresive, dar și uneori ai această frică de recidivă, simți că undeva hăul ăla te pândește așa după colț, te așteaptă să faci o mișcare greșită. Cum gestionăm frica asta de recidivă?
0: Păi, în primul rând, știi care sunt semnele, da, și știi ce ai de făcut. Adevărul e că posibilitatea există, adică chiar dacă poți să ai un episod depresiv sau anxios, chiar dacă nu l-ai avut până atunci, adică lucrurile astea se pot întâmpla. Măcar știi, adică te poți încuraja că știi că ai trecut pe acolo, înțelegi, trebuie de prima oară când s-a întâmplat, să recunoști mai ușor semnele, știi deja ce trebuie să faci și care e ajutorul de care ai nevoie. Sau, într-un fel, ești cu mult mai bine pregătit decât erai prima dată. E una dintre temerile constante în situația asta. Se instalează un soi de al doilea layer de teamă, care e teama de teamă, culmea, sau teama de depresie.
2: Da, și cred că se întâmplă și la anxioși. Aoleo, vine, aoleo, da. Vine. A, vine, parcă o și aduci.
1: O chem, da.
2: Da, eu am trăit de multe ori să mă îmbarc în avion, să nu am frică să zic, am uitat, mi-e frică aici. Serios vorbesc, o căutam singură, dar e un mecanism, nu e intenționat așa.
0: Și doar o mai frică să nu-ți fie frică.
2: Da, cum da, să nu? Da. Ziceam, aoleo, să nu vină. Aoleo, să nu vină acum, să nu vină acum.
0: Asta, apropo, știi că dacă o formuleze așa, e interesant cum funcționează căpățâna noastră. Ideea este că cuvintele se procesează într-o anumită ordine. Indiferent de cum le spui tu, ele în creierul tău se procesează într-o ordine. Întâi sunt verbele, are cumva o logică, de la acțiune ți se trage prima dată. Pe urmă, substantivele, pentru că trebuie să vezi de la ce ți se trage. După care urmează restul. Și ultimele sunt cuvintele de legătură și negația. Când tu spui ție să nu mi se întâmple asta, practic ordinea care se procesează e să mi se întâmple asta, nu. Și pe vremea când ai ajuns la nu, s-a actualizat o parte din de fapt ce n-aveai chef să se întâmple. Și atunci, în general, ca să mă liniștesc pe mine, e mult mai util să-mi spun ce mi-aș dori, nu de ce mi-e frică.
2: Ok, foarte bun asta.
1: Da.
2: Foarte bun.
1: Și uite, acum, pe final, Maria, vreau să te întreb, privind acum înapoi, la momentele în care simțeai că poate nu o să se rezolve asta niciodată și nu vedeai luminița la capătul tunelului, te-ai întâlnit cu Maria aia de atunci, ce îi spune?
2: Stai un pic potolită și taci din gura aia. Stai puțin, așteaptă un pic. Ai un pic de răbdare. Știu că ți-e greu. Stai un pic jos. Stai și taci.
0: Ok, asta e varianta sovietică, da.
2: Ei, am vrut să fac o glumă. Da? Nu, i-aș spune să aibă răbdare. I-aș spune, nu e nimic în neregulă cu tine. Deci tu nu ești greșită. Nu greșești cu ceva acum. Ai puțină răbdare, trebuie să treci prin asta, ai răbdare. Asta îi spune. Dacă ar fi să nu fac o glumiță, asta îi spune.
1: Vă mulțumesc foarte mult pentru această ediție.
2: Mulțumim.
1: Miruna, Maria. Maria, îți mulțumim că ai venit.
2: Mulțumesc și eu că m-ați invitat.
1: A fost foarte drăguță și am învățat și multe lucruri și eliberatoare, așa, să vorbim despre niște lucruri despre care nu vorbim în mod normal. În special dimineața, uite, ți-a scris Mipa aici, Maria, a fost mereu o inspirație.
2: Oh, mulțumesc foarte mult!
1: Miruna, noi ne auzim săptămâna viitoare?
0: Ne auzim săptămâna viitoare, sigur că da, de-abia aștept.
1: Și cum zicem?
0: Păi cum să zicem? Hai cu minte, fiecare cu mintea lui.
1: La revedere, seară bună, ceau!

0: auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de PRP. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
1: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
2: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
1: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
3: Pro FM te duce direct în mijlocul naturii. 3 scene, 2 zile de libertate și muzică. 31 iulie, 1 august. Deep Forest Fest, platoul Fețeni, Râmnicu Vâlcea, Dirty Nano, Hamza, Mahoney, Pepe Citarella, Reman, Mark Ryan și mulți alții.

0: Follow Pro FM.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
3: Follow Pro FM pe Instagram.

0: nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
0: Follow Pro FM pe Instagram.

0: trenduri, muzică, energie.
1: Exact ce cauți.
2: Yes!
1: Și da, avem și social fun.
0: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

Show FM. Ascultă-ți muzica. Open Radio. This is Pro FM.